I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. Да вы как

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამი ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

ამინდი. გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: ჰალელუია.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.G და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ლევან ჯანგველაძის მკვლელობა ძმები მიქაძეების და გიორგი ჯოხაძის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. მეუფე შიო საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის პატრიარქად მეუფე ზენონის განცხადება. აბას არახჩი ჩინეთში ჩავიდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: ფილმშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების მიქაძეების და გიორგი ჯოხაძის საქმეზე განაჩენი დღეს 6 მაისს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა დანიშნული. დღესავარაუდოდ საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გიორგი მიქაძე, რის შემდეგაც მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი ჩენის გამოსატანად სათადბირო დგავა. გასულ სხდომაზე კი მხარეებმა რეპლიკებით ისარგებლეს. შეგახსენებთ, რომ გამოძიება ძმებ გიორგი და დავით მიქაძეებს, ასევე გიორგი ჯოხაძეს ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით მკვლელობის ორგანიზებას ეტავება. გიორგი ჯოხაძეს ასევე გიორგი კაჭკაჭიშვილთან ერთად მარცხაწინააღმდეგო ჯგუფურად ცეცხლსასროლი არაღის შეძენას ეტავებიან. ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით და ანგარებით განზრახ მკვლელობისთვის და გია ჩადუნელის მკვლელობის მცდელობისთვის მსჯავრდებულია გელა უწილაური. უვადო თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. აღნიშნული საქმის ფარგლებში ცეცხლსასროლი იარაღის მარცხაწინააღმდეგო გასაღების ფაქტზე მსჯავრდებულია სანდრო წივწივაძე, მას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ამავე საქმის ფარგლებში ბრალდებულია ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე, მას ბრალის შეკვეთით და ანგარებით განზრახ მკვლელობის ორგანიზების მუხლი წარუდგინეს. აღნიშნული დანაშაულის სასჯელის სახე და ზომა 16-დან 20 წლამდეა უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოთარ რომანო ფარცხალაძე რუსეთის მოქალაქეა, მის მიმართ საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. მეუფეშიო საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის პატრიარქად. ამის შესახებ მეუფე ზენონ მატევე პირველის ეთერში განაცხადა. სასულიერო პირის თქმით, მას შემდეგ რაც შიო პატრიარქის ქორ ეპისკოპოსად დაინიშნა, გამოჩნდა, რომ არის უსამართლო და სამართლიანი მსჯავრი არ აქვს. მეუფე ზენონს მოუსმინოთ.
2: შემდეგ უკვე მოვლენები, რომ როგორც განვითარდა, როგორც განვითარდა, ეხლა რა რის წინაშე ჩვენ დგავართ, მე ვამბობ, რომ მეუფე შიო არის საშიში საქართველოს ეკლესიისთვის პატრიარქად.
3: მე არ რატომ, რატომ მეუფე? ანუ ისევ რუსული გავლენები, რომელზეც წეღანი საუბრეთ?
2: იგეთქვით, რატომ?
3: ძალიან ხვამაღალი განაცხადია, ხომ ხდებით ახლა? ძალიან, ძალიან ძიმედ მოსასმენი შეიძლება იყოს უამრავი ადამიანისთვის.
2: კი. როდესაც დანიშნეს პატრიარქის ქორ ეპისკოპოსად, ეს მოხდა მეუფე დიმიტრის აქტივობით, პატრიარქის მიშვნის აქტივობით.
3: მეუფე დიმიტრის სურდა, რომ მეუფე შიო გამხდარიყო
2: ქორ
3: ეპისკოპოსი.
2: და არა მხოლოდ ქორ ეპისკოპოსი, ამისკენ უკვე მიდიოდა მაგ პერიოდში, მე თვითონ კითხა კიდეც ერთხელ დიმიტრი ის შესახებ.
3: რატომ, რა ინტერესი ჰქონდა?
2: ეს უკვე მაინც.
3: თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ინტერესი ჰქონდა მას? შეიძლება გამორჩეული, გამორჩეულად.
2: აქ რაღაცა მაინც და მეც სუძი არა ელაპარაკი. სუძი არა ელაპარაკი. შემდეგ უკვე მოვლენები ისე განვითარდა, რომ ამ ადამიანმა მე დამანახა, რომ არის უსამართლო. სჯავრი არ აქვს.
0: პირველი კომუნიკაცია უმაღლეს დონეზე 4 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩდება, თუ არა საქართველოს უკრაინას შორის მკვეთრად გაუარესებული ურთიერთობების ნორმალიზების პერსპექტივა. ეს კითხვა ერევანში უკრაინული მხარის ინიციატივით ვოლოდიმირ ზელენსკის და ირაკლი კოპახიძის შეხვედრამ გააჩინა. ირაკლი კოპახიძის განცხადებას მოუსმინოთ.
4: რა თქმა უნდა, გამოწვევები არსებობს, ეს გამოწვევები დაგროვდა, თუმცა ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრობას, ურთიერთობას აქვს ძალიან ხანგრძლივი ისტორია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვართ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობები მაქსიმალურად აღდგეს და ეს ყველაფერი აისახოს ურთიერთობებში ხელისუფლებებს შორის. ყველა გონივრული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრიდან შეიძლება გადაედგას. ჩვენ ბუნებრივია გულშემატკივრობთ უკრაინელ ხალხს, რომელიც არის დღეს ურთულეს მდგომარეობაში, არის ომის მდგომარეობაში. ყველანაირად ვართ დაინტერესებული, რომ არსებობდეს მეგობრული ურთიერთობები, როგორც ქვეყნებს შორის, ასევე ხელისუფლებებს შორის. როლექსში რაც შეეხება გუშნელ საუბარს, აქ დეტალებს მე ვერ ვიტყვი. პრობლემები რაც იყო, ბუნებრივია რჩება, არსა წასულა ბუნებრივი არსა დეიშვილი, არც ლოთიფანიძე, არც ეს განცხადები, რომლებიც კეთდებოდა, არც ელჩის გაწევის გადაწყვეტილება და ეს შემდეგ. გუშინ ვიყავით არსებითად კონცენტრირებული მეგობარ, მეგობრულ საუბარზე. და ეს იყო სულისკვეთება, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სიღრმეში არ შევსულვართ, მათ შორის პრობლემებთან დაკავშირებით.
0: ქართულმა უცნებამ იცის ერთი რამ, რომ დაკარგეს მთავარი მოკავშირე ევროკავშირში, რომელიც აქამდე სანქციებზე სერიოზულ მსჯელობას ბლოკავდა. ეს იყო ვიქტორ ორბანი. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა. მისი მეთქმით, რუსეთის წარმომადგენელი ევროკავშირში ოცნების და ივანიშვილის პოზიციებს ვეღარ ლობირებს და რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გადაწყვეტილების მიღება უფრო მარტივი იქნება. სალომე სამადაშვილს მოუსმინოთ.
5: ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს ქვეყნის მართველი რეჟიმი ცდილობს შექმნას რაღაცა მორიგი პროპაგანდისტული ტყუილი და გააგრძელოს ქართველი ხალხის მოტყუება, რომ თითქოს მას აქვს რაიმე რესურსი იმისთვის, რომ გამოხდეს რაღაცა ტიპის გადატვირთვა ურთიერთობების დასავლეთთან და ევროკავშირთან. და მათ სინამდვილეში ძალიან კარგად იციან, რომ არანაირი შანსი საქართველოს დემოკრატიული გადატვირთვის გარეშე ქვეყანაში არ ექნება, რომ დაუბრუნდეს ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგს. ევროპარლამენტი ეს არის მთავარი პოლიტიკური წარმომადგენლობითი ორგანო ევროკავშირის, რომელიც ასახავს სრულად, შეიძლება ითქვას, ევროპის პოლიტიკურ აზრს, იმიტომ რომ იქ არის შეკრებილი როგორც ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი, ასევე ყველა პოლიტიკური ძალის, წამყვანი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი. ამიტომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია ეს არის გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, პირველი პოლიტიკური განაცხადი, საიტკენ მიდის ევროპული პოლიტიკა.
0: სახელმწიფო ცდილობს დააკნინოს და გააუფასუროს ყველა ის სისტემა, რომლის მიმართაც ადამიანებს აქვთ გარკვეული ნდობა. ამის შესახებ ექიმმა ლაშა უჩავამ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის საპატრიარქო და სამედიცინო სფერო. ლაშა უჩავას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
6: სად ხშირად ისმის ხოთაშორის აღნიშნული კითხვა, რომ პოლიტიკა არ უნდა იყოს ჯანდაცვაში, თუმცა ეს წარმოუდგენელი საკითხი არის ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ჯანდაცვას ქმნის პოლიტიკა, ხო, რეალურად თუნდაც ბიუჯეტს ადგენს პოლიტიკური ორგანო, ხო? შემდგომში გადაწყვეტილებებს იღებს პოლიტიკოსები. უბრალოდ პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ქმნის ჯანდაცვას, მაგრამ ჯანდაცვა არ უნდა გახდეს შემდგომში პარტიული რაღაცნაირად და არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული ინტერესებზე დაყრდნობილი. და რაც ყველაზე დიდი დანაშაული არის, ყველაზე დიდი შეცდომა არის დღესდღეობით ჩვენ სახელმწიფოში, არის ის, რომ პაციენტის ინტერესები და ზოგადად ადამიანის უფლებები, ადამიანის სიცოცხლე საერთოდ არ უღულებოდა. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ დიუშენის, ესე ვთქვათ, სინდრომის დროს არ გამოჩენილა, ხო? ანუ ბოლო წლებია ჩვენ ამას უყურებთ, როგორ ცემენ ქუჩაში ადამიანებს, როგორ არ უფრთხილდებიან მის სიცოცხლეს. თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც იყო მსგავსი ტიპის საკითხები, ჩვენ საერთოდ არ გვინახავს ჯანდაცვის ამის დროს ჩართულობა, ხო, ამ საკითხებში.
3: როდესაც აწამებდნენ ადამიანებს სასისკლიანებდნენ
6: და პირიქით იმ პერიოდში საერთოდაც გაჩნდა ძალიან დიდი უნდობლობა სამედიცინო სფეროს მიმართ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში ჩავიდა. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს და მის ჩინელ პარტნიორს ვან ინს შორის შეხვედრა მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აპრილში პაკისტანში, ომანსა და რუსეთშიც იმყოფებოდა. ირანული მედია აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პროექტ თავისუფლების მიზნებს ვერ მიაღწია და ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება მის შეჩერებასთან დაკავშირებით ოპერაციის წარუმატებლობის შედეგია. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ირანული მედია საშუალება ინსას განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტრამპმა ოპერაცია ირანის მხრიდან მტკიცე პოზიციების და გაფრთხილებების შემდეგ გააუქმა. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაცია, რომელიც ჰორმუზის რუტაში ჩარჩენილი გემების გაყვანას ისახავს, მიზნად მცირე დროით შეჩერდება. ტრამპის განმარტებით ირანთან მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს. პაკისტანის და სხვა ქვეყნების თხოვნაზე დაყრდნობით ამ უზარმაზარი სამხედრო წარმატების გათვალისწინებით, რომელსაც ჩვენ ირანის წინააღმდეგ კამპანიის დროს მივაღწიეთ და დამატებით იმ ფაქტის გამო, რომ მნიშვნელოვან პროგრესს მივაღწიეთ ირანის წარმომადგენლებთან სრულ და საბოლოო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, ორმხრივად შევთანხმდით, რომ ბლოკადა სრული ძალის და მოქმედების პირობებში დარჩება, თუმცა პროექტი თავისუფლება ჰორმუზის სრუტეში გემების მოძრაობას ნიშნავს, ეს მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ, მოხდება თუ არა შეთანხმების დასრულება და ხელმოწერა. დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ირანში ოპერაცია ეპიკური პრისხანება დასრულდა. ვაშინგტონის გაეროს უშიშროების საბჭოში შეაქვს რეზოლუცია ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხოებისთვის და ირანის გლობალური ვაჭრობისთვის საფრთხის შექმნაში ზდებს ფრალს. ამ განცხადების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო გამოვიდა ჟურნალისტებთან ლაპარაკში, მან თქვა, რომ ირანს კვლავ მძევლად ყავს მსოფლიო ეკონომიკა საზღვაო გადაადგილებისთვის საფრთხის შექმნით, საზღვაო ნაღმებით და გადასახადების დაწესების მცდელობებით. რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც სპარსეთის ყურის პარტნიორი ქვეყნები უჭერენ მხარს, თეირანისგან მოითხოვს შეწყვიტოს თავდასხმები დანაღმებით და გადასახადების დაწესება, გაამხილოს ნაღმების ადგილი და მხარი დაუჭიროს ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას. დაბალო სპორტი, კერძოდ ფეხბურთი. ლონდონის არსენალი 20-წლიანი პაუზის შემდეგ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში დაბრუნდა. მიკელ არტეტას გუნდმა განმეორებით ნახევარ ფინალში მადრიდის ატლეტიკოს შინ ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და ორი მატჩი ჯამში ანგარიშია 2-1 ფინალში გავიდა. ერთადერთი გოლი კი პირველი ტაიმის ბოლოს ბუკაიო საკამ გაიტანა. არსენალი ფინალში პარი სენჟერმენისა და ბაიენ შორის მოგებულ შეხვდება. მე შეგახსენებთ, რომ ამ გუნდების პირველი მატჩი პარიზში 5-4 მასპინძლებმა მოიგეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9-10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები,

0: შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში, ფოთსა და ურემში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, ვესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20 333 35.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ოპოზიციური ალიანსის მზადება 26 მაისის საპროტესტო შეკრებისთვის. ირანში სავაჭრო ცენტრში ხანძრის შედეგად სულ მცირე 8 ადამიანი დაიღუპა, 36 კი დაშავდა. მართლმადიდებელი სამყარო დღეს გიორგობას აღნიშნავს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა კანცელარიასთან კიდევ ერთი ღამე წვიმაში გაათენეს. ისინი დაავადებული ბავშვებისთვის მედიკამენტების შემოტანას ამ დრომდე ამაოდ ითხოვენ. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისის საპროტესტო შეკრებისთვის ემზადება გრძელდება მოსახლეობასთან შეხვედრებით, თუმცა პროცესში ნაციონალური მოძრაობა ისევ არ მონაწილეობს. მხარეები ადასტურებენ, რომ უთანხმოება არსებობს, თუმცა ეს ალიანსის დაშლას არ ნიშნავს. თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს, ნიკა გვარამიას და ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
2: ნაცო მოძრაობა არის იმ ალიანსში, რომელიც შედგება ძალებისგან, რომლებიც წინააღმდეგობაში არიან ჩართულები და პროტესტში არიან ჩართულები. ბევრ ამაზე შეიძლება სხვადასხვა აზრი ჰქონდეს, ხონდა საკითხი, სადაც ჩვენ ვერშევ თანხმით ნამდვილად, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე პარტია აღარ არის წინააღმდეგობაში, აღარ არის პროტესტში, ამიტომაც თანამშრომლობის ფორმატია და ამ თანამშრომლობის ფორმატში ვიქნებით მომავალშიც.
3: ერთმანეთის კრიტიკა არ ნიშნავს ალიანსის დაშლას. ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ მივსულვარ, ალიანსში შემავალ პარტიებს გვაერთიანებს მთავარი. ეს არ არის ურთიერთსიყვარული. ეს არის ერთიანი მიზანი. საქართველოს
4: გათქმის ან მე ან რომელიმე სხვა მოქალაქის რაღაცა ის კონდეს. განსაკუთრებული ვალდებულებები ქონდათ, რაღაც სასწაულები ჩავიდინოთ. ხო, კიდე არის, რომ პარტიები ვერ ამობილიზებენ ხალხს, მეგონება მესამე ბუჩქებში მყავდეს ხალხი დამალული და ეზარებოდეს ამ ხალხის გამოყვანა. ვეტონა აზრებია. ერთულზე 20 აზრი მოქვს. მათ შორის ია თურქეთ გამომრიცხავ. ხოლო მე საერთოდ ისიც არ მესმის, რატო ფიქრობს იმერო მე ამ იმეს ხალხის რაღაცა არის გაღვიძების ის ამაქ ვალდებულება. იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ქვია.
5: თემი მათი ასე ვთქვათ, აი პოლიტიკური ფილოსოფია აწყობილი არის ამ ასე ვთქვათ შავ სცენარზე. და არ მოდის მოსახლეობა ასე ვთქვათ მათან შეხვედრაზე. იცნობენ ამ ადამიანებს. ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რაც გააკეთეს და ოპოზიციაში როცაც არიან, რასაც აკეთებენ. თან ხალხი იმასაც უყურებს, რომ მიუხედავად აი ამ ასე ვთქვათ ყველაფრისა, თვითონ შიგნით არიან ერთმანეთზე დარეული. ანუ პიროვნულად აუტანლობა გააჩნიათ ეთყობა ერთმანეთს, არ ვიცი კიდე რა. და არანაირი ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან ასეთი ტიპის ოპოზიციის მიმართ არ არსებობს.
0: ქართულმა უცნებამ იცის ერთი რამ, რომ დაკარგეს მთავარი მოკავშირე ევროკავშირში, რომელიც აქამდე სანქციებზე სერიოზულ მსჯელობას ბლოკავდა. ეს იყო ვიქტორ ორბანი. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით რუსეთის წარმომადგენელი ევროკავშირში უცნების და ივანიშვილის პოზიციებს ვეღარ ლობირებს და რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გადაწყვეტილების მიღება უფრო მარტივი იქნება. სალომე სამადაშვილს მოუსმინოთ.
6: ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს ქვეყნის მართველი რეჟიმი ცდილობს შექმნას რაღაცა მორიგი პროპაგანდისტული ტყუილი და გააგრძელოს ქართველი ხალხის მოტყუება, რომ თითქოს მას აქვს რაიმე რესურსი იმისთვის, რომ გამოხდეს რაღაცა ტიპის გადატვირთვა ურთიერთობების დასავლეთთან და ევროკავშირთან. და მათ სინამდვილეში ძალიან კარგად იციან, რომ არანაირი შანსი საქართველოს დემოკრატიული გადატვირთვის გარეშე ქვეყანაში არ ექნება, რომ დაუბრუნდეს ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგს. ევროპარლამენტი ეს არის მთავარი პოლიტიკური წარმომადგენლობითი ორგანო ევროკავშირის, რომელიც ასახავს სრულად შეიძლება ითქვას ევროპის პოლიტიკურ აზრს, იმიტომ რომ იქ არის შეკრებილი როგორც ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი, ასევე ყველა პოლიტიკური ძალის, წამყვანი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი. ამიტომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია ეს არის გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, პირველი პოლიტიკური განაცხადი, საიტკენ მიდის ევროპული პოლიტიკა.
0: სახელმწიფო ცდილობს დააკნინოს და გააუფასუროს ყველა ის სისტემა, რომლის მიმართაც ადამიანებს აქვთ გარკვეული ნდობა. ამის შესახებ ექიმმა ლაშა უჩავამ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის საპატრიარქო და სამედიცინო სფერო. უჩავას მოუსმინათ.
7: სად ხშირად ისმის სხვათა შორის აღნიშნული კითხვა, რომ პოლიტიკა არ უნდა იყოს ჯანდაცვაში. თუმცა ეს წარმოუდგენელი საკითხი არის ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ჯანდაცვას ქმნის პოლიტიკა, ხო? რეალურად თუნდაც ბიუჯეტს ადგენს პოლიტიკური ორგანო, ხო? შემდგომში გადაწყვეტილებებს იღებს პოლიტიკოსები. უბრალოდ პოლიტიკა რა თქმა უნდა ქმნის ჯანდაცვას, მაგრამ ჯანდაცვა არ უნდა გახდეს შემდგომში პარტიული რაღაცნაირად და არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული ინტერესებზე დაყრდნობილი. და რაც ყველაზე დიდი დანაშაული არის, ყველაზე დიდი შეცდომა არის დღესდღეობით ჩვენ სახელმწიფოში არის ის, რომ პაციენტის ინტერესები და ზოგადად ადამიანის უფლებები, ადამიანის სიცოცხლე საერთოდ არის უღულებული. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ დიუშენის, ესე ვთქვა, სინდრომის დროს არ გამოჩენილა, ხო? ანუ ბოლო წლებია ჩვენ ამას უყურებთ, როგორც ამენ ქუჩაში ადამიანებს, როგორ არ უფრთხილდებიან მის სიცოცხლეს. თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც იყო მსგავსი ტიპის საკითხები, ჩვენ საერთოდ არ გვინახავს ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობა, ხო, ამ საკითხებში.
6: როდესაც აწამებდნენ ადამიანებს სასისკლიანებდნენ
7: და პირიქით იმ პერიოდში საერთოდაც გაჩნდა ძალიან დიდი უნდობლობა სამედიცინო სფეროს მიმართ.
0: საპატრიარქო ამბობს, რომ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელმა კომისია მიტროპოლიტ იობის განათლება აღიარა და მას შესაბამისი ხარისხიც მიანიჭა. მათივე ცნობით ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მიტროპოლიტმა თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის რექტორს პროტოპრესვიტერ გიორგის ვიადაძეს წერილობით მიმართა, რათა მცხეთის სასულიერო სემინარიაში მიღებული განათლების შესაბამისად დიპლომის ასლი მისცემოდა. მართლმადიდებელი სამყარო დღეს გიორგობას აღნიშნავს, რასთან დაკავშირებითაც ტაძრებში სადღესასწაულო წირვა შესრულდება. 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეა. ქრისტიანული სწავლების თანახმად წმინდანი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში მდიდარ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. მოგვიანებით წმინდა გიორგი რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს მხედართმთავარი გახდა. ქრისტიანებზე დევნის დაწყების შემდეგ იგი იმპერატორს განუდგა. თაყვანისმცემელმა რომის იმპერატორმა წმინდა გიორგი ის ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა. უფლის შეწევნი წმინდა გიორგი მრავალი სატანჯველი დაითმინა, მათ შორის ბორბალზე გაკვრა. ისევე თხოვნით უფალმა მიცოლებული მკვდრეთით აღადგინა. წმინდას 303 წელს თავი მოკვეთეს. წმინდა გიორგი 30 წლის ასაკში ეწამა. იგი ეკლესიის ისტორიაში შევიდა როგორც ძლევამოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას წელიწადში ორჯერ დღესასწაულობს. 23 ნოემბერს მისი ბორბალზე წამების დღეა. ამ დღესასწაულო ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში სწორედ საქართველოდან გადავიდა. მე ყველას გილოცავთ, ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს წმინდა გიორგის დღესასწაულს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეირანის დასავლეთით მდებარე სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად სომცი 8 ადამიანი დაიღუპა, 36 კი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ირანულ მედიაზე დაყნობით აღწელებს. მედიის ცნობით ვეშენობის ფასადი აალებადი იყო, რამაც ცეცხლის წრაფ გავრცელება შეუწყო ხელი. ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ხანძარი. ფიქრობ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ ესმის, რატომ ფიქრობს ვინმე მათ შორის რომის პაპიც, რომ ირანისთვის ბირთული იარაღის ოდესმე ქონა კარგი იდეა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. ამგვარად რუბიომ უპასუხა კითხვას, ეთანხმება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ რომის პაპ ლეო მე-14-ის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას, რომელშიც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ლეო მე-14 კათოლიკეებს საფრთხეს უქმნის და მსოფლიოს ნაკლებად უსაფრთხოს ხდის. როგორც რუბიომ კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, მისთვისაც გაუგებარია, რატომ შეიძლება ვინმე სწორად მიაჩნდეს ირანის მიერ ბირთული იარაღის ფლობა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირანს არ შეიძლება ჰქონდეს ბირთული იარაღი, რადგან ისინი მას გამოიყენებდნენ იმ ადგილების წინააღმდეგ, სადაც კათოლიკეები, ქრისტიანები და სხვები ცხოვრობენ. ეს ისევ მთავარ საკითხს უბრუნდება. პრეზიდენტის ნაცვლად საუბარს არ ცდილობ, თუმცა ფიქრობ მას არ ესმის, რატომ ფიქრობს ვინმე, მათ შორის რომის პაპიც, რომ ირანისთვის ბირთული იარაღის ოდესმე ქონა კარგი იდეა. ჩემთვისაც გაუგებარია, რატომ შეიძლება ვინმეს ეს სწორად მიაჩნდეს, განაცხადა რუბიო. რომის პაპი ლეო მე-14 ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მხრიდან მორიგი კრიტიკის შემდეგ აცხადებს, რომ მშვიდობაზე საუბრით ქრისტიანული გზავნილის გავრცელება სურს, თუმცა მისივე თქმით ადამიანებს კრიტიკის უფლება აქვთ. ეკლესიის მისიაა სახარების ქადაგება, მშვიდობის ქადაგება. ვინმე თუ სურს ჩემი კრიტიკა იმის გამო, რომ სახარებას ქადაგებ, გააკეთოს ეს სიმართლეზე დაყრდნობით. ეკლესია უკვე მრავალი წელია მკაფიოდ გამოდის ყველა ბირთული იარაღის წინააღმდეგ, ამიტომ ამაზე ეჭვი არ არსებობს. მე კი უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ მომისმენენ ღვთის სიტყვის მნიშვნელობის გამო. თავდაცვა ტრადიციულად ეკლესიაში ყოველთვის დასაშვებად ითვლებოდა. დღეს ომის თემაზე საუბარი ძალიან რთული საკითხია და მის მრავალ დონეზე გაანალიზება გვიწევს, თუმცა ბირთულ ეპოქაში შესვლის შემდეგ ომის მთელი კონცეფცია თავიდან უნდა გადაიხედოს თანამედროვე პირობების გათვალისწინებით. ყოველთვის მჯეროდა, რომ ბევრად უკეთესია დიალოგში შესვლა, ვიდრე იარაღის ძიება და სამხედრო ინდუსტრიის მხარდაჭერა, რომელიც ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს შეულობს. ამის ნაცვლად სჯობს დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, გადავჭრათ ჩვენი პრობლემები და ფინანსური რესურსები მიუმართოთ ჰუმანიტარული საკითხებისკენ, როგორიცაა შიმშილი მსოფლიოში და სხვა, განაცხადა რომის პაპმა. რუსული ძალები დღეს დილით უკრაინის რამდენიმე ქალაქს დაესხნენ თავს, რითაც პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ შეთავაზებული და გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაარღვიეს. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედებიდან რამდენიმე წუთში დნიპროში აფეთქებების ხმა გაისმა. რუსებმა ასევე შეუტიეს ხარკოვს, ზაპოროჟიეს, სუმს, დონეცკს, რის შედეგადაც სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა და არიან დაშავებულები. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის აღსანიშნავად 8-9 მაის ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა. პუტინის საპასუხოდ კი უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დღეს 6 მაის ღამის 12 საათიდან ამოქმედდებოდა. და ბოლო სპორტი, სენტეტიენის ქართულმა ლეგიონერმა ზურიკო დავითაშვილმა ვარჯიში განაახლა, თუმცა მისი მონაწილეობა ამიენთა ლიგა 2-ის ბოლო ტურის მატჩში, რომელიც შაბათსაა დაგეგმილი, ჯერ არ დადასტურებულა. თუმცა არსებობს მნიშვნელოვანი გაფრთხილება, მოთამაშე ინდივიდუალურად ფის მომზადების მწვრთნელის ხელმძღვანელობით ვარჯიშობდა. დიახ, ქართველი თავდამსხმელი ტრამვის შემდეგ მომჯობინდა, მაგრამ საკმარისად ადრე ხომ არ დაიწყო ვარჯიში, რომ შაბათს ჟურპუა გიშარის სტადიონზე სათამაშოდ მზად იყოს. კითხვა კვლავ რჩება. ცხადია, რომ მისი უნება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მწვანეების შეტევას და ფიზიკურ პოტენციალს. დავითაშვილი არის მოთამაშე, რომლის არყოფნად სენტ-ეტიენში ყველაზე მეტად იგრძნობა. მის გარეშე გუნდმა ბოლო ორ მატჩში მხოლოდ ერთი გოლი გაიტანა, წელს ადგილობრივი გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და

0: მსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gg და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

რადიო იწება ჩვენით.

0: ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის რეზოლუცია და გამოხმაურება თბილისში. უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილზე რუსეთის იერიშებს უმცირე 25 ადამიანი ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წყნარ ოკეანეში ნარკოტიკების გადამზიდ ნავს დაარტყა, დაღუპულია 3 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჯამში 10,000 ამერიკული დოლარის და 350 ევროს ოდენობით ყალბი ფული გაასაღა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად იქნა ამოღებული. დანაშაული სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. რა გამოხმაურება მოჰყვა თბილისში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის რეზოლუციას? შეგახსენებთ, რომ გუშინ 5 მაისს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარა ანგარიშს საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის შეთაობაზე, რომლის ავტორია საქართველოს საკითხზე მომხსენებელი ლიეტუველი ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენი. ევროპარლამენტარები ქშიშტო ბრეიზა და მიხალ შჩერბა ტელეკომპანიების იმედის, რუსთავიორის და პოსტივის დასანქცირებას ითხოვენ. კერძოდ ბრეიზასა და შერბას შესწორების მიხედვით იმედი, რუსთავი ორი და პოსტივი მოხსენიებულია დეზინფორმაციის და ანტიევროპული პროპაგანდის გავრცელების კონტექსტში. ამ თემაზე თბილისში კეთდება შეფასებები მოვისმინოთ გრიგოლ გეგელიას, ალექსანდრე მენაბდის და გიორგი ჩაკვეტაძის კომენტარები ამ საკითხზე.
2: ეს რეზოლუცია არის კიდევ ერთი მკაცრი შეფასება, რომელიც ხატავს იმას, რომ საქართველოში ჩამოყალიბებულია კოცური ავტოკრატია. ეს რეზოლუცია ამავე დროს ძალიან მკაფიოდ ამბობს იმ სამწუხარო ცნობას, რაც არის ის, რომ რეალურად ჩვენ სახელმწიფოს აღარ აქვს ევროპული პერსპექტივა ამ რეჟიმის და ამ პოლიტიკის პირობებში. ჩვენი კანდიდატის სტატუსი რეალურად არის უბრალოდ ქაღალდზე არსებული ფორმალობა.
3: ეს ახალი ნამდვილად არის, რადგან მოგეხსენებათ, რომ წინა წელს, როდესაც მსგავსი ანგარიში იყო მიღებული კანდიდატი ქვეყნებიდან, ყველაზე ნეგატიური და ყველაზე ცუდი შეფასება რა თქმა უნდა საქართველოს ჰქონდა. იგივე სიტუაცია არის ახლაც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ურადღება არის გამახვილებული არა მხოლოდ კორუფციაზე, არამედ ასევე ადამიანის უფლებებზე, მედიის თავისუფლების დეგრადაციაზე.
4: ის რეზოლუცია, რომელიც მიიღო საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ევროპარლამენტის, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აქ რაზეა საუბარი? ჩვენმა საზოგადოებამ რომ იცოდეს, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეთხოვენ კონკრეტული მედია საშუალებების, რომელიც არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, ამის სანქცირებას. ასევე საუბარი არის კონკრეტულად ისეთი გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომელიც საქართველოს ობიექტურ ინტერესებს დააზარალებს, მსგავს დოკუმენტებს, მათ შინაარსისგან დაცლილ ნებისმიერ ტექსტებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში მიმდინარე სომხეთ-ევროკავშირის პირველ სამიტზე შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა. შეგახსენებთ ამ განცხადებას. სომხეთი უზრუნველყოფს კასპიის ზღვასა და ცენტრალური აზიისკენ უმოკლეს გზას. ეს გზა ადრე დაკეტილი იყო, მაგრამ ახლა სომხეთის თამამი გადაწყვეტილებით ვითარება შეიცვალა. და რა შეფასებები მოჰყვა ამ განცხადება საქართველოში ოპოზიციასა და ქართულ უცნებაში? გიორგი კაპანაძის, ანა დადიანს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
5: მამ სამიტმა კიდევ ერთხელ ნათლად გამოკვეთა ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენმა ქვეყანამ ოცნების პირობებში ლიდერის სტატუსი და ფუნქცია დაკარგა რეგიონში, ხო? ეს რომ ასე არ ყოფილიყო და ეს რომ ასე არ იყოს, ხო? მსგავსი სამიტები სინამდვილეში თბილისში გამართებოდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ოცნებამ ძირი გამოუთხარა დემოკრატიულ პროცესებს და ასევე ევროპულ მომავალს, რომელიც ჩვენი ხალხის არჩევანია, სამწუხაროდ საქართველოს ეს ფუნქცია დაკარგა.
6: სამწუხაროდ არც ერთი ევროპული კავშირის წევრი ქვეყნის წარმომადგენლისგან არ მოგვისმენია საქართველოსთან დაკავშირებით პოზიციები, მათ შორის არც ირაკლი კობახიძისგან მოგვისმენია რაიმე პოზიცია გაეჟღერებინა საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ერთდროს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა საქართველო დღეს ფაქტობრივად ჩაანაცვლა სომხეთმა. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ყველაფერი იმისთვის, რომ ევროპის დღის წესრიგში დარჩეს ჩვენი ქვეყანა და ევროპასთან კავშირი არ გავწყვიტოთ.
7: ან ისინი ამ ყველაფერს განზრახ აკეთებენ და არიან მავნებლები, ან წარმოდგენა არ აქვთ რუკასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში არიან არაკომპეტენტურები. ნებისმიერ შემთხვევაში ან ერთია, ან მეორეა. ხომ ახლა სომხეთს ჩვენზე ძალიან მე არ ამგონია რომ ან ქალბატონი კალასი ან ქალბატონი ფონდელაიერი გულშემატკივრობდეს, ჩვენი მეგობარია, ჩვენი მეზობელია და გვაქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა, ხოლო რა განცხადებებს ისინი აკეთებენ, მე უკვე აღვნიშნე რა განცხადებებსაც ისინი აკეთებენ, რომ ან რუკას არ იცნობენ, ან იცნობენ უბრალოდ არიან მავნებლები.
0: მე მიმაჩნდა, რომ მეუფე ისაია იქნებოდა ერთ-ერთი შესანიშნავი კანდიდატი საპატრიარქო ტახტზე. თავისი თვისებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ცოტა დააგვიანა. ამის შესახებ მეუფე ზენონ მატევე პირველი ეთერში განაცხადა. სასულიერო პირის თქმით, მეუფე ისაიას სახელის ხსენებამ რაღაცნაირად დაარტყო ის ნაწილი, რომლებსაც საზოგადოებაში მეუფე შეოსადმი, განსაკუთრებული სიმპათიები აქვს გამოვლენილი და მას უჭერდა მხარს. მეუფე ზენონი ასევე ამბობს, რომ მეუფე ისაია დაამცირეს და ეს სინოდე ცდკა. მეუფე შიო საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის პატრიარქად ამის შესახებაც მეუფე ზენონმა განაცხადა. სასულიერო პირის თქმით, მას შემდეგ რაც შიო პატრიარქის ქორ ეპისკოპოსად დაინიშნა, გამოჩნდა, რომ არის უსამართლო და სამართლიანი მსჯავრი მას არ აქვს. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო კი გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქაშუეთის ტაძარში სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას წელიწადში ორჯერ დღესასწაულობს 6 მაისს და 23 ნოემბერს. 23 ნოემბერს მის ბორბალზე წამების დღეა, ამ უკანასკნელ დღესასწაულს ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში სწორედ საქართველოდან შევიდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. რუსეთის ძალების მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილზე განხორციელებულ თავდამსხმებს სუმცირე 25 ადამიანის სიცოცხლემ შეყლა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ცნობით დაღუპულთაგან 12 ადამიანი ზაპოროჟიეზე განხორციელებულ დარტყმას შეეწირა. თავდასხმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთავაზების ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე განხორციელდა. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ წინადადება ძალაში 5 მაისს გუშინ, ანუ შუაღამიდან უნდა შესულიყო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 91 წლისთავის აღსანიშნავ დღეებში 8-9 მაისს გამოაცხადა. ამის საპასუხოდ კი უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მოსკოვს ღიავადიანი ცეცხლის შეწყვეტა შესთავაზა, რომელიც 5-6 მაისის ღამის 12 საათიდან უნდა დაწყებულიყო და რუსეთსაც იმავეს გაკეთებისკენ მოუწოდა. რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაარღვია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, დილიდან აფეთქებების ხმა უკრაინის რამდენიმე ქალაქში ისმის, როგორც მედია იუწყება, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედებიდან რამდენიმე წუთში დნიპროში აფეთქებების ხმა გაისმა. რუსებმა ასევე შეუტიეს ხარკოვს, ზაპოროჟიეს, სუმს, დონეცკს, რის შედეგადაც დაზიანდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, არიან დაშავებულებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის განცხადებით წყნარ ოკეანეში ნარკოტიკების გადამზით ნავს დაარტყეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ცნობითვე ნავი წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში ნარკოტიკებით ვაჭრობას ცნობილი მარშრუტით გადაადგილდებოდა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის ოპერაციებში მონაწილეობდა. ოპერაციის შედეგად 3 მამაკაცი ნარკოტერორისტი დაიღუპა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. როიტერსის ინფორმაციით, 2025 წლის სექტემბრიდან დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ წყნარ ოკეანეში განხორციელებული დარტყმების შედეგად 170-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაცია სახელწოდებით პროექტი თავისუფლება, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან გემების უსაფრთხო ესკორტირებას ისახავს, მიზნად დროებით შეჩერდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, აღნიშნული ოპერაცია ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეჩერდება, რათა გაირკვეს, შესაძლებელი გახდება თუ არა მხარეებს შორის შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება. პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების თხოვნის გათვალისწინებით, ასევე ირანის წინააღმდეგ კამპანიის დროს მიღწეული მნიშვნელოვანი სამხედრო წარმატების და იმ ფაქტის გამო, რომ ირანის წარმომადგენლებთან სრული და საბოლოო შეთანხმების მიმართულებით დიდი პროგრესია მიღწეული, ომხრივად შევთანხმდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკადა სრულად ძალაში რჩება. პროექტი თავისუფლება ჰორმუზის სრუტეში გემების გადაადგილებას, რასაც ნიშნავს, მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ, შესაძლებელი იქნება თუ არა შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება და ხელმოწერა, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. და ბოლოს სპორტი, საქართველოს ნაკრების და პარი სენ-ჟერმენის ვარსკვლავის უმცროსი ძმა, 16 წლის თორნიკე კვარაცხელია შესაძლოა გერმანულ გრანდში, მიუნხენის ბაიერნში აღმოჩნდეს. ინფორმაციას ლა გაზეტა ჯი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით 16 წლის თამდამსხმელი ბაიერნის რადარზეა. ახალგაზრდა მარცხენა ფლანგელი უფროსი ძმის მსგავსად დინამო თბილისის აკადემიაში თამაშობს. თუმცა საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრების წევრი თემურ ქეცბაია მთავარ გუნდში ავარჯიშა და ბათუმის დინამოსთან ეროვნული ლიგის მატჩის განაცხადშიც შეიყვანა. რამდენიმე დღის წინ იტალიურმა პრესამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ თორნიკე კვარაცხელიათი იუვენტუსი და ნაპოლი დაინტერესდნენ და პოზიციები ბელგიურმა გუნდებმაც მოსინჯეს. თუმცა ლა გაზეტაჯის ინფორმაციით დინამო თბილისის განაცხადში მოხვედრის შემდეგ თორნიკე კვარაცხელია მიუნხენში ბაიერნის ხელმძღვანელობასთან შესახვედრად გაფრინდა, რადგან გერმანული კლუბი მის გადაპირებას ცდილობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებ მეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 0-32-20-33-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავაცნოთ 6 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

your friend. I'm only your friend.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

95.5 რადიო იწება ჩვენით. თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: უკავშირდება თუ არა უძილაურის დაკავება ღარიბაშვილ ლილუაშვილთან მის კავშირებს. TIS ინფორმაციით, ვიქტორ ჯაფარიძიშვილის კომპანიამ 10 მილიონ ლარზე მეტი თანხის ტენდერები მოიგო. სამიროების ცნობით, ირანმა მათზე დრონებით და რაკეტებით იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის წევრის ვიქტორ ჯაფარიძიშვილის გიორგი ჯაფარიძის თანამფლობელობაში არსებულმა კომპანიამ შპს ექსპერტ ჰაუსმა 2018 წლიდან დღემდე სახელმწიფო შესყიდვებით 10,456,411 ლარი მიიღო. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წერს. TIS ცნობითვე ამ ხნის განმავლობაში მან 24 ტენდერში გაიმარჯვა და 8 გამარტივებული შესყიდვა გააფორმა, ბოლო 990,000 ლარის ღირებულების ტენდერი კი კომპანიამ მესტის მუნიციპალიტეტისგან 2026 წლის აპრილში მიიღო. ქართული ოცნების ყოფილი წევრები არ გამორიცხავენ, რომ გიორგი უძილაურის დაკავება ირაკლი ღარიბაშვილთან და გრიგოლ ლილუაშვილთან მის კავშირებს უკავშირდებოდეს. როგორც ანი მიროტაძე ამბობს, დაკავებულ უძილაურს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა როგორც ყოფილ პრემიერთან, ასევე სუსის ექს-შეფთან. ეს შეიძლება იყოს პირადი შურისძიება, ამბობს მიროტაძე. ამ თემაზე სწორედ ანი მიროტაძეს და ასევე დიმიტრი ცქიტიშვილს უნდა მოუსმინოთ.
2: ამბრალდება თუ გავყვებით, უფრო მგონია რომ ეს შეიძლება იყოს პირადი შურისძიება, ვიდრე ვთქვათ რაიმე რეალური ბრალი, რომელიც შეიძლება ქონდეს გიორგი უძილაურს. არც იმას არ გამოურიცხავ, რომ გარკვეული პროცესების გაგრძელება იყოს. გულისხმობ მაგალითად ღარიბაშვილი ლილუაშვილის თემის გაგრძელებას, ვინაიდან გიორგი უძილაური იყო ქართული ოცნების წინაშემადგენელი, პირველი შემადგენლობის წარმომადგენელი და დაახლოებული პირი ამ ადამიანებთან.
3: შეიძლება თქვა, რომ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ახალი გარეშე მიმართებოდა
2: საქმე. არაფერს არ გამოურიცხავ, არ შემიძლია არაფრის დადასტურება, მაგრამ არაფერს არ გამოურიცხავ გამომდინარე იქიდან, რომ შემიძლია დადასტურება, რომ მას კარგი ურთიერთობები ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილთან. რამდენადაც ვიცი, იცნობდა და კარგი ურთიერთობები ჰქონდა გრიგოლ ლილუაშვილს.
4: მუშაობდა ქართულში და მე ქართულიდან უკვე ერთად დამფუძნებელი იყო ჯერ კიდე სამოქალაქო მოძრაობის და მე უკვე პოლიტიკური პარტიის და ანუ ძირძველი ერთ-ერთი პირველი არის და ძალიან დაახლოებული იყო თუ არ ვცდები ჩართული 20-30 რო იყო პლატფორმა მედია პლატფორმა და ივანიშვილთან ძალიან დაახლოებული იყო და მის უშუალო გარემოცვაში იყო გიორგის დაკავება უკავშირდება თუ არა ვინმესთან მის ასოცირებას თუ მართლა შპიონაჟი იყო და აგენტურასთან მუშაობდა თუ რეზიდენტურასთან მუშაობდა ეგ უკვე მე აღარ ვიცი მაგრამ ავტომატურად მე მიჩნდება ეჭები ამ ხელისუფლების მიერ წარმოებული ნებისმიერი საქმის მიმართ რომელიც პოლიტიკური კონტექსტი შეიძლება იყოს არ გამოურიცხავ რომ გიორგის დაკავება უკავშირდებოდეს მის მაგათად კავშირებს ყოფილ მაღალჩინოსნებთან რომელიც ახლა პატიმრობაში არის პატიმრია ლილუაშვილთან იქნება თუ ღარიბაშვილთან
0: ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ პოზიციებსაც ჩვენ რადიო თეში აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი განაგრძობთ გამოშვებას. რასაც ხედავ ჩიდა ფრაქციული ბრძოლებია, ხედავთ რომ კობახიძე ასამართლებს ღარიბაშვილს და მის მთელ პლეიადას. ასე აფასებს რელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია სუსის მიერ ჩაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის გიორგი უძილაურის საქმე. როგორც გეგელიამ პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად უძილაურის პოლიტიკურ პოზიციებს არასდროს იზიარებდა, საქმის ირგვლივ წარმოქმნილი გარემო კითხვებს აჩენს. მისივე თქმით, ქვეყანაში შექმნილია ისეთი ვითარება, სადაც რთულია სიმართლის გარკვევა. ევროპარლამენტის ანგარიში ირაკლი ღარიბაშვილის შესახებ ჩანაწერიც მოხდა. ეს ფაქტი ოპოზიციას არ უკვირს. ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ევროპარლამენტის შეფასება პირდაპირ ასახავს იმ პრობლემებს, რომლებზეც საერთაშორისო პარტნიორები უკვე წლებია საუბრობენ. ამ თემაზე სალომე სამადაშვილს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
5: ქვეყანაში სადაც არ არის დამოუკიდებელი პროკურატურა, არ არის დამოუკიდებელი გამოძიება, არ არის დამოუკიდებელი სასამართლო, იქ ცხადია, რომ მათ შორის ჩვენი მეგობრების განწყობა არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, შეიძლება გახდეს პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ობიექტი, ხო და ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი ობიექტური შეფასება რეალობის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში სამართალს ვერ მოიპოვებს ადამიანი, იმიტომ რომ პოლიტიკური мотиваციით ის შეიძლება გახდეს უბრალოდ რეჟიმის მსხვერპლი და ის რომ საუბარი არის ივანიშვილის ყოფილ თანაშემწეზე და შემდეგ ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე, ალბათ არის სამთავრობაზრისით განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი ამ რეჟიმისთვის.
6: ის რომ ღარიბაშვილი ქართულ მოძრაობას ციხეში გაუშვა, მიუხედავად მისი აღიარებისა, მიუხედავად მისი დანაშაულებისა, მაინც იკვეთება აქ პოლიტიკური განზრახვა ქართული ოცნების და შესაბამისად ევროკავშირი და ევროკავშირის პრინციპები და ამიტომ გვინდა ჩვენს ევროკავშირის წევრობა, რომ აქ ნებისმიერი ადამიანი მათშო დამნეშავეთ დაცული იყოს. დაცული იყოს კანონის უზენაესობით. რა ცალსახად ჩანს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული იყო და არა სამართლიანობით აღდგენისთვის განხორციელებული აქტი.
0: მე შეგახსენებთ, რომ შესწორება დოკუმენტში რამდენიმე ევროპარლამენტარმა, მირიამ ლექსმანმა, რაფაელ ლუქსმანმა, მალგოშეტ მაგოშევსკამ, ურმას პაეტმა და ტინკინენმა შეიტანეს. სწორედ მათი მოთხოვნით მოხდა დოკუმენტის საბოლოო ვერსიაში ივანიშვილის გუნდის ყოფილი მაღალჩინოსნის სახელი და გვარი. ანგარიში ხაზგასმით წერია, რომ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ პირდაპირ მტკიცებულებების და ბრალის აღიარების მიუხედავად სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, აკმაყოფილებდა თუ არა სამართალ წარმოება სამართლიანი სასამართლო სტანდარტებს. ევროპარლამენტის ეს პოზიცია ქართულ ოცნებაშიც შეაფასეს. ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
7: რომ ნებისმიერი ჩვენი გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც არ მიიღოს, ეს იქნება საგამოძიებო სტრუქტურა, იქნება სასამართლო, თუ იქნება ზოგადად ხელისუფლება, ნებისმიერ შემთხვევაში ხედავენ შავლაქას აღნიშნული თანამდებობის პირებს, მაგაზე პასუხობთ და ანუ ჩვენს მოსაწვევს, მათ მოსაწვევს ჩვენ ვერაფერს გავაგოთ საპირისპირო დაუცილებლად, ერთ ფაქტს ვერ გამახსენებთ, რომ მაგათ მოეწონა ჩვენი მიღებული გადაწყვეტილება ან გადადგმული ნაბიჯი ამ წლების განმავლობაში. ყველაფერში ხედავენ პოლიტიკურ, ესე ვქოთ, ნებას, ანუ შესაბამისად ხედავენ ყველაფერში აბსოლუტურად, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არის პოლიტპატიმარი და ნებისმიერ დაკავებულ ადამიანზე, ჩვენს მიერ დაკავებულს არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ეხა ჩვენი მომხრეს, ჩვენს მომხრეს დავიჭერთ თუ ესე ვთქვათ, დავაკავებთ თუ ოპოზიციის მომხრეს, ყველაფერში ხედავენ პოლიტიკურ საფრთხეს. როგორ შეიძლება ეხა დანაშაული იმდღესვე აღმოიფხრა, როცა დაადგინა, როცა თუ დაადგენს დანაშაულს იმდღესვე ექნება რეაგირება, ან როცა დაადგენს, მაშინ ექნება გამოძიებას რეაგირება. არცერთ შემთხვევაში არ ყოფილა გავლენებს შორის ბრძოლის ესე ვთქვათ შედეგი.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდუაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრეს სამსახური ავრცელებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საამიროების ცნობით ირანმა მათზე დრონებით და რაკეტებით იერიში მიიტანა. როგორც საამიროების თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, მათ დრონებისა და რაკეტების საფრთხე აქტიურად მოიგერიეს. არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის სისტემები ამჟამად ირანის მხრიდან დრონებით და რაკეტებით თავდასხმებს იგერიებს. თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში გაჟღერებული ხმები არაბთა გაერთიანებული საამიროების საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიერ ბალისტიკური რაკეტების, მართვადი რაკეტების და დრონების ჩამოგდების შედეგია. საამიროების საჰაერო თავდაცვის სისტემები დრონების და რაკეტების საფრთხეს აქტიურად იგერიებს, წერს სამინისტრო. პარალელურად ირანული მხარის მტკიცებით ირანს გასულ დღეებში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე დრონებითან რაკეტებით საჰაერო იერიში არ მიუტანია. ირანის გენშტაბის სპიკერმა საამიროების მხრიდან საპასუხო იერიში შემთხვევაში გამანადგურებელი პასუხი დაიმკვრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ირანისთვის მნიშვნელოვანია გონივრული გადაწყვეტილება მიიღოს და აირჩიოს დიპლომატიური გზა, რომელიც აღდგენამდე, კეთილდღეობამდე და სტაბილურობამდე მიიყვას. ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა დაჯდეს და პირობები მიიღოს. ალტერნატივა მზარდი იზოლაცია, ეკონომიკური კოლაფსი და საბოლოოდ სრული დამარცხება, აღნიშნა მარკო რუბიომ თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ასევე იმედოვნებს, რომ თეირანის სწორ გადაწყვეტილება ლებას მიიღებს. მათ შეერთებული შტატების ნებისყოფა ნამდვილად არ უნდა გამოცადონ, აღნიშნა რუბიო. როგორც მან განაცხადა, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით არც ერთ ქვეყანას აქვს უფლება საერთაშორისო საზღვაო გზა აკონტროლოს და განსაზღვროს, ვინ ისარგებლებს სრუტით. რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეზე განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო მონაცემები თავდასხმის შედეგად 53 ადამიანი დაშავდა, ხოლო 12 დაიღუპა. ინფორმაცია ზაპოროჟიეს საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ივან ფიოდოროვი ავრცელებს. ისევე განცხადებით, დაშავებულები 20-დან 66 წლამდე ასაკის არიან და მათი ნაწილი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებით კლინიკებში რჩება. ფიოდოროვის ცნობით, ამ დროისთვის ავადმყოფოში 18 პაციენტი მკურნალობს. ამერიკის შეერთებული შტატები კიევს ავიაბომბების სიზუსტის განსაზრდელ კომპლექტს მიყიდის. ინფორმაცია სამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე დაამტკიცა უკრაინის თვისიადემ ერის კომპლექტის შესაძლო მიყიდვის საკითხი, რომელთა ღირებულებაც 373 მილიონ 600 000 ამერიკული დოლარია. როგორც მედია წერს, ეს სისტემები ამერიკის უკრაინისთვის ადრეც მიუწოდებია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუმცა მათი ნაწილი შესაძლოა მწყობრიდან იყოს გამოსული. აღნიშნული კომპლექტები ბომბებს უმაგრდება 70-80 კილომეტრით ზდის მათ დიაპაზონს. კიევმა ვაშინგტონს 1522 ერთეული ასეთი კომპლექტის უზრუნველყოფის თხოვნით მიმართა. და ბოლო სპორტი. ბავარიელები პარი სენ-ჟერმენთან მატჩში ფავორიტებად ბაიერნს მიიჩნევენ და ფინალში გასვლაში დარწმუნებული არიან. ჰასან სალიჰამიჯის, ეს არის სპორტული დირექტორი, აცხადებს, რომ ტრიბუნებზე მე-12 ფეხბურთელით და ალიანს არენაზე როგორც მიუდგომელ ციხესიმაგრესთან სახლში აშკარა უპირატესობა გვაქვს და გამარჯვების მტკიცედ მჯერა. ჩვენები ტოპ ფორმაში არიან, ისინი იმარჯვებენ და თითქმის წაგებული შეხვედრების შემოტრიალებას ახერხებენ. ზედმეტი ზეწოლა არ სჭირდებათ, არა აუცილებელი შესვენები თვის ანგარიში 3-0 იყოს. ამას ძლიერი უნარებით მატჩის დასკვნით ფაზაში გავაკეთებთ, განაცხადა სალიჰამიჯიჩმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაის. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია Radio Tbilisi FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: Мокцонс эс музыка.
6: Холод Тбилиси.

გავაცნოთ 6 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 20, ზუგდიდსა და ცხინვალში 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, გორში 22, გუდაურში 11, 13 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 24, თელავში, სიღნაღში, გურჯაანსა და მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 24, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 18 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 19, პარიზში 15, თელავივში 26, ბაქოში 22 გრადუსი იქნება, ერევანში 25, სტამბულში 22, 20 გრადუსია კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: call me.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დიუშენის სინდრომიანი ბავშვების მშობლებს ივანიშვილის სახთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას ავიაბომბების სიზუსტის განსაზდელ კომპლექტებს მიხედის. დინამო არენაზე ამერიკელი მომღერლის კანიე ვესტის კონცერტი გამართება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილის საგამოძიებო რეპორტაჟთან დაკავშირებით, რომელიც ჟურნალისტ გურამ ბროგავაზე სავარაუდო თავდამსხმელის შესახებ იყო მომზადებული პროკურატურაში დაიბარეს. ელისო ჯარიაშვილის ჩართვას მოუსმინოთ ფორმულას ეთერში, ასევე ამავე თემაზე თავად გურამ ბროგავას და ადვოკატ ნესტან ლონდარიძის განცხადებებს.
2: მოდით ვიყოთ ოპტიმისტურები და მივცეთ კიდევ ერთი შანსი სისტემას, რომელიც როგორც აი ადვოკატმა ნესტანმაც აღნიშნა გუშინჩევს გადაცემაში, დეკემბრის შემდეგ არც ერთი გამოკითხვა არ ჩაუტარებია 2024 წლის. მე ვუთხარი პროკურორსაც, თბილისის პროკურატურიდან დამიკავშირდნენ, დამიკავშირდა გამომძიებელი. გამოკითხვა ჩემი შედგება დღეს საღამოს 8 საათზე, 20 საათზე. თუმცა მე აქვე ვიტყვი, რომ პროკურატურამაც და შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც ამ პიროვნების სახელი და გვარი იცის პარასკევიდან, როდესაც ჩვენ, როგორც ეს წესია, ვეკონტაქტეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებს და მათ აი ასეთი ფორმულირებით შევატყობინეთ, რომ ახალი გარემოების სახით ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ ესა და ეს პირი და მათ შორის უთხოვდით მოეწოდებინათ ინფორმაცია მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუ რაიმე ვერსიაზე მუშაობენ, რომ რამე უარყონ, მათ ამისთვის ჰქონდათ დრო ყოველ შემთხვევაში მტკიცებით ფორმაში ეთქვათ, მუშაობს ეს ადამიანი ამ სისტემაში, მუშაობდა თუ არა ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ ეს უთხოვარი ინფორმაცია გვაქვს, რომ GDD-ს კონკრეტულ შემადგენლობაში ეს ადამიანი მუშაობდა სწორედ იმ დროს, როდესაც გურამ როგავას თავს დაესხნენ სასტიკად, გაიმეტეს სასიკვდილოდ.
3: ჩვენთვის ცნობილები არიან, ჩვენ ვიცით მათი სახელები და გვარები, ვიცით მათი სახლის მისამართები, ყველანაირი პირადი ინფორმაცია. ჩემზე თავდამსხმელმა, ხო? როგორც კი დავურეკეთ, როგორც კი მის მისამართზე მივედით, რამდენიმე წუთში სოციალურ ქსელებში სახელი გადაიღო, ფოტოები, ვიდეოები წაშალა. რატომ აკეთებს ამას? იმიტომ რომ მიხვდა, რომ სისტემაში რასაც მასპირდებოდნენ, ეს გარანტია ვერ შესრულდა. ძალიან რთული იყო ამის გადაძლება ჩემთვის. მე როცა გადავწყვიტე, რომ მივსულიყავი მასთან სახლში და ვყოფილიყავი ამ გამოძიების ნაწილი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში, მე ჩემსაც ვთქვი, რომ მე ემოციებს არ აღყვებოდი. ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ მას ექნებოდა გამბედაობა, რომ მე პირისპირ ვენახე. მე მას ძალიან მშვიდად დაველაპარაკებოდი. მე მის მიმართ ბოღმა შურისძიების რაღაცნაირი განცდა არ მომძრავებს ელისო. გულწრფელად რაღაც მომენტში რაღაც გაგებით მეცოდება, იმიტომ რომ ისიც ამ სისტემის მსხვერპლია 21 წლის ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ამ სისტემამ აქცია ჯალათად.
4: მნიშვნელოვანი არის ის გარემოებაც, რომ მე დღეს მივედი იმ მიზნით და იმ განწყობით სიმართლე გიწყვეთ, რომ საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდებოდა ამ მასალის გაცნობისათვის, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ დამხვდა საქმის მასალა, რომელიც სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში იყო ნაწარმოები, ხოლო არც ერთი ფურცელი დამატებული ახალი არა, ბოლო საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არის ჩატარებული 2024 წლის 13 დეკემბერს.
0: ბიზინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან დაგეგმილი აქცია არ გამართება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციის მონაწილეებს ოლოლაკში შეკრების უფლება არ მისცა. დემონსტრაცია კი დღეს იყო დაანონსებული, მშობლებს მოუსმინოთ.
5: ივანიშვილი გამოვიდა და ხალხო ამერთხელ მენდეთო და კიდევ ერთხელ უნდა შეგაწუხოთო, რა თქვა და მე ავიღე პასუხისგებლობასო, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ იქნებ მანამდე არ არის მისული ეს ამბავი. იქნება არის ის კარგად რა ხდება და უბრალოდ გვინდოდა მისულიყავით და ამ ჩვენი თხოვნით, ხვეწნით და რა ვიცი, აი კიდე რა დავარქვა ესეთი სასოწარკვეთილი მშობლების გამოძახილით, უბრალოდ გვინდოდა რომ გაგვეგებინებინა რა მდგომარეობაში ვარ. ჯანდაცვის მინისტრი არ მოდის მშობლებთან, არ გამოდის არავინ პასუხისგებელი პირი, რომ რაღაცა დაგველაპარაკოს.
6: ჩვენ ქონდა შეტანილი განცხადება ბიზინა ივანიშვილის სახლთან აქციის ჩატარების თაობაზე, და გვითხრეს უარი. ასეთი რამე ჩაგვიწერეს, რომ თქვენი აქციაო ხელს შეუშლისო აქ ცხოვრები პირებისო გადაადგილებასო და ტრანსპორტის მოძრაობასო. ანუ გამოდის, რომ დიუშენიანი, ან გამოდის, რომ დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებმა არ უნდა შევაწუხოთ არც ბიძინა ივანიშვილი და არც ტურისტები, რომლებიც სოლოლაკში არიან. მივიდეთ დღეს 7 საათზე საპატრიარქოსთან და ვითხოვოთ დალოცვა და ჩვენი ბავშვების ხარდაჭერა. შევიკრიბოთ დღეს საპატრიარქოში, საპატრიარქოსთან და მოვითხოვოთ, რომ საპატრიარქო მხარი დაუჭიროს ჩვენ შვილებს.
7: ბავშვებს ეხება, რომელიც დღეს თუ ხვალე გვეყოლებიან, კარგად თუ არა, არ ისიც არ ვიცი. ძალიან თხოვ ერთს და ბერს, რომ ყველა დღეში დაგვიდგეს და გადაგვიჩინონ შვილები.
0: ცნობილი ამერიკელი დირიჟორი ოპერა USA-ის სამხატვრო ხელმძღვანელი უესტონ ვოგელი მსოფლიო ვარსკვლავის პატა ბურჭულაძის პატიმრობიდან გათავისუფლებას ითხოვს და ბიძინა ივანიშვილს ღია წერილით მიმართავს. ვოგელის თქმით, წარმოუდგენელია ასეთი დამსახურების მქონე ადამიანი, როგორიც პატა ბურჭულაძეა. 7 თვის განმავლობაში ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე იყოს პატიმრობაში. ვინმე შეუძლია დაადასტუროს, რომ პატა ბურჭულაძე ოდესმე რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდა თავისი ქვეყნისთვის, არა წერს წერილში ნობილი ამერიკელი დირიჟორი. მისივე თქმით, პაატა ბურჭულაძით, რომელიც საქართველოში ციხეში ხავთ გამოკეტილი, ნებისმიერი ქვეყანა იამაყებდა. როგორც უესტონ ვოგელი წერილში აღნიშნავს, ბურჭულაძისთვის დახმარების გაწევის თხოვნით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს და კონგრესს მიმართავს. ვიმედოვნებთ, რომ პაატა ბურჭულაძე უახლოეს მომავალში გათავისუფლდება პატიმრობიდან. ჩვენი აზრით ეს აუცილებელია არა მხოლოდ პაატასთვის, არამედ საქართველოს იმიჯისთვისაც, წერს ღია წერილში ამერიკელი დირიჟორი. დამნაშავედ ცნო სასამართლო მირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ იმას ვერავინ უარყოფს, რომ საკმაოდ პრინციპული ადამიანია. ადვილად მოსატეხი არ არის და თავზე არ აიღებდა იმ დანაშაულს, რაც მიაჩნია, რომ მას არ ჩაუდენია. როცა ასეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, ისაუბრო იმაზე, რომ მე არ ვიმჩნევ ამას და მაინც შეშფოთებული ვარ. შეშფოთნენ, რა ვუყოთ, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ მიღებულ ანგარიშს გამოეხმაურა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დაკავებაზეც საუბარი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ამერიკის შეერთებული შტატები კიევს ავიაბომბების სიზუსტის გასაზრდელ კომპლექტებს მიჰყიდის. ინფორმაციას ამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე დაამტკიცა უკრაინისთვის აღნიშნული კომპლექტების შესაძლო მიყიდვის საკითხი, რომელთა ღირებულებაც 373,600,000 ამერიკული დოლარია. როგორც მედია წერს, ეს სისტემები ამერიკას უკრაინისთვის ადრეც მიუწვია, თუმცა მათი ნაწილი შესაძლოა მწყობრიდან იყოს გამოსული. რუსეთის ძალების მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილზე განხორციელებულ თავდასხმებს სულ მცირე 25 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ცნობით, დაღუპულთაგან 12 ადამიანი ზაპოროჟიეზე განხორციელებულ თავდასხმას შეეწირა. თავდასხმა კი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთავაზების ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე განხორციელდა. მოსკოვმა კიდევ ერთხელ უგულებელყო რეალისტური და სამართლიანი მოწოდება საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ, რომელიც სხვა სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ იყო მხარდაჭერილი. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ განაცხადა. როგორც სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს, უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ რუსეთისთვის შეთავაზებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედების მიუხედავად, უკრაინის ოლქებზე რუსეთის თავდასხმები მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. პუტინს მხოლოდ სამხედრო აღლუმები ადარდებს და არა ადამიანების სიცოცხლე, წერს სიბიგა. ირანში ომის დაწყების შემდეგ პირველად ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩინელ კოლეგას შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. როგორც როიტერი აღნიშნავს, ამით აბას არახჩი მხასი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო კავშირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ძიმპინთან შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე. გავრცელებული ცნობით, ეს ჩინეთის დედაქალაქში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც ომმა ნავთობის მიწოდების კუთხით ისტორიაში ყველაზე მძიმე შოკი გამოიწვია. საქართველოში ამერიკელი მომღერლის კანიე ვესტის კონცერტი გამართება ინფორმაცია მის შესახებ სტარინ ჯორჯიამ გაავრცელა. მათივე ცნობით კონცერტი 12 ივნის დინამო არენაზე შედგება. კანიე ვესტი 21 საუკუნის მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ფიგურაა. მისი შემოქმედებითი გზაჰი პოპ ვარსკვლავებისთვის ბილეთების შექმნით დაიწყო ბითების შექმნით, თუმცა მალევე თვითონვე იქცა ის ვარსკვლავად, რომლის ანგარიშზე 24 გრემი, 150 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი საკონცერტო გამოცდილებებია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
4: რადიო იწება ჩვენს.

გავეცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელ-ავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ზეწოლაც ხდება და ჩარევებიც მეუფე იობის განცხადება. ფორმულა ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილის საგამოძიებო უწყებაში დაიბარეს. ფორმუზის რუტაში ფრანგულ სატვირთო გემზე დარტმა განხორციელდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მებუთმიშვილი გაგაცნობთ. ურბნისისა და რუისის ეპისკოპოსი მეუფე იობი ამბობს, რომ ეკლესიაში ადგილი აქვს საგარეო ჩარევებს. მეტიც დღეს მაღალმა იერარქმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ხდება ეკლესიაზე ზეწოლაც, თუ ვისი მხრიდან მეუფემ დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. ურბნისისა და რუისის ეპისკოპოსმა დღეს ასევე თქვა, რომ დიპლომის მოთხოვნის საკითხს და ასაკობრივი ცენზის დაწესებას არ ეთანხმებოდა. მისივე განცხადებით, კანდიდატობის უფლება უნდა ჰქონოდა როგორც მეუფე ისაიას, ასევე მეუფე დანიელსაც. მთავარი რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ მომავალში ამასთან დაკავშირებით რუის ურბნისი საეკლესიო კრება უნდა იქნას მოწეული. მეუფე იობს მოუსმინოთ.
2: რა ჩემი ხედვები უკვე წერილობით მაქვს დაფიქსირებული და ალბათ გამართულ სტომაზე ვიტყვი ამის შესახებ. ახლა დროში ვერ ჩავეტევი. ნუ ცვლილებები უნდა მოხდეს აუცილებლად. რეფორმები უნდა გატარდეს. ძალიან ბევრი მიმართულებით.
3: ერთი კონკრეტულ ხომერ დაასახელა პირველი გაგახსენდა.
2: ნუ ცვლილებები უნდა ისინი საეკლესიო კრება, ეს კრება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს მომავალში. თუმცა ამისთვის ვადიქთ.
4: საგარეო ჩარევებს არ ასფიქრებს ეკლესიაში.
2: ნუ ფაქტიურად ეს ყველა მიცით რა არის. და ხდება
5: კიდე.
2: ხდება ზეწოლაც ხდება და ჩარევებიც ხდება.
3: კონკრეტულ ხომერ გამოყოფდით და ყველაზე მეტად ხდება თქულზე.
2: ნიშნავდა რომ მიიღო მონაწილეობა მეუფე დანიელსა და მეუფე ისრაელს. წესდება ითვალისწინებდა ამას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს წესდება შესაძლებელი არის და ალბათ უნდა შევცვალოთ მომავალში. თუმცა შეზღუდები არ უნდა იყოს, არ სასულიერო დიპლომთან დაკავშირებით, არც წლოვანებასთან დაკავშირებით.
0: ურბნისისა და რუისის ეპისკოპოსი მედიასთან ადასტურებს, რომ მისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მოიპარებს. უკავშირდება თუ არა ეს პატრიარქობის არჩევნებში მის მონაწილეობას, ეპისკოპოსი კითხვას არ პასუხობს. მეუფე იობის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
2: მოპარულია დიპლომი და ხა წერტიფიკატი აღდგენილი არის.
4: თუმცა ნამდვილად მოპარული არის
2: სულიერი. ამიტომ მე ჩემი თვალით ნახე, საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიერო.
3: აი ბოლოს როდის ნახეთ რა.
2: მირეგე საპატრიარქო და მეუფე თეოდორე მითხრა რომ სამი უნდა უცხებდა წარმოადგენ თქვენი დიპლომი სასულიერო სასწავლებლის დამთავრების დიპლომი და როცა მე წავედი სადაც იყო და სადაც ვიცოდი რომ იქ იყო, იქ აღარიყო რაღაცა.
0: ვისაც გართობა უნდა ტელევიზორებთან გაერთონ გადაწყვეტილებას ღმერთთან ერთად ჩვენ მივიღებთ. ამის შესახებ კი ბოდბილმა ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა დღეს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართული წირვის შემდეგ ხადაგებისას თქვა. მეუფე იაკობის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
6: ლოცვას რიშამას არის ყოველ დღე იმაში ვარ რა, ვამზადებ მაგ იმას და შეგინეთ სიმშვიდეა. არავინ არ ერევა და არც გავაბედინებთ ვინმე, რა ჩარევა რომ უნდოდეს, რა შიგნითაც რომ უნდოდეს, ჩვენს წევრს რომ უნდოდეს ჩარევა, ის ვერ გაგვივედავს, არა თუ გარედან ვინმე გაგვივედოს, მაგის კარგად ისოდეთ. ქვეყანაში იქნება თუ ქვეყნის გარეთ. ასეთი რამე არ ხდება, თუ არა გამოვიდოდნენ და ეთყოდნენ, ხო? აი სამი კანდიდატი დარჩა და რომელიმე სხვა რომელიმე მხარე მაინც ეთყოდნენ. კრების იმასაც გადავწყვეტ, როდის იქნება და გამოვირჩევ და ნებათაღელვას დაცხრება რა ხა ყველა მოსაწონი თავარია მერც რა უნდა ეს ვიფიქროთ ხოლმე და არა ის მე ეს მომწონს მე ის მომწონს ხო როგორც შეიძლება ვინმე უკმაყოფილო იყოს მაგრამ ხა უკმაყოფილოს ადარებს ჩვენი არჩევნები არ გავს ერში როგორც არის არჩევნები სვანაერად არის და ვისაც ავირჩევ ხო ვალდებულები ვართ ვაღიაროთ და ისე არ არის რა, რა წახვიდეთ და უცხოელებს უთხრა, რომ აბა ლეგიტიმაცია შენ მომეცე, ჩვენსაც ჩვენ გადავწყვიტავთ რა. უცხოელები თავისას მიხედავენ. ვისაც გართობა უნდა ტელევიზორებთან გაერთიანდეს. გადაწყვეტილებას ღმერთთან ერთად ჩვენ მივიღებთ.
0: ფორმულა ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილი საგამოძიებო უწყებაში დაიბარეს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ჟურნალისტი ავრცელებს. მისივე თქმით, საქმე ეხება ამის რეპორტაჟს, სადაც გააჟღერა, რომ იცის იმ პირის ვინაობა, ვინც თავს ჟურნალისტ გურამ როგავას დაესხა. საგამოძიებო რეპორტაჟის შემდეგ დამიკავშირდნენ პროკურატურიდან დამიბარეს გამოკითხვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ამის სამართლებრივი აუცილებლობა არ არის, რადგან გურამ როგავაზე შესაძლო თავდამსხმელის ვინაობა მათთვის უკვე ცნობილია და შესაბამისად შეუძლიათ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება. მე დღესვე მაინც მივალდა სახელსა გვარს ადგილზეც გავუმეორებ, თუ ამ ფორმულირებას მათთვის მნიშვნელობა აქვს, ამ ფორმალობას აცხადებს ელისო ჯარიაშვილი. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციურ პარტიებში, ხატია დეკანოიძეს, ლანა გალდავას და მარიკა არევაძეს მოუსმინოთ.
5: მე დაწამლებული ვარ, რომ დადგება დრო საქართველოში, როდესაც ობიექტური მართლმსაჯულება გამოიძიებს ყველა ამ დანაშაულს. ეს ასახულია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში, ეს ასახულია ყველა ჩვენი ძლიერი მეგობრის ორგანიზაციების ანგარიში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში გვიწრფელოთ, რომ გითხრათ, ყველასთვის ყველაფერი გასაგებია. საქართველოში პატრიოტები ისჯებიან სწორედ იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის რეპრესიული, ავტოკრატიული, ტყუილზე დაფუძნებული შიშარამბრძანებელი. ხომ ეს იყო უშუალო დავალება, რომელიც მიცემული ჰქონდა და კიდევ მე რომ მე ვიყავი იქ ზუსტად. ჩემთან იყო ინტერვიუ რამოდენიმე წუთის წინ გურამ როგავას და ჩემი გასაუბრება და ამის შემდეგ მოხდა მასე თავდასხმა. ამიტომ სოლიდარობა ყველა ჟურნალისტ, სოლიდარობა ყველა თავისუფლების კუნძულს.
7: საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ფარგლებში გატარდა ყველა ღონისძიება, რაც წესით უნდა განხორციელებინა და ოფიციალურ საგამოძიებო უწყებას. შედეგი უნდა იყოს დაჟჯილი, მოძალადე, მოძალადე, რომელიც პირდაპირ ძალადობდა, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი თუ კონკრეტული პირი, რომელიც კუნთმაგრობის გამო ყავდათ იმ დღეებში გამოყვანილი ქუჩებში. ქართული ოცნება თუ არ დაჟჯის ამ პირებს და არ დაიწყებს რეალურ გამოძიებას, იქნება კიდევ ერთხელ ძალიან ძიმე დანაშაულების თანაბალანსი.
8: ადამიანებს შერჩევითი სამართლის ფარგლებში ასამართლებენ, ქალებს, დედებს, მრავალშვილიან დედებს იჭერენ, იზოლატორებში უშვებენ, ადამიანებს აწამებენ, როგორც პეცვასბელები, ასევე ტიტუშკები ძალადობენ და შემდგომ არავინ არ ისჯება. არავინ, არათუ გურამ როგავას, არამედ ზოგადად არავის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული და მძიმე დანაშაული ისეთი, როგორც გურამის მიმართ იყო განხორციელებული, არ არის გამოძიებული და შესაბამისად არავინ არ არის პასუხისგებაში მიცემული. ოღონდ ეს იმიტომ კი არ არის გაკეთებული, რომ შეუძლებელი იყო, არამედ იმიტომ, რომ ამის ნება არ არსებობს.
0: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი საქართველოში პოლონეთის საელჩოს მისიის ხელმძღვანელს შეხვდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მიხეილ სარჯულაძემ და არტურ გებალმა შრომის ბაზრის და დასაქმების საკითხებზე ისაუბრეს, ამასთან განიხილეს შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული თემები. ივანიშვილმა და ანტიქართულმა ოცნებამ საქართველოს დააკარგვინა გრძელვადიანი მშვიდობის, პროგრესის და ეკონომიკური კეთილდღეობის ფუნქცია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხატია დეკანოიძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა 22 წლის წინ 6 მაის აჭარის რუსეთის და დესპოტის მმართველობისგან გათავისუფლება მიულოცა. მისივე თქმით, სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო საქართველოსთვის ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური ეტაპი, რომელიც რეგიონული ლიდერობის ამბიციას უკავშირდებოდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ჰორმოზის რუტეში ფრანგულ სატვირთო გემზე დარტყმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ეკიპაჟის წევრები დაშავდნენ. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი ავრცელებს. ფრანგულმა კომპანიამ განაცხადა, რომ მისი ერთ-ერთი სატვირთო გემი სან ანტონიო გუშინ ჰორმოზის რუტეში გადიოდა, როდესაც მასზე დარტყმა განხორციელდა. მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემი სან ანტონიო ინდოეთის გემი ემართებოდა. თავდასხმის შედეგად ეკიპაჟის წევრები დაშავდნენ და გემი დაზიანდა. კომპანიის ცნობით, გემიდან ეკიპაჟის დაშავებული წევრების ევაკუაცია განხორციელდა და მათ სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს. როაკრემმა თვალები გაახილო საკუთარი წარუმატებლობის მიმართ და თავისი გაუმართლებელი და დამანგრეველი აგრესიული ომი დაასრულოს. ამის შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ნოელ ბარო სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით, რუსულმა ძალებმა აპრილში უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხიეს, რაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში პირველად მოხდა. უკრაინა ცეცხლის შეწყვეტის შეთავაზებით გამოვიდა, მაგრამ რუსეთმა 100 მეტი დრონით და რაკეტით უპასუხა, რითაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მას მშვიდობა არ აინტერესებს. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს საკნა სოციალურ ქსელში წერს. რუსეთმა უკრაინის მიერ ინიცირებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შენარჩუნება 10 წუთითაც კი ვერ შეძლო. ამის შესახებ კი ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი კიას ტუტის ბუდრისი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც 5-6 მაისის ღამის 12 საათზე უნდა მოქმედებულიყო, აგრესორის თავდასხმით დაირღვა. UFC-ის ორი წონის ქართულმა ჩემპიონმა ილია თოფურიამ ESPN-თან ყველა დროის სიმბოლური გუნდი დაასახელა. თოფურიამ საუკეთესოთა შორის პარის ჟერმენის და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ხვიჩა კვარაცხელია შეიყვანა. თოფურიას მიერ დასახელებული საუკეთესო ფეხბურთელების სიმბოლური გუნდი, ყველა დროის სიმბოლური გუნდი კი ასე გამოიყურება. მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი იტალია, მცველები პაოლო მალდინი იტალია, სერხიო რამოსი ესპანეთი, რობერტო კარლოსი ბრაზილია, კაფუ ბრაზილია. ნახევარმცველები ზინედინ ზიდანი საფრანგეთი, ანდრეს ინიესტა ესპანეთი, ლიონელ მესი არგენტინა. თავდამსხმელები კრისტიანო რონალდო პორტუგალია, რონალდო ბრაზილია, ხვიჩა კვარაცხელია საქართველო. ამჟამად ილია თოფურია UFC-ის მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო შეხვედრისთვის ემზადება, რომელსაც 15 ივნის თეთრ სახლში ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ ჩაატარებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Тбилиси ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: Well, my compliment to you is you make me want to be a better man.

გავიცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმაჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბება. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ამბობა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბულში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
3: რადიო თბილისი.

შენი მუსიკის თამბა. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 032-233-935.
4: Тквен усмент Радио Тбилиси.

0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები ომბუდსმენს შეხვდნენ. რილოაშვილის საქმე პროკურატურა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის დართვას ითხოვს. პუტინის არმიამ უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხია ჟან-ნოელ ბაროს განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია. სასამართლოს ტერიტორიაზე კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის დანაყოფები არიან მობილიზებული. გაძლიერებულია უსაფრთხოების მიზეზი ლევან ჯანგოლაძის საქმის არსებითი განხილვის დასრულება. გახმაურებულ საქმეზე სავარაუდოდ დღეს განაჩენი გამოცხადდება. სამართლოს ეზოში იმყოფებიან ლევან ჯანგოლაძის მხარდამჭერებიც, რომლებიც პროცესის დასრულებას ელოდებიან. პროკურატურა ოთარ ფარცხალაძის გარემოცვის წევრებს ჯანგოლაძის მკვლელობის მომზადებას ედავება. ბრალდებულებისთვის შესაძლო ვერდიქტებს შორის განეხილება უვადო პატიმრობა, მრავალწლიანი თავისუფლების საკვეთა ან გამამართლებელი განაჩენი. როგორც პროკურორი ამბობს, დაზარალებული მხარე ბრალდებულისთვის უმკაცრეს განაჩენს უვადო პატიმრობას ითხოვს. ამ თემაზე ადვოკატ შორენა ნიქაბაძეს და პროკურორს ლევან ვეფხვაძეს მოუსმინოთ.
2: რული პასუხისგებლობით აცხადებ, რომ ამ სისხლის სამართლის საქმეში წარმოდგენილი არ ყოფილა მკვლელობის ორგანიზების მტკიცებულებები. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია, რომ გამოტანილი არ იყოს გამამართლებელი განაჩენი. გამამტყუნებელი განაჩენი თუ კი იქნება გამოტანილი, მაშინ მტკიცებულებად მხოლოდ რომელიმე გოგიაშვილის პატაკი შეიძლება ეწეროს, საკურველია მოლოდინი გვაქვს სამივე ბრალდებულის მიმართ სრულად გამამართლებელი განაჩენი. გამოძიებას თუ კი რეალურად დაინტერესებდა რა ხდებოდა სისხლის სამართლის საქმეზე, მასთან უნდა მის სულიყო ვინმე და ეთხოვათ ჩვენების მიცემა ასეთი რადგან არ მომხდარა, ის სასამართლოს მოუწოდებს, რომ კარგად შეაფასოს თუ კი ეს მტკიცებულებები, რა მტკიცებულება, რომ იყო გოგიაშვილის პატაკია საკმარისი, ის მზადარი, რომ მოისმინოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. გამოურიცხავრო რაიმე ტიპის ესკალაციაში ბრალდებულის მხარდამჭერების მხრიდან ვინმე მონაწილეობდეს.
3: ბრალდების მხარეს აქ ერთადერთი განაჩენის მოლოდინი ეს არის გამამტყუნებელი განაჩენი სრულად წარდგენილ ბრალდებებში სამივე ბრალდებულის მიმართ. ჩვენ საქმეში წარმოდგენილი აქვს დაზარალებულის უფლება მონასვლის პოზიცია, რომელიც დასვის მხარე მუდაოდ მიიჩნია, სადაც ის ითხოვს, რომ უმკაცრესი სასჯელი იყოს გამოყენებული. ჩვენ გარდაცვლილს დააბრუნებდი, უმკაცრესი სასჯელი დაკავშირებულია უვადო თავისუფლების
2: საქმეს. რომელი მტკიცებულების საფუძველზე შეიძლება მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მოსამართლეს?
3: მტკიცებულების ერთობლიობის საფუძველზე ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, მე მიმართე ბრალდებულ გიორგი მიკაძეს, რომელიც ჩვენ გვსაყვედურობდა, რატო არ გამოვიძახეთ და რატო არ გამოუკითხეთ გამოძიების ეტაპს. სწორედ იყო საშუალება იმისა, რომ თავისუფლად ესაუბრა იმ ფაქტობრივ გარემოებზე, რასაც ვედავებით, მაგრამ მან გამოიყენა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება და უარი. ამიტომ მე ის საყვედური, რასაც ამბობდა ამის განმავლობაში, რომ გამოძიება არ გამოკითხა და ეს იყო რაღაც დარღვევა, ჯერ არც დარღვევა არ არის, იმიტომ რომ საგამოძიებო ორგანო თავად გადაწყვეტს ვინ როდის გამოკითხოს და მეორე ცერტი თუ ჩვენების მიცემა უნდა და მათ შორის ალბათ საბოლოოდ დაველოდებით რა სიტყვა საბოლოოდ იყოს.
0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები სახალხო დამცველს შეხვდნენ. როგორც შეხვედრის შემდეგ მშობლებმა აღნიშნეს, ლევან იოსელიანმა მათ უთხრა, რომ ყველაფრის საქმის კურსშია, საკითხს სწავლობს და დასკვნასაც გამოაქვეყნებს. მშობლებს და სახალხო დამცველს მოუსმინოთ.
4: ჩვენ შვილებს აქვთ სიცოცხლის უფლება და სახელმწიფო ვალდებულია ყველაფერი გააკეთოს სიცოცხლის დასაცავად. ჩვენ გვაქვს შეკრების უფლება და სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს და ხელი არ უნდა შეგუშალოს შეკრებაში. დღეს სახელმწიფო არ იცავს ჩვენი შვილების სიცოცხლის უფლებას და დღეს სახელმწიფო არ ღებს ჩვენი როგორც მშობლების შეკრების და გამოხატვის უფლებას. ჩვენ ვესაუბრეთ სახალხო დამცველს ამ ყველაფერზე. მან თქვა, რომ ის საქმის კურსშია, დაწყებული აქვს წარმოება, სწავლობს ამ საკითხებს და თავის დასმებსაც გამოაქვეყნებს.
5: ლევან იოსელიანს დეტალურად მოახსენეთ იმ დარღვევების შესახებ, რაც ამ პროცედურებში ამ პერიოდში განხორციელდა. ძირითადად საუბარი იყო, ბუნებრივია, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მთავარი მოთხოვნიდან, რაც არის კუნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. ჩვენ ამ პროცესში ვერ მივიღეთ სათანადო პირობები და არასათანადო პირობებში გვიწევს იქ ხოფნა. შევთანხმდით იმას მიღებშოთ, რომ ჩვენ სრულყოფილად და მტკიცებულ ერთთან ერთად მივაწვით სახალხო დამცველს ინფორმაციას და ისინი მოახდენენ PCR რეაგირებას თითოეულ ინფორმაციაზე და იმ დარღვევებზე, რაც ხდება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების პროცესში, ამ კლუბის დარღვევებზე, რაც არის ძირითადად ფუნდამენტური უფლება.
6: დღესაც მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ გამოხატვის ნაწილში დაცული იყოს მათი გამოხატვის სტანდარტი და მიეცათ საშუალება, რომ გამოხატონ იმ დაგვარად, როგორც ისინი თვლიან საჭიროს და იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში არსებობს, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მუშაობას, ასევე შევთავაზე ჩემი რესურსის ფარგლებში ხელი შეუწყო მათ და შესაბამის უწყებებთან ურთიერთობას, მედიაციის პროცესს, რომ საბოლოო ჯამში პროცესი გადაწყდეს, ეს პროცესი დასრულდეს იმ დაგვარად, სადაც ერთის მხრივ მშობლები, მეორის მხრივ სახელმწიფო, მესამე მხრივ ბავშვები იქნებიან ამ შედეგით კმაყოფილი.
0: გრიგოლ ლილუაშვილის საქმე პროკურატურის განცხადებით დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ საქმეს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია დაერთოს. ჟურნალისტის კითხვაზე ხომ არ შეეხება აღნიშნული დოკუმენტაცია საზღვარგარეთ არსებულ ილუაშვილის ქონებას, პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა თქვა, რომ შინაარსში ვერ შევა. ბრალდების და დაცვის მხარეებს მოუსმინოთ.
7: ბრალდებისა და დაცვის მხარეებს გარკვეული დოკუმენტაცია ტექნიკური ხასიათისაც მათ შორის მოპოვებული ჰქონდა, შესაბამისად დაყენდა შუამდგომლობა აღნიშნულის დართვასთან დაკავშირებით. ეს ეხება გარკვეული უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით არსებულ დოკუმენტაციას.
8: ქონებას ფლობს საზღვარგარეთ გრიგოლ ილუაშვილი?
7: არა ამ შინაარში ვერ შევალ, საქმესთან კავშირში მყოფ პირებს ეხება ეს დოკუმენტაცია.
8: გრიგოლ ილუაშვილს არ ეხება?
7: გრიგოლ ილუაშვილის საქმეს ეხება, ასევე საქმესთან კავშირში მყოფ პირებს.
8: რამდენი მოწმე ხავთ ლილუაშვილის საქმეზე?
7: დაახლოებით 100 პირამდე არის დასაკითხ პირთა სიაში შეყვანილი.
9: ეს არის ყოველდღიური ექსპერტიზისათვის წარმოდგენილი გარკვეული მასალა, რომელიც პირდაპირი ნიშნულობით არ უკავშირდება არანაირ დამალულ ქონებას და მით უმეტეს ეს არ ეხება, როგორც გეუბნებით, ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფს და თქვენ გრიგოლს.
8: მის ოჯახის წევრებს ეხებათ და საქმეში
9: არსებულ
8: ფიგურატებს, როგორც პროკურატურა აცხადებს?
9: არა ბატონო, ეს ბატონ გრიგოლს და მის უშუალო ოჯახს არ ეხება.
8: ამბავ ის ოჯახს ეხება?
9: მიიღეთ ჩემგანის პასუხი, რომ ეს გრიგოლ ლილუაშვილის წინააღმდეგ პირდაპირ მნიშვნელობით დამალული ქონება.
8: მასთან დაკავშირებული პირები არ არიან?
9: არა ბატონო.
8: საქმეში რანდგუ როგორ მოხდა მათი ქონებების ამონაწერი? რაში ჭირდება პროკურატურა?
9: გვარდა სახელი დაგესახელათ პროკურატურა მიგითითად, რომელი დაკავშირებულ პირს ეხება, მას შეეკითხეთ. მე გეუბნებით, რომ არ ეხება.
0: სინოდის გაფართოებული კრება მომდევნო კვირაში გაიმართება, როგორც დღეს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წირვის შემდეგ ქადაგებისას მოსაყდრეში ომგანაცხადა. სწორედ მომდევნო კვირაში გამოირჩევა ახალი რიგით 152 კათოლიკოს პატრიარქი. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლის კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. მიდავთხოვა ყველას, გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად და ყოფილიყოს ერისთვის სასარგებლო არჩევანი, თქვა პატრიარქის მოსაყდრემ. სამართალდამცველებმა 3 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინი ამოიღეს, საქმეზე ერთი პირია დაკავებული. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილი სატვირთო ავტომობილი, რომელიც კაუსტიკური სოდით იყო დატვირთული, საქართველოში მეზობელი ქვეყნიდან შემოვიდა და მესამე ქვეყანაში უნდა გასულიყო. სამართალდამცველებმა ტვირთის დეტალური დათვალიერებისას სტომრებში გადანაწილებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება აღმოაჩინეს. უწყების ცნობით მოცემულ საქმეში ჩართული სხვა პირების დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებები მიმდინარეობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. აპრილში პუტინის არმიამ უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხია, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში პირველად მოხდა. დროა პუტინმა გააცნობიეროს საკუთარი წარუმატებლობა. ამის შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ნოელ ბარო სოციალ ლუქსელში წერს. მისივე თქმით, რუსეთის ეკონომიკაში კრიზისი სულ უფრო მეტად ღრმავდება, რუსეთის ეკონომიკა კრიზისში იძირება. დროა კრემლმა გააცნობიეროს საკუთარი წარუმატებლობა და დაასრულოს გაუმართლებელი დამანგრეველი აგრესიული ომი, წერს ნოელ ბარო. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შეჰბაზ შარიფი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ჰორმუზის სრუტეში ოპერაცია პროექტი თავისუფლების შეჩერებისთვის მადლობას უხდის. პაკისტანის მთავრობის ხელმძღვანელის განცხადებით, პრეზიდენტ ტრამპის დადებითი პასუხი პაკისტანის, საუდის არაბეთის და სხვა ქვეყნების თხოვნაზე დიდად შეუწყობს ხელს რეგიონულ მშვიდობას, სტაბილურობას და შერიგებას ამ გრძნობიარე პერიოდში. სომხეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა მხარი დაუჭირა ნიკოლ ფაშინიანის მოსაზრებას ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში შესაძლო ომის შესახებ. ოპოზიციონერმა პარლამენტის წევრმა არმენუჰი იურეღიანმა გაიხსენა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ თუ მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი ვერ შეძლებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას მომავალ არჩევნებში, სექტემბერში კატასტროფული ომი დაიწყება. შემდეგ მან იკითხა, ეს განცხადება ეფუძნებოდა თუ არა საგარეო დაზვერვის სამსახურის მიერ მოწოდებულ კონკრეტულ ინფორმაციას, თუ საგარეო დაზვერვის სამსახურმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა. თუ საარჩევნო კამპანიის დროს კონკურენტი პოლიტიკური ძალები მშვიდობის არქიტექტურის ქვაკუთხედების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას დაიწყებენ, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საბოლოოდ მშვიდობა შეიძლება განადგურდეს. სწორედ ამ ლოგიკის შესაბამისად უნდა იქნას გაგებული პრემიერ-მინისტრის სიტყვები, განაცხადა გრიგორიანმა. და ბოლო სპორტი, არსენალსა და მადრიდის ატლეტიკოს შორის ნახევარფინალის განმეორებითი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ინგლისელებმა ემირეითის სტედიუმზე ჩასული ესპანელები მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ორი მატჩის ჯამში კი გუნდებს შორის ანგარიში 2-1, არის შედეგადაც 20 წლის შემდეგ არსენალმა ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. მატჩის ბედი 54 წუთზე ინგლისელთა ფორვარდის ბუკაიო საკას გოლმა გადაწყვიტა, რომელსაც ეს 91 გოლი იყო ამ კლუბის მაისური. ფეხბურთელმა წარმატებული მატჩის შემდეგ ჟურნალისტის კითხვებს უპასუხა და თავისი ემოციები გააზიარა. უბრალოდ უნდა ნახოთ, რას ნიშნავს ჩვენთვის და გულშემატკივრებისთვის ეს გამარჯვება. დიდება ღმერთს, ახლა ფინალში ვარ და იმედი მაქვს, ეს ლამაზი ისტორია ბუდაპეშტში კარგად დასრულდება. უდიდესია გულშემატკივრის როლი, რომელთა მხარდაჭერა თამაშამდე ჯერ კიდევ მაშინ მიგრძენით, როდესაც ავტობუსით მივდიოდით. მსგავსი არაფერი მინახავს, საოცარი იყო. მათ მოგცეს ძალა და ახლა ერთად აღნიშნავს, ამბობს ბუკაიო საკა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

შენი მუსიკის თავი. FM 93.5.

ამინდი. გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდახსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თითქოს. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელ-ავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბულში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20 333 35.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

შენი მუსიკის თამა. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ჯანგულაძის მკვლელობის საქმე ძმებ მიქაძეებს და გიორგი ჯოხაძეს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს. 252,000-ზე მეტ მომხმარებელს სესხი გაუძვირდა. რუსებმა სუმში საბავშვო ბაღს დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ავლაბარში ფაღავას ქუჩის 18 ნომერში ავარიული შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ისნის რაიონის გამგეობის ცნობით გამგეობას აღნიშნულ შენობაში მცხოვრები 5 ოჯახი ბინის ქირის კომპენსაციით ყავს გაყვანილი. მათივე განმარტებით ავარიულ საცხოვრებელ სახლში დარჩენილი იყო 2 ოჯახი, რომლებმაც გამგეობის შეთავაზებაზე თავის დროზე უარი თქვეს. ამჯერად ეს 2 ოჯახი საცხადებს თანხმობას ბინის ქირით კომპენსაციაზე და ისინი უახლოეს პერიოდში დაკმაყოფილდებიან განმარტავენ ისნის რაიონის გამგეობაში. ბიზნესმენ ლევან ჯანგულაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმები დავით და გიორგი მიქაძეები, ასევე გიორგი ჯოხაძე, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა დამნაშავეცნო. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გამოაცხადა. დავით მიქაძე და გიორგი ჯოხაძე საქართველოში არ იმყოფებიან, ორივე მათგანზე პროკურატურას ზეპნა აქვს გამოცხადებული. უწყვეტი პროტესტის მონაწილეს თამუნა გიორგაძეს გზის გადაკეტვის და ტროტუარზე დგომის საბაბით 2-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვამ მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გიორგაძეს 17 დეკემბრის აქციაზე ტროტუარზე დგომას და 7 თებერვლის შაბათის მარშის დროს საავტომობილო გზის გადაკეტვას ედავებოდა. მოსამართლემ ორივე საქმე გაერთიანებულად განიხილა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% გაზარდა და ის 8.25% დონეზე დაადგინა. სეფში გადაწყვეტილებას გლობალურ ბაზრებზე გაზრდილ ინფლაციურ რისკებს უკავშირებენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას მტკიცებით ფასებზე მთავარი გავლენა ამ ეტაპზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გაძვირებას აქვს. ნათია თურნავას მოუსმინეთ.
2: კონცენტრირდებით იმაზე, რომ უკეთ ვმართოთ ინფლაციური მოლოდინები. ეს მოლოდინები და ეს რისკები ნათელია მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც არის ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანა. ასევე არავინ იცის, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი, როგორი იქნება შემდგომი ფასების ვოლატილობა გარებაზრებზე და აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თუნდაც მცირე ბიჯით ჩვენ გაგვეზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, ჩვენი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რაც ატარებს მკვეთრად გამოხატულ პრევენციულ ხასიათს. ანუ ეს არის ინფლაციური წნეხის, ინფლაციური რისკების ჩვენზე გადმოცემის პრევენცია. ამისთვის ვაკეთებ ჩვენ ამას და ამიტომაც ვართ კონცენტრირებულები ინფლაციური მოლოდინების სტაბილიზაციაზე და ნორმალიზებაზე, რათა ჩვენ შემდგომშიც არ ვიხილოთ ამ კუთხით მზარდი ზეწოლა და დავაზღვიოთ სტაბილური ფასების დონე. ასევე დავაზღვიოთ ის, რომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე ჩვენ ინფლაციის მაჩვენებელი ეტაპობრივად დაუბრუნდეს მიზნობრივ 3%, როგორც ეს იყო ნავარაუდევი მანამ, ვიდრე დაიწყებოდა ახლო აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტი და ვიდრე დაიწყებოდა ნავთობის ფასების ზრდა.
0: როგორ აფასებენ ეროვნული ბანკის ამ ინიციატივას ექსპერტები და ეკონომისტები? პაიტა ბაირახტარს და გიორგი ხიშტოვანს მოუსმინოთ.
3: იმისთვის, რომ პირობითად დღგ და აქციზი შემცირებინა დროებით ავტოპროდუქტებზე, შესაბამისად ფაქტიურად ბურთი გადააგდო ეროვნული ბანკის მოედანზე, რადგან თავრობას არ უნდა ან არ შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება. თავისთავად ეს გადაწყვეტილება სწორია, მაგრამ არ არის საკმარის. იმ შოკიდან გამომდინარე და რაღაცა ინფლაციური ცუნამი მოდი საქართველოსკენ, მე ესე ავხსნიდი. იყო მოლაპარაკება მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის. თავრობამ თქვა, რომ ის არ არის მზად აქციზი შეამცირდეს ნავთობპროდუქტებზე, ამიტომ დავალა თუ თხოვა ეროვნულ ბანკს მოქმედება. ეროვნულ ბანკს არ უნდოდა განაკვეთი ზრდა, რადგანაც ეს შეანელებს ეკონომიკას. მაგრამ იძულებული გახდა ეს გაეკეთებინა, ოღონდ გააკეთა ეს მინიმალურად ყოველგვარი ეფექტის გარეშე. ამიტომ ნაბიჯი სწორია, ეფექტი ექნება ნული.
4: ეს გავდაროთ და ყველაფერი გასწორდება, სამწუხაროდ ასე არ მოქმედებს ეს ინსტრუმენტი. მას ჩვენს ყველა ეკონომიკაზე სხვადასხვა და ჩვენს ეკონომიკაზე დაახლოებით სამიდან ექვსამდე გადაცემის პერიოდი გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ეს ნაბიჯი არის დაგვიანებული. რაც შეეხება დღეს არსებულ საგარეო შოკებს, რომელიც გლობალური ნავთობის ბაზრებიდან მომდინარეობს, ეს არის დროებითი შოკი, რომლის განეიტრალებაც ხელეწიფება ამ შემთხვევაში ფისკალურ ხელისუფლებასა და არა ეროვნულ ბანკს, მაგრამ ამ მიმართულებით ნაბიჯებს არ დგამს. ეს ნაბიჯები შეიძლება იქნას გამოხატული სხვადასხვა საგადასახადო ინსტრუმენტების გლავირების ფორმით, მაგრამ ამას არ აკეთებს. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი, რომლებმაც აი ეს საგარეო შოკები შეარბილეს სწორედაც საგადასახადო ინსტრუმენტში და საგადასახადო ინსტრუმენტების გამოყენებით.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას ხელოჭლიერი საქართველოს ოფისში ბრიფინგით გამოეხმაურა თაზო დათუნაშვილი. მოგვსმინოთ მისი განცხადების ფრაგმენტს.
5: საქართველოს მოსახლეობას ატყუებს, რომ საქართველოში ინფლაცია არ არის, რომ ფასები ზრდა გამოწვეულია ჯადოსნური მოვლენებით და ქვეყნის გარე მიმდინარე პროცესებით. დღეს ეროვნულმა ბანკმა აღიარა, რომ ინფლაცია არსებობს და თურმე აქვე დავინახეთ, რომ ინფლაცია ეროვნული ბანკის საქმეა და არა ვინმე სხვის. მინდა კაფეოდ გავმართოთ კიდევ ერთხელ, რას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. პირველი, ეს არის ფაქტობრივად დამატებითი გადასახადი ყოველ მეორე ოჯახზე საქართველოში. რა თქმა უნდა, დამატებით ფულის გადახდა მოუწევს ფაქტობრივად ყოველ მეორე ოჯახს ამ ქვეყანაში საბანკო შენატანის სახით. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებამ რთულ ვითარებაში გავიაფოს ცხოვრება თავის მოქალაქეებს, შეღავათი ანახოს, ამის მაგივრად იმ ვითარებაში, როდესაც ყოველთვის ფასი იზრდება, ამის მაგივრად ხელისუფლება უფრო ღრმად ყობს ხელს საქართველოს მოქალაქეების ჯიბეში. მეორე, ეს არის ბიზნესის და ეკონომიკური პროცესის დახშობა, იმიტომ რომ ერთ შენატანი გაიზრდება აბსოლუტურად ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქეს, მაგრამ გაიზრდება აგრეთვე სესხის ღირებულება ბიზნესისთვის, რაც ნიშნავს, რომ ბიზნესი აღჭარბებს ფულს მომავალ განვითარებაში და გვექნება სტაგნაცია, რაც ბევრ შემთხვევაში დამატებითი ფასების ზრდასაც გამოიწვევს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ სუმს დრონები შეუტიეს და საბავშვო ბაღის შენობას დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ადგილობრივი ტელეგრამ არხების ცნობით, დანგრევების ქვეშ შესაძლოა ადამიანები იყვნენ მოყოლილი. სუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა არტიომ კობზარმა დაადასტურა, რომ დრონებმა საბავშვო ბაღის შენობას დაარტყეს. გავრცელებული ინფორმაციით მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ზუსტდება. რუსეთმა ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმება დაარღვია. უკრაინას შემდგომ ნაბიჯებს სამხედრო და საზაზვერვო ანგარიშების საფუძველზე განსაზღვრავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, რუსეთის თავდასხმის ოპერაციები ფრონტის ყველა ძირითად სექტორში გრძელდება და მხოლოდ ბოლო დღეღამის განმავლობაში რუსეთის არმიამ თითქმის 30 თავდასხმა გადახორციელა. ამასთან მხოლოდ წუხელდა დღეს დილით რუსეთმა 60-ზე მეტი საჰაერო ბომბის გამოყენებით 20-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. იყო შეტევები დრონებით და რაკეტებით. ზელენსკის განცხადებით, დღეს დილის მონაცემებით რუსეთის არმიის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის 1820 დარღვევა მოხდა. უკრაინამ ნათლად განაცხადა, რომ სარკისებურად იმოქმედებს. ნებისმიერი ნორმალური ადამიანისთვის აშკარაა, რომ სრულმასშტაბიანი ომი და ადამიანების ყოველდღიური მკვლელობა ცუდი დროა საჯარო ზეიმებისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების და დეტალური ბირთვული მოლაპარაკებებისთვის შესაბამისი ჩარჩოს შექმნის შესახებ ერთგვერდიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას უახლოვდებიან. წყაროების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანისგან თავარ საკითხებზე პასუხს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში ელის და ჯერ მხარეები არაფერზე შეთანხმებულა. გამოცემასთან საუბარში წყაროებმა აღნიშნეს, რომ შეთანხმება ირანის მხრიდან ურანის გამდიდრებაზე, მორატორიუმის დაწესებას და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას და გაყინული ირანული თანხების გამოთავისუფლებაზე თანხმობას ითვალისწინებს. ასევე დოკუმენტი ორივე მხარის მიერ ჰორმუზის სრუტეში გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნას მოიცავს. ამასთან გამოცემა წერს, რომ თეთრ სახლში ბევრი მაღალჩინოსანი სკეპტიკურადაა განწყობილი, რომ შეთანხმების მიღწევა მოხდება. გერმანია დაჩქარებული მილიტარიზაციას ახორციელებს და რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის ემზადება. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ბერლინში რუსეთის ელჩმა სერგეი ნიჩაევმა განაცხადა. მისი თქმით, გერმანია უარყოფს, რომ უკრაინაში შეერაღებულ კონფლიქტში ჩართულ ქვეყნად იქცა. ნიშანდობლივია, რომ უარყოფს რა, რომ უკრაინაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის ქვეყნად იქცა, გერმანია ყველა მინიშნებით რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მომზადების კურსს მისდევს, რაც ქვეყნის დაჩქარებულ მილიტარიზაციას, ბუნდესვერის გაფართოებას და სამხედრო სექტორის საბიუჯეტო და ნასესხების აღსრებით გაჯერებას ითვალისწინებს, აღნიშნა ელჩმა. და ბოლო სპორტი. ჩემპიონთა ლიგაზე მონხენის ბაიერნისა და პარი სენჟერმენის საპასუხო ნახევარფინალი მსოფლიო მედიის ყურადღების ეპიცენტრშია. შეხვედრა დღეს ღამის 11 საათზე იწყება. პირველი მატჩი პარი სენჟერმენმა ანგარიშით 5-4 მოიგო. კვარაცხელიამ დუბლი შეასრულა. განსაკუთრებულ ინტერესს სწორედ ხვიჩას მიმართ იჩენენ და ამ შეხვედრისადმი მიძღვნილი თითქმის ყველა გამოცემის პირველ გვერდზე პარი სენჟერმენის ქართველი ვარსკვლავის ფოტოა გამოტანილი. მხოლოდ მოკლედ იმ ფრაზებს გაგაცნობთ. მოკაცრავად, რაც თანამედროვე ფეხბურთში ხვიჩა კვარაცხელიას წონაზე მეტყველებს. გვარდიანი წერს, არის თუ არა ხვიჩა კვარაცხელია მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივი მოთამაშე. ფიგარო, პარი სენ-ჟერმენი ლეგენდების გზაზეა. გიგერი წერს, რატომ არის კვარაცხელია უმაღლესი კლასის მოთამაშე. პარი სენ-ჟერმენში გადასვლის შემდეგ ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგაზე იმდენად სტაბილურად ბრწყინავდა, რომ ამის გამო აკრიტიკებდნენ, რომ ლიგა 1-ში ასევე არ თამაშობს. მისი სტატისტიკაც მეტყველებს, რომ მსოფლიო დონის ფეხბურთელია, წერს გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Тбилиси ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. Bye.

ამინდი. გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინო სოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: ჯაშუშობის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი უძილაურს ბრალი წარედგინა. ეს არის ფარისეულობა, მარიამ ლაშხი ეპისკოპოს ზენონის განცხადებას პასუხობს. ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეს შეუსაფრთხო ტრანზიტი შესაძლებელია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 40 წლამდე კაცი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. ადგილობრივების ცნობით კაცი საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან სოფლის მიმდებარედ ვენახის მიმართულებით წაიყვანეს, სადაც ცეცხლი გაუხსნეს. ადგილობრივების ცნობითვე გარდაცვლილი წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და სოფელში რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა. ტროტუარზე დგომის საქმე სასამართლომ კოალიცია ცრულებისთვის წევრს ნოდარ ჩაჩანიძეს სამდღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში თავადვე წერს. სამი დღით უნდა დაგემშვიდობოთ, რამდენიმე წუთის წინ ადმინისტრაციული პატიმრობა მომისაჯა საქალაქო სასამართლომ. ველოდები თავად როდის დამიკავშირდებიან, თუ დღეს არ დამაკავებენ, ვაპირებ, რომ საღამოს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარ ფინალს ვუყურო და ხვალდილით მივიდე პოლიციაში, ვნახოთ, წერს ჩაჩანიძე. საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი უძილაურს ბრალი წარედგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილი ჯაშუშობის მუხლი წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის ცნობით ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი ამბობს, რომ ოცნება ხალხს უკვე საკუთარ რიგებში დაერია. მისივე თქმით, სწორედ ამის გამოვლინებაა ქართული ოცნების პიარ ჯგუფის ექს ხელმძღვანელის და ფინანსური პოლიციის მაღალ ჩინოსნის გიორგი უძილაურის დაკავებაც. უძილაურის დაკავებასთან დაკავშირებით გაკეთდა სხვა განცხადებებიც, როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე მართველ ოპოზიციაში მარიამ ლაშხს, სალომე სამადაშვილს და ანა დოლიძეს მოუსმინოთ.
2: ძალიან სამწუხაროა და სამწუხაროდ საქართველოს ისტორიაშიც არსებობენ. ყველაზე უფრო დიდი მტერი თუ ვინმე ყოლია საქართველოს, ეს იყვნენ მამებელი ქართველები და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ალბათ შეგნებულად თუ შეუგნებლად ისინი ემსახურებიან სხვას ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი პრევენციული ხასიათიც ექნება ამ ტიპის დაკავებას და კიდევ უფრო ძლიერად მოახერხებს სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩვენი ეროვნული ინტერესების.
3: აზერბაიჯანის პოლიციის მამალჩინოსანს რა წვდომა ექნებოდა სახელმწიფო საიდუმლოებასთან? ან იქნებოდა, მოქმედებდა თუ არა ის მარტო, ვინმე ეხმარებოდა ჩვენ? რაიმე ვიცი,
2: როგორიცხოთ ამის შესახებ. მე რო ამოწმებდი კიდე.
3: ითვლება ღარიბაშვილის და ლელუაშვილის გარემოცვასთან, მათ სისხლის სამართლებრივ საქმეებთან შეიძლება რამე კავშირი ჰქონდეს.
2: არ ვარ კომპეტენტური ერთ მაკითხვა რო ესე კიდე
3: თქვენ ელოდებით რომ ამ საქმეში შეიძლება სხვებიც ამოვლინდეს.
2: დგომაზე გავაკეთე უკვე კომენტარი.
4: ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება იმის, რომ რეჟიმი საკუთარ რიგებშიც დაერია უკვე ხალხს. რეალური მოტივაცია რა არის, არ ვიცი, თუ ეს არის გადანაშაულება ევროპული სახელმწიფოების სასარგებლო ჯაშუშობაში. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს არის პრევენციული მათ შორის ზომა ამ ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეუზღუდოს ყველანაირი კონტაქტის შესაძლებლობა სხვადასხვა ხალხს დასავლეთის ქვეყნებთან და დაშინების, ასე ვთქვათ, ტერორის ერთ-ერთი გამოვლინება.
5: ჯაშუში არის პირი, რომელიც ავრცელებს საიდუმლო ინფორმაციას, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. მის მიმართ აი ამ განცხადებაში მე ვერ წავიკითხე დაზუსტება, ძალიან საკმაოდ ეს აბდაუბდათ იყო ნათქვამი, რა ინფორმაციას ავრცელებდა ის. ჯერ ეს ერთი რა საიდუმლო ინფორმაციასთან ქონდა დაშვება ფინანსთა სამსახურში. და მეორე, აი ეს მიშენს მე კითხვის ნიშნებს, რა ტიპის ბრალდებაა, იმიტომ რომ პირი, რომელიც დადის იქით აქეთ ვიღაცებს ხვდება და საუბრობს და რაღაცას ინფორმაციას ავრცელებს, ის ვერ იქნება ჯაშუში, თუ ის არ ავრცელებდა საიდუმლო ინფორმაციას.
0: ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ გიორგი ჯოხაძის ადვოკატი ლიკა ბითაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ რომეო ტყეშელაშვილის გადაწყვეტილებას ზემდგომ ინსტანციებში გაასაჩივრებს. ადვოკატმა არ გამორიცხა, რომ საქმე საქართველოს ფარგლებსაც გასცდეს. რაც შეეხება უვადო თავისუფლების აღკვეთას, ჯოხაძის უფლებადამცველმა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას უსამართლო უწოდა. დღეს განახლდა ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესის მის ადვოკატს და მეუღლეს ანინა დარეიშვილს მოუსმინოთ.
6: ავდებამ დაკითხა ორი მოწმე, ეს გახლავთ იყო ერთი ექსპერტი, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის ღობის ზიანთან დაკავშირებით და ამ ზიანის ოდენობაზე ან ოდენობასთან დაკავშირებით ყველა ზიანი მიადგა. პრეზიდენტის რეზიდენციას რაც შეეხება მეორე მოწმეს გახლავთ დაზარალებული პირი, რომელიც უშუალოდ იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე, ასობდა მის სამსახურებრივ მოვალეობას, მან დასუსტების შემთხვევაში პირდაპირ განაცხადა, რომ მისთვის უცნობია და არ იცის სამართლის საქმეში რა მტკიცებულება მოიპოვება უშუალოდ ბაჩან ახალაიას ბალთან მიმართებაში.
3: ისტერიული შიშია. ჩვენ ხო პირველად არ გვესმის რევოლუცია, საბურავები, რაღაცა მაიდანი. ამდენი წელია ადამიანებს საკითხებზე ატარებდნენ, არაერთხელ აღიძრა საქმე, გადატრიალების მცდელობის საქმეზე, სახელმწიფო დამხობის საქმეზე, უამრავი ადამიანი ატარებს შიში და მეორე თაროებზე შემოდეს. ეხა უკვე ნამდვილად იციან, რომ არავინ არ უწევს ამათ მხარს, არიან ძალიან სულ დღეში, აქვთ ისტერიული შიში და უბრალოდ სიგიჟეებს აკეთებენ.
0: ეს არის ფარისეულობა, ასე ხმაურება ქართული ოცნების წევრი მარიამ ლაშხი დმანისისა და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოს ზენონის მიერ. ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას იმის შესახებ, რომ მეუფე შიო მუჯირი პატრიარქატ საშიშია. მისივე შეფასებით სასულიერო პირის განცხადება სამარცხვინოა და მასში ილია მეორის უპატივცემულობა გამოიხატება. ლაშხი ამბობს, რომ პატრიარქის არჩევნების წინ დამაზიანებელი განცხადებები პირველ რიგში დამაზიანებელი თავად ავტორებისთვისაა და არა ეკლესიისთვის. ეს განცხადება ჩემი გადმოსახ ხედიდან იყო სამარცხვინო და ამით კიდევ უფრო მეტად გამოიხატება ილია მეორის უპატივცემულობა. თან ეს არის ფარისევლობა, როდესაც ერთის მხრივ ილია მეორე სახელს ახსენებ, რომელსაც 9 წლის განმავლობაში ჰყავდა მოსაყდრე დაყენებული მეუფე შიო, ესე იგი პატივს არცემ, არც ილია მეორეს და შენი ქმედებები არის ფარისევლობა, განაცხადა მარიამ ლაშხმა. მე შეგახსენებ, რომ გუშინ დმანისის და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოსმა მეუფე ზენონმა კანდიდატების არჩევის პროცესში ჩარევაზე ისაუბრა ტევე პირველის ეთერში და თქვა ისიც, რომ პატრიარქის მოსაყდრე საშიშია პატრიარქატ საქართველოს ეკლესიისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები და დავიწყებ ირანით. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის რუტეში უსაფრთხო ტრანზიტი შესაძლებელია. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ პროექტ თავისუფლების დაპაუზებას მოჰყვა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასასრულებლად 14 პუნქტიანი მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან. ამის შესახებ აქსიოსი წერს. გამოცემა ორ ამერიკელ მაღალჩინოსანსა და კიდევ ორ სხვა წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მიმდინარეობს ერთგვერდიანი ჩამონათვალის შეთანხმება ტრამპის წარმომადგენლებს სტივ უოტკოფს, ჯარედ კუშნერსა და ირანელ მაღალჩინოსნებს შორის, როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი მედიაციის ფორმით. როგორც აქსიოსი წერს, ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს რეგიონ ში ომის დასრულებას და 30 დღიანი მოლაპარაკებების პერიოდის გამოცხადებას, რომლის განმავლობაშიც დეტალურად უნდა მოხდეს შეთანხმება ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე, ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვასა და ამერიკული სანქციების მოხსნაზე. მოლაპარაკებები უკვე შესაძლოა ისლამაბადში ან ჟენევაში შედგეს. თუ ირანი შეთანხმების პირობებს არ დათანხმდება, მაშინ დაბობა იმაზე დიდი ინტენსივობით დაიწყება, ვიდრე აქამდე იყო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. თუ ირანი დათანხმდება შეთანხმების პირობებს, რაც ალბათ დიდი დაშვებაა, მაშინ ლეგენდარული ეპიკური მრისხანება დასრულდება და მაღალ ეფექტური ბლოკადის საშუალებით ჰორმუზის სრუტე ყველასთვის ღია იქნება, მათ შორის ირანისთვის, წერს დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. ტრამპის თქმითვე, თუ ირანი შეთანხმების პირობებს არ მიიღებს, მაშინ დაბომბვა განახლდება. თუ ისინი არ დათანხმდებიან, მაშინ დაბომბვა დაიწყება და სამწუხაროდ ეს გაცილებით მაღალ დონეზე და დიდი ინტენსივობით მოხდება, ვიდრე აქამდე იყო, აცხადებს დონალდ ტრამპი. და ბოლო სპორტი UFC-ის ქართველი მებრძოლი გიგა ჭიკაძე ორგანიზაციაში მურიგ ბრძოლას 21 ივნის ბრაზილიელ ვინისიუს ოლივეირასთან ჩაატარებს. ქვემსუბუქი დივიზიონის 66 წონით კილოგრამ კატეგორიაში შეხვედრა ლას-ვეგასში შედგება. ეს ბრძოლა ოლივეირასთვის ამ წონაში პირველი იქნება, რადგან წონის კლებასთან დაკავშირებით პრობლემა აქვს და 61 კილოგრამში ვეღარ ასპარეზობს. 37 წლის ქართველმა მებრძოლმა UFC-ის ბოლო ბრძოლა 2023 წლის აგვისტოში მოიგო, მან ალექს კასერესი დაამარცხა. შემდეგ კი არნოლდ ალენთან, დავით ონამასთან და კევინ ვალეხოსთან წააგო. საერთო ჯამში ჭიკაძის ანგარიშზე 15 მოგება და 6 მარცხია. რაც შეეხება ვინისიუს ოლივეირას, 30 წლის ბრაზილიელმა კარიერაში 27 ჯერ იჩხუბა და 23 ჯერ გაიმარჯვა. ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებები ქართულ მებრძოლს უნდა ვუსურვოთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
4: Ес Тбилисия.

გავეცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის რეზოლუცია და გამოხმაურება თბილისში. უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილზე რუსეთის იერიშებს უმცირე 25 ადამიანი ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წყნარ ოკეანეში ნარკოტიკების გადამზიდ ნავს დაარტყა, დაღუპულია 3 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჯამში 10,000 ამერიკული დოლარის და 350 ევროს ოდენობით ყალბი ფული გაასაღა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი კუპიურები სრულად იქნა ამოღებული. დანაშაული სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. რა გამოხმაურება მოჰყვა თბილისში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის რეზოლუციას? შეგახსენებთ, რომ გუშინ 5 მაისს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარა ანგარიშს საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის შეთაობაზე, რომლის ავტორია საქართველოს საკითხზე მომხსენებელი ლიეტუველი ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენი. ევროპარლამენტარები ქშიშტო ბრეიზა და მიხალ შჩერბა ტელეკომპანიების იმედის, რუსთავიორის და პოსტივის დასანქცირება ას ითხოვენ. კერძოდ ბრეიზასა და შერბას შესწორების მიხედვით იმედი, რუსთავი 2 და პოსტივი მოხსენიებულია დეზინფორმაციის და ანტიევროპული პროპაგანდის გავრცელების კონტექსტში. ამ თემაზე თბილისში კეთდება შეფასებები, მოვისმინოთ გრიგოლ გეგელიას, ალექსანდრე მენაბდის და გიორგი ჩაკვეტაძის კომენტარები ამ საკითხზე.
2: ეს რეზოლუცია არის კიდევ ერთი მკაცრი შეფასება, რომელიც ხატავს შეფასებას, რომ საქართველოში ჩამოყალიბებულია კოცური ავტოკრატია. ეს რეზოლუცია ამავე დროს ძალიან მკაფიოდ ამბობს იმ სამწუხაროდ ცნობას, რაც არის ის, რომ რეალურად ჩვენ სახელმწიფოს აღარ აქვს ევროპული პერსპექტივა ამ რეჟიმის და ამ პოლიტიკის პირობებში. ჩვენი კანდიდატის სტატუსი რეალურად არის უბრალოდ ქაღალდზე არსებული ფორმალობა.
3: ეს ახალი ნამდვილად არის, რადგან მოგახსენებათ, რომ წინა წელს, როდესაც მსგავსი ანგარიში იყო მიღებული კანდიდატი ქვეყნებიდან, ყველაზე ნეგატიური და ყველაზე ცუდი შეფასება, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჰქონდა. იგივე სიტუაცია არის ახლაც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ურადება არის გამახვილებული არა მხოლოდ კორუფციაზე, არამედ ასევე ადამიანის უფლებებზე, მედიის თავისუფლების დეგრადაციაზე.
4: ის რეზოლუცია, რომელიც მიიღო საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ევროპარლამენტის, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აქ რაზეა საუბარი? ჩვენმა საზოგადოებამ რომ იცოდეს, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ითხოვენ კონკრეტული მედია საშუალებების, რომელიც არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, ამის სანქცირებას. ასევე საუბარი არის კონკრეტულად ისეთი გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომელიც საქართველოს ობიექტურ ინტერესებს დააზარალებს, გავს დოკუმენტებს, მათ შინაარსისგან დაცლილ ნებისმიერ ტექსტებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში მიმდინარე სომხეთ-ევროკავშირის პირველ სამიტზე შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა. შეგახსენებთ ამ განცხადებას. სომხეთი უზრუნველყოფს კასპიის ზღვასა და ცენტრალური აზიისკენ უმოკლეს გზას. ეს გზა ადრე დაკეტილი იყო, მაგრამ ახლა სომხეთის თამამი გადაწყვეტილებით ვითარება შეიცვალა. და რა შეფასებები მოჰყვა ამ განცხადება საქართველოში, ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში? გიორგი კაპანაძის, ანა დადიანს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
5: მამ სამიტმა კიდევ ერთხელ ნათლად გამოკვეთა ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენმა ქვეყანამ ოცნების პირობებში ლიდერის სტატუსი და ფუნქცია დაკარგა რეგიონში, ხო? ეს რომ ასე არ ყოფილიყო და ეს რომ ასე არ იყოს, ხო? მსგავსი სამიტები სინამდვილეში თბილისში გამართებოდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ოცნებამ ძირი გამოუთხარა დემოკრატიულ პროცესებს და ასევე ევროპულ მომავალს, რომელიც ჩვენი ხალხის არჩევანია, სამწუხაროდ საქართველოს ეს ფუნქცია დაკარგა.
6: სამწუხაროდ არც ერთი ევრო კავშირის წევრი ქვეყნის წარმომადგენლისგან არ მოგვისმენია საქართველოსთან დაკავშირებით პოზიციები, მათ შორის არც ირაკლი კობახიძისგან მოგვისმენია რაიმე პოზიცია გაეჟღერებინა საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ერთდროს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა საქართველო დღეს ფაქტობრივად ჩაანაცვლა სომხეთმა. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ყველაფერი იმისთვის, რომ ევროპის დღის წესრიგში დარჩეს ჩვენი ქვეყანა და ევროპასთან კავშირი არ გავწყვიტოთ.
7: ან ისინი ამ ყველაფერს განზრახ აკეთებენ და არიან მავნებლები, ან წარმოდგენა არ აქვთ რუკასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში არიან არაკომპეტენტურები. ნებისმიერ შემთხვევაში ან ერთია, ან მეორეა. ხომ ახლა სომხეთს ჩვენზე ძალიან, მე არ ამგონია რომ ან ქალბატონი კალასი ან ქალბატონი ფონდელაიერი გულ შემატკივრობდეს, ჩვენი მეგობარია, ჩვენი მეზობელია და გვაქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა, ხოლო რა განცხადებებს ისინი აკეთებენ, მე უკვე აღვნიშნე რა განცხადებებსაც ისინი აკეთებენ, რომ ან რუკას არ იცნობენ, ან იცნობენ უბრალოდ არიან მავნებლები.
0: მე მიმაჩნდა, რომ მეუფე ისაია იქნებოდა ერთ-ერთი შესანიშნავი კანდიდატი საპატრიარქო ტახტზე. თავისი თვისებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ცოტა დააგვიანა. ამის შესახებ მეუფე ზენონ მატევე პირველის ეთერში განაცხადა. სასულიერო პირის თქმით, მეუფე ისაიას სახელის ხსენებამ რაღაცნაირად დააფრთხო ის ნაწილი, რომელსაც საზოგადოებაში მეუფე შეოსადმი, განსაკუთრებული სიმპათიები აქვს გამოვლენილი და მას უჭერდა მხარს. მეუფე ზენონი ასევე ამბობს, რომ მეუფე ისაია დაამცირეს და ესინოდ ცეთქვა. მეუფე შიო საშიშია საქართველოს ეკლესიისთვის პატრიარქად, ამის შესახებაც მეუფე ზენონმა განაცხადა. სასულიერო პირის თქმით, მას შემდეგ რაც შიო პატრიარქის ქორ ეპისკოპოსად დაინიშნა, გამოჩნდა, რომ არის უსამართლო და სამართლიანი მსჯავრი მას არ აქვს. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო კი გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქაშუეთის ტაძარში სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას წელიწადში ორჯერ დღესასწაულობს, 6 მაისს და 23 ნოემბერს. 23 ნოემბერს მის ბორბალზე წამების დღეა, ამ უკანასკნელ დღესასწაულს ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში სწორედ საქართველოდან შევიდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ძალების მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილზე განხორციელებულ თავდამსხმებს სუმცირე 25 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ცნობით დაღუპულთაგან 12 ადამიანი ზაპოროჟიეზე განხორციელებულ დარტყმას შეეწირა. თავდასხმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთავაზების ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე განხორციელდა. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ წინადადება ძალაში 5 მაისს გუშინ, ანუ შუაღამიდან უნდა შესულიყო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 91 წლისთავის აღსანიშნავ დღეებში 8-9 მაისს გამოაცხადა. ამის საპასუხოდ კი უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მოსკოვს ზღიავადიანი ცეცხლის შეწყვეტა შესთავაზა, რომელიც 5-6 მაისის ღამის 12 საათიდან უნდა დაწყებულიყო და რუსეთსაც იმავეს გაკეთებისკენ მოუწოდა. რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაარღვია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, დილიდან აფეთქებების ხმა უკრაინის რამდენიმე ქალაქში ისმის, როგორც მედია იუწყება, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედებიდან რამდენიმე წუთში დნიპროში აფეთქებების ხმა გაისმა. რუსებმა ასევე შეუტიეს ხარკოვს, ზაპოროჟიეს, სუმს, დონეცკს, რის შედეგადაც დაზიანდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, არიან დაშავებულებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის განცხადებით წყნარ ოკეანეში ნარკოტიკების გადამზით ნავს დაარტყეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ცნობითვე ნავი წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში ნარკოტიკებით ვაჭრობას ცნობილი მარშრუტით გადაადგილდებოდა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის ოპერაციებში მონაწილეობდა. ოპერაციის შედეგად 3 მამაკაცი ნარკოტერორისტი დაიღუპა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. როიტერსის ინფორმაციით, 2025 წლის სექტემბრიდან დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ წყნარ ოკეანეში განხორციელებული დარტყმების შედეგად 170-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაცია სახელწოდებით პროექტი თავისუფლება, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან გემების უსაფრთხო ესკორტირებას ისახავს, მიზნად დროებით შეჩერდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, აღნიშნული ოპერაცია ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეჩერდება, რათა გაირკვეს, შესაძლებელი გახდება თუ არა მხარეებს შორის შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება. პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების თხოვნის გათვალისწინებით, ასევე ირანის წინააღმდეგ კამპანიის დროს მიღწეული მნიშვნელოვანი სამხედრო წარმატების და იმპაქტის გამო, რომ ირანის წარმომადგენლებთან სრული და საბოლოო შეთანხმების მიმართულებით დიდი პროგრესია მიღწეული, ომხრივად შევთანხმდით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკადა სრულად ძალაში რჩება. პროექტი თავისუფლება ჰორმუზის სრუტეში გემების გადაადგილებას, რასაც ნიშნავს, მცირე ხნით შეჩერდება, რათა ვნახოთ, შესაძლებელი იქნება თუ არა შეთანხმების საბოლოოდ გაფორმება და ხელმოწერა, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს ნაკრების და პარი სენ-ჟერმენის ვარსკვლავის უმცროსი ძმა 16 წლის თორნიკე კვარაცხელია შესაძლოა გერმანულ გრანდში მიუნხენის ბაიერნში აღმოჩნდეს. ინფორმაციას ლა გაზეტა ჯი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით 16 წლის თამდამსხმელი ბაიერნის რადარზეა. ახალგაზრდა მარცხენა ფლანგელი უმცროსი უფროსი ძმის მსგავსად დინამო თბილისის აკადემიაში თამაშობს. თუმცა საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრების წევრი თემურ ქეცბაია მთავარ გუნდში ავარჯიშა და ბათუმის დინამოსთან ეროვნული ლიგის მატჩის განაცხადშიც შეიყვანა. რამდენიმე დღის წინ იტალიურმა პრესამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ თორნიკე კვარაცხელიათი იუვენტუსი და ნაპოლი დაინტერესდნენ და პოზიციები ბელგიურმა გუნდებმაც მოსინჯეს. თუმცა ლა გაზეტაჯის ინფორმაციით დინამო თბილისის განაცხადში მოხვედრის შემდეგ თორნიკე კვარაცხელია მიუნხენში ბაიერნის ხელმძღვანელობასთან შესახვედრად გაფრინდა, რადგან გერმანული კლუბი მის გადაპირებას ცდილობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ისევ მოდის ცენტრად იქცევა 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი მონაწილე ქვეყნები საქართველო პოლონეთი ნიდერლანდები დიდი ბრიტანეთი ყაზახეთი ყირგიზეთი საბერძნეთი ტაჯიკეთი და ბელორუსი ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5
1: რეკლამა კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect's. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
6: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი лифтис срулқофили гадацводилеба.
1: Тквенусмен Радио Тбилис. Радио იწება ჩვენით.

ამინდი. გავეცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: Картули ретро музики саати. Ковелдхе. Сагамош 7-დან 8-მდე. Картули музики шедевреби. Тбилиси. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისი

0: უკავშირდება თუ არა უძილაურის დაკავება ღარიბაშვილ ლილუაშვილთან მის კავშირებს. TIS ინფორმაციით ვიქტორ ჯაფარიძიშვილის კომპანიამ 10 მილიონ ლარზე მეტი თანხის ტენდერები მოიგო. სამიროების ცნობით ირანმა მათზე დრონებით და რაკეტებით იერიში მიიტანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის წევრის ვიქტორ ჯაფარიძიშვილის გიორგი ჯაფარიძის თანამფლობელობაში არსებულმა კომპანიამ შპს ექსპერტ ჰაუსმა 2018 წლიდან დღემდე სახელმწიფო შესყიდვებით 10,456,411 ლარი მიიღო. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წერს. TIS ცნობითვე ამ ხნის განმავლობაში მან 24 ტენდერში გაიმარჯვა და 8 გამარტივებული შესყიდვა გააფორმა, ბოლო 990,000 ლარის ღირებულების ტენდერი კი კომპანიამ მესტის მუნიციპალიტეტისგან 2026 წლის აპრილში მიიღო. ქართული ოცნების ყოფილი წევრები არ გამორიცხავენ, რომ გიორგი უძილაურის დაკავება ირაკლი ღარიბაშვილთან და გრიგოლ ლილუაშვილთან მის კავშირებს უკავშირდებოდეს. როგორც ანი მიროტაძე ამბობს, დაკავებულ უძილაურს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა როგორც ყოფილ პრემიერთან, ასევე სუსის ექსშეფთან. ეს შეიძლება იყოს პირადი შურისძიება, ამბობს მიროტაძე. ამ თემაზე სწორედ ანი მიროტაძეს და ასევე დიმიტრი ცქიტიშვილს უნდა მოუსმინოთ.
2: ამბრალდებას თუ გავყვებით, უფრო მგონია, რომ ეს შეიძლება იყოს პირადი შურისძიება, ვიდრე ვთქვათ რაიმე რეალური ბრალი, რომელიც შეიძლება ქონდეს გიორგი უძილაურს. არც იმას არ გამოვრიცხავ, რომ გარკვეული პროცესები გაგრძელება იყოს. გულისხმობ, მაგალითად ღარიბაშვილი ლილუაშვილის თემის გაგრძელებას, ვინაიდან გიორგი უძილაური იყო ქართული ოცნების წინაშემადგენელი, პირველი შემადგენელი მაგენლობის წარმომადგენელი და დაახლოებული პირი ამ ადამიანებთან.
3: შეიძლება თქვა, რომ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ახალი გარიზონი
2: მიმდინარეობდა. არაფერს არ გამოვრიცხავ, არ შემიძლია არაფრის დადასტურება, მაგრამ არაფერს არ გამოვრიცხავ გამომდინარე იქიდან, რომ შემიძლია დადასტურება, რომ მას კარგი ურთიერთობები ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილთან. რამდენადაც ვიცი, იცნობდა და კარგი ურთიერთობები ჰქონდა გრიგოლ ლილუაშვილთან.
4: მუშაობდა ქართულში და მე ქართულიდან უკვე ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჯერ კიდე სამოქალაქო მოძრაობის და მე უკვე პოლიტიკური პარტიის და ანუ ძიძველია, ერთ-ერთი პირველი არის და ძალიან დაახლოებული იყო, თუ არ ვთქვი ჩართული იყო 20-30 რო იყო პლატფორმა, მედია პლატფორმა და ივანიშვილთან ძალიან დაახლოებული იყო და მის უშუალო გარემოცვაში იყო. გიორგის დაკავება უკავშირდება თუ არა ვინმესთან, მის ასოცირებას თუ მართლა შპიონაჟი იყო და აგენტურასთან მუშაობდა თუ რეზიდენტურასთან მუშაობდა, ეგ უკვე მე აღარ ვიცი, მაგრამ ავტომატურად მე მიჩნდება ეჭები ამ ხელისუფლების მიერ წარმოებული ნებისმიერი საქმის მიმართ, რომელიც პოლიტიკური კონტექსტი შეიძლება იყოს. არ გამოურიცხავ, რომ გიორგის დაკავება უკავშირდებოდეს მის მაგალითად კავშირებს ყოფილ მაღალჩინოსნებთან, რომელიც ახლა პატიმრობაში არა. მაგრამ ლილუაშვილთან იქნება თუ ღარიბაშვილთან.
0: ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ პოზიციებსაც ჩვენ რადიო თეატრში აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი განაგრძობთ გამოშვებას. რასაც ხედავთ, შიდა ფრაქციული ბრძოლებია, ხედავთ, რომ კობახიძე ასამართლებს ღარიბაშვილს და მის მთელ პლეიადას. ასე აფასებს რელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის გიორგი უძილაურის საქმე. როგორც გეგელიამ პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად უძილაურის პოლიტიკურ პოზიციებს არასდროს იზიარებდა, საქმის ირგვლივ წარმოქმნილი გარემო კითხვებს აჩენს. მისივე თქმით, ქვეყანაში შექმნილია ისეთი ვითარება, სადაც რთულია სიმართლის გარკვევა. ევროპარლამენტის ანგარიში ირაკლი ღარიბაშვილის შესახებ ჩანაწერიც მოხდა. ეს ფაქტი ოპოზიციას არ უკვერს. ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ევროპარლამენტის შეფასება პირდაპირ ასახავს იმ პრობლემებს, რომლებზეც საერთაშორისო პარტნიორები უკვე წლებია საუბრობენ. ამ თემაზე სალომე სამადაშვილს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
5: ქვეყანაში, სადაც არ არის დამოუკიდებელი პროკურატურა, არ არის დამოუკიდებელი გამოძიება, არ არის დამოუკიდებელი სასამართლო, იქ ცხადია, რომ მათ შორის ჩვენი მეგობრების განწყობა არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის თუნდაც ბიძინა იმანიშვილის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეიძლება გახდეს პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ობიექტი, ხო? და ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი ობიექტური შეფასება რეალობის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში სამართალს ვერ მოიპოვებს ადამიანი, იმიტომ რომ პოლიტიკური მოტივაციით ის შეიძლება გახდეს უბრალოდ რეჟიმის მსხვერპლი. და ის, რომ საუბარი არის ივანიშვილის ყოფილ თანაშემწეზე და შემდეგ ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე, ალბათ არის სამთავროსაზრისით განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი ამ რეჟიმისთვის.
6: ის, რომ ღარიბაშვილი ქართულ მოძრაობის ციხეში გაუშვა, მიუხედავად მისი აღიარებისა, მიუხედავად მისი დანაშაულებისა, მაინც იკვეთება აქ პოლიტიკური განზრახვა ქართული ოცნების და შესაბამისად ევროკავშირი და ევროკავშირის პრინციპები და ამიტომ გვინდა ჩვენს ევროკავშირის წევრობა, რომ აქ ნებისმიერი ადამიანი მათ შორის დამნაშავედ დაცული იყოს. დაცული იყოს კანონის უზენაესობით. რა ცალსახად ჩანს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული იყო და არა სამართლიანობით აღდგენისთვის განხორციელებული აქტი.
0: მე შეგახსენებთ, რომ შესწორება დოკუმენტში რამდენიმე ევროპარლამენტარმა, მირიამ ლექსმანმა, რაფაელ ლუქსმანმა, მალგოჟეტ მაგოშევსკამ, ურმას პაეტმა და ტინკინენმა შეიტანეს. სწორედ მათი მოთხოვნით მოხდა დოკუმენტის საბოლოო ვერსიაში ივანიშვილის გუნდის ყოფილი მაღალჩინოსნის სახელი და გვარი. ანგარიში ხაზგასმით წერია, რომ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ პირდაპირ მტკიცებულებების და ბრალის აღიარების მიუხედავად სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, აკმაყოფილებდა თუ არა სამართალ წარმოება სამართლიანი სასამართლო სტანდარტებს. ევროპარლამენტის ეს პოზიცია ქართულ ოცნებაშიც შეაფასეს. ირაკლი ჯეიშვილს მოუსმინოთ.
7: რომ ნებისმიერი ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ რა გადაწყვეტილებაც არ დამიიღოს, ეს იქნება საგამოძიებო სტრუქტურა, იქნება სასამართლო, თუ იქნება ზოგადად ხელისუფლება, ნებისმიერ შემთხვევაში ხედავენ შავლაქას აღნიშნული თანამდებობის პირებს, მაგაზე პასუხობს და ანუ ჩვენს მოსაწვევს, მათ მოსაწვევს, ჩვენ როგორც ვთქვით, გავაგო საპირისპირო დაუცლებლად ერთ ფაქტს ვერ გამახსენებთ, რომ მაგათ მოეწონა ჩვენი მიღებული გადაწყვეტილება ან გადადგმული ნაბიჯი ამ წლების განმავლობაში. ყველაფერში ხედავენ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ნებას, ანუ შესაბამისად ხედავენ ყველაფერში აბსოლუტურად, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არის პოლიტპატიმარი და ნებისმიერ დაკავებულ ადამიანზე, ჩვენს მიერ დაკავებულს არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ეხა ჩვენი მომხრეს, ჩვენს მომხრეს დავიჭერთ თუ, ესე ვთქვათ, დავაკავებთ თუ ოპოზიციის მომხრეს, ყველაფერში ხედავენ პოლიტიკურ სარჩულს. როგორ შეიძლება ეხა დანაშაული იმ დღესვე აღმოიფხრას, როცა დაადგინა, როცა თუ დაადგენს დანაშაულს იმ დღესვე ექნება რეაგირება, ან როცა დაადგენს, მაშინ ექნება გამოძიებას რეაგირება. არცერთ შემთხვევაში არ ყოფილა გავლენებს შორის ბრძოლის, ესე ვთქვათ, შედეგი.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდუაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საამიროების ცნობით ირანმა მათზე დრონებით და რაკეტებით იერიში მიიტანა. როგორც საამიროების თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, მათ დრონებისა და რაკეტების საფრთხე აქტიურად მოიგერიეს. არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის სისტემები ამჟამად ირანის მხრიდან დრონებით და რაკეტებით თავდასხმებს იგერიებს. თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში გაჟღერებული ხმები არაბთა გაერთიანებული საამიროების საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიერ ბალისტიკური რაკეტების მართვადი რაკეტების და დრონების ჩამოგდების შედეგია. საამიროების საჰაერო თავდაცვის სისტემები დრონების და რაკეტების საფრთხეს აქტიურად იგერიებს, წერს სამინისტრო. პარალელურად ირანული მხარის მტკიცებით ირანს გასულ დღეებში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებზე დრონებითან რაკეტებით საჰაერო იერიში არ მიუტანია. ირანის გენშტაბის სპიკერმა საამიროების მხრიდან საპასუხო იერიშის შემთხვევაში გამანადგურებელი პასუხი დაიმკვრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით ირანისთვის მნიშვნელოვანია გონივრული გადაწყვეტილება მიიღოს და აირჩიოს დიპლომატიური გზა, რომელიც აღდგენამდე, კეთილდღეობამდე და სტაბილურობამდე მიიყვას. ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა დაჯდეს და პირობები მიიღოს. ალტერნატივა მზარდი იზოლაცია, ეკონომიკური კოლაფსი და საბოლოოდ სრული დამარცხება, აღნიშნა მარკო რუბიომ თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ასევე იმედოვნებს, რომ თეირანის სწორ გადაწყვეტილება მონაწილეობას მიიღებს. მათ შეერთებული შტატების ნებისყოფა ნამდვილად არ უნდა გამოცადონ, აღნიშნა რუბიო. როგორც მან განაცხადა, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით არც ერთ ქვეყანას აქვს უფლება საერთაშორისო საზღვაო გზა აკონტროლოს და განსაზღვროს, ვინ ისარგებლებს სრულით. რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეზე განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო მონაცემები თავდასხმის შედეგად 53 ადამიანი დაშავდა, ხოლო 12 დაიღუპა. ინფორმაცია ზაპოროჟიეს საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ივან ფიოდოროვი ავრცელებს. ისევე განცხადებით, დაშავებულები 20-დან 66 წლამდე ასაკის არიან და მათი ნაწილი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებით კლინიკებში რჩება. ფიოდოროვის ცნობით, ამ დროისთვის ავადმყოფოში 18 პაციენტი მკურნალობს. ამერიკის შეერთებული შტატები კიევს ავიაბომბების სიზუსტის განსაზრდელ კომპლექტს მიყიდის. ინფორმაციას ამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე დაამტკიცა უკრაინისთვის იადემ ერის კომპლექტის შესაძლო მიყიდვის საკითხი, რომელთა ღირებულებაც 373 მილიონ 600 000 ამერიკული დოლარია. როგორც მედია წერს, ეს სისტემები ამერიკის უკრაინისთვის ადრეც მიუწოდებია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუმცა მათი ნაწილი შესაძლოა მწყობრიდან იყოს გამოსული. აღნიშნული კომპლექტები ბომბებს უმაგრდება და 70-80 კილომეტრით ზდის მათ დიაპაზონს. კიევმა ვაშინგტონს 1582 ერთეული ასეთი კომპლექტის უზრუნველყოფის თხოვნით მიმართა. და ბოლო სპორტი, ბავარიელები პარი სენ-ჟერმენთან მატჩში ფავორიტებად ბაიერნს მიიჩნევენ და ფინალში გასვლაში დარწმუნებული არიან. ჰასან სალიჰამიჯის, ეს არის სპორტული დირექტორი, აცხადებს, რომ ტრიბუნებზე მე-12 ფეხბურთელით და ალიანს არენაზე როგორც მიუდგომელ ციხესიმაგრესთან სახლში აშკარა უპირატესობა გვაქვს და გამარჯვების მტკიცედ მჯერა. ჩვენები ტოპ ფორმაში არიან, ისინი იმარჯვებენ და თითქმის წაგებული შეხვედრების შემოტრიალებას ახერხებენ. ზედმეტი ზეწოლა არ სჭირდებათ, არა აუცილებელი შესვენებისთვის ანგარიში 3-0 იყოს. ამას ძლიერი უნარებით მატჩის დასკვნით ფაზაში გავაკეთებთ, განაცხადა სალიჰამიჯიჩმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის, შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

გავეცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელ-ავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20 33 935.
3: ყოველდილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის ორი საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ჩაირთ გვართან ხივს და გაზაფხულის მახრები გეგებებიან ზვანე ჩადრები. აქ არის მღეროც

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დიუშენის სინდრომიანი ბავშვების მშობლებს ივანიშვილის სახთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას ავიაბომბების სიზუსტის განსაზღვრულ კომპლექტებს მიხედის. დინამო არენაზე ამერიკელი მომღერლის კანიე ვესტის კონცერტი გამართება.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილი საგამოძიებო რეპორტაჟთან დაკავშირებით, რომელიც ჟურნალისტ გურამ ბროგავაზე სავარაუდოდ თავდამსხმელის შესახებ იყო მომზადებული, პროკურატურაში დაიბარეს. ელისო ჯარიაშვილის ჩართვას მოუსმინოთ ფორმულას ეთერში, ასევე ამავე თემაზე თავად გურამ ბროგავას და ადვოკატ ნესტან ლონდარიძის განცხადებებს.
2: მოდით ვიყოთ ოპტიმისტურები და მივცეთ კიდევ ერთი შანსი სისტემას, რომელიც როგორც აი ადვოკატმა ნესტანმაც აღნიშნა გუშინჩემს გადაცემაში, დეკემბრის შემდეგ არც ერთი გამოკითხვა არ ჩაუტარებია 2024 წლის. მე ვუთხარი პროკურორსაც, თბილისის პროკურატურიდან დამიკავშირდნენ, დამიკავშირდა გამომძიებელი. გამოკითხვა ჩემი შედგება დღეს საღამოს 8 საათზე, 20 საათზე. თუმცა მე აქვე ვიტყვი, რომ პროკურატურამაც და შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც ამ პიროვნების სახელი და გვარი იცის პარასკევიდან, როდესაც ჩვენ, როგორც ეს წესია, ვეკონტაქტებთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებს და მათ აი ასეთი ფორმულირებით შევატყობინეთ, რომ ახალი გარემოების სახით ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ ესა და ეს პირი და მათ შორის უთხოვდით მოეწოდებინათ ინფორმაცია მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუ რაიმე ვერსიაზე მუშაობენ, რომ რამე უარყონ, მათ ამისთვის გონდათ დრო ყოველ შემთხვევაში მტკიცებით ფორმაში ეთქვათ, მუშაობს ეს ადამიანი ამ სისტემაში, მუშაობდა თუ არა ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ ეს უთხოვარი ინფორმაცია გვაქვს, რომ GDD-ს კონკრეტულ შემადგენლობაში ეს ადამიანი მუშაობდა სწორედ იმ დროს, როდესაც გურამ როგავას თავს დაესხნენ სასტიკად, გაიმეტეს სასიკვდილოდ.
3: ჩვენთვის ცნობილები არიან, ჩვენ ვიცით მათი სახელები და გვარები, ვიცით მათი სახლის მისამართები, ყველანაირი პირადი ინფორმაცია. ჩემზე თავდამსხმელმა, ხო? როგორც კი დავურეკეთ, როგორც კი მისამართზე მივედით, რამდენიმე წუთში სოციალურ ქსელებში სახელი გადაიღო, ფოტოები, ვიდეოები წაშალა. რატომ აკეთებს ამას? იმიტომ რომ მიხვდა, რომ სისტემაში რასაც მასპირდებოდნენ, ეს გარანტია ვერ შესრულდა. ძალიან რთული იყო ამის გადაძლება ჩემთვის. მე როცა გადავწყვიტე, რომ მივსულიყავი მასთან სახლში და ყოფილიყავი ამ გამოძიების ნაწილი ამ კონკრეტულ ეპიზოდში, მე ჩემს საფუძვლად რომ მე ემოციებს არ აღყვებოდი, ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ მას ექნებოდა გამბედაობა, რომ მე პირისპირ ვენახე. მე მას ძალიან მშვიდად დაველაპარაკებოდი. მე მის მიმართ ბოღმა შურისძიების რაღაცნაირი განცდა არ მომძრავებს ელისო. უწყვეტად რაღაც მომენტში რაღაც გაგებით მეწოდება, იმიტომ რომ ისიც ამ სისტემის მსხვერპლია 21 წლის ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ამ სისტემამ აქცია ჯალათად.
4: მნიშვნელოვანი არის ის გარემოებაც, რომ მე დღეს მივედი იმ მიზნით და იმ განწყობით სიმართლე გიწვრთ, რომ საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდებოდა ამ მასალის გაცნობისათვის, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ დამხვდა საქმის მასალა, რომელიც სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში იყო ნაწარმოები, ხოლო არც ერთი ფურცელი დამატებული ახალი არა, ბოლო საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არის ჩატარებული 2024 წლის 13 დეკემბერს.
0: ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან დაგეგმილი აქცია არ გამართება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციის მონაწილეებს ოლოლაკში შეკრების უფლება არ მისცა. დემონსტრაცია კი დღეს იყო დაანონსებული, მშობლებს მოუსმინოთ.
5: ივანიშვილი გამოვიდა და ხალხო ამერთხელ მენდეთო და კიდევ ერთხელ უნდა შეგაწუხოთო, რა თქვა და მეავიღე პასუხისგებლობასო, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ იქნებ მანამდე არ არის მისული ეს ამბავი. იქნება არის ის კარგად რა ხდება და უბრალოდ გვინდოდა მისულიყავით და ამ ჩვენი თხოვნით, ხვეწნით და რა ვიცი, აი კიდე რა დავარქვა ესეთი სასოწარკვეთილი მშობლების გამოძახილით, უბრალოდ გვინდოდა რომ გაგვეგებინებინა რა მდგომარეობაში ვარ. ჯანდაცვის მინისტრი არ მოდის მშობლებთან, არ გამოდის არავინ პასუხისგებელი პირი, რომ რაღაცა დაგველაპარაკოს.
6: ჩვენ ქონდა შეტანილი განცხადება ბიძინა ივანიშვილის სახლთან აქციის ჩატარების თაობაზე. და გვითხრეს უარი. ასეთი რამე ჩაგვიწერეს, რომ თქვენი აქციაო ხელს შეუშლისო აქ ცხოვრები პირებისო გადაადგილებასო და ტრანსპორტის მოძრაობასო. ანუ გამოდის, რომ დიუშენიანი, ანუ გამოდის, რომ დიუშენი დაავადებული ბავშვები მშობლებმა არ უნდა შევაწუხოთ არც ბიძინა ივანიშვილი და არც ტურისტები, რომლებიც სოლოლაკში არიან. მივიდეთ დღეს შვიცაათზე საპატრიარქოსთან და ვითხოვთ დალოცვა და ჩვენი ბავშვების ხარდაჭერა. შევიკრიბოთ დღეს საპატრიარქოში, საპატრიარქოსთან და მოვითხოვოთ, რომ საპატრიარქომ ხარი დაუჭიროს ჩვენ შვილებს.
7: ბავშვებს ეხება, რომელიც დღეს თუ ხვალ გვეყოლებიან, კარგად თუ არა, ისიც არ ვიცი. ძალიან თხო ერთს და ბერს, რომ ყველა გვერდში დაგვიდგეს და გადაგვირჩინონ შვილები.
0: ცნობილი ამერიკელი დირიჟორი, ოპერა USA-ის სამხატვრო ხელმძღვანელი უესტონ ვოგელი მსოფლიო ვარსკვლავის პაატა ბურჭულაძის პატიმრობიდან გათავისუფლებას ითხოვს და ბიძინა ივანიშვილს ღია წერილით მიმართავს. ვოგელის თქმით, წარმოუდგენელია ასეთი დამსახურების მქონე ადამიანი, როგორიც პაატა ბურჭულაძეა, შვიდი თვის განმავლობაში ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე იყოს პატიმრობაში. ვინმე შეუძლია დაადასტუროს, რომ პაატა ბურჭულაძე ოდესმე რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდა თავისი ქვეყნისთვის არაწერ წერილში ცნობილი ამერიკელი დირიჟორი. მისივე თქმით, პაატა ბურჭულაძით, რომელიც საქართველოში ციხეში ხავთ გამოკეტილი, ნებისმიერი ქვეყანა იამაყებდა. როგორც უესტონ ვოგელი წერილში აღნიშნავს, ბურჭულაძისთვის დახმარების გაწევის თხოვნით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს და კონგრესს მიმართავს. ვიმედოვნებთ, რომ პაატა ბურჭულაძე უახლოეს მომავალში გათავისუფლდება პატიმრობიდან. ჩვენი აზრით ეს აუცილებელია არა მხოლოდ პაატასთვის, არამედ საქართველოს იმიჯისთვისაც, წერს ღია წერილში ამერიკელი დირიჟორი. დამნაშავედ ცნო სასამართლომ ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ იმას ვერავინ უარყოფს, რომ საკმაოდ პრინციპული ადამიანია. ადვილად მოსატეხი არ არის და თავზე არ აიღებდა იმ დანაშაულს, რაც მიაჩნია, რომ მას არ ჩაუდენია. როცა ასეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, ისა უფრო იმაზე, რომ მე არ ვიმჩნევ ამას და მაინც შეშფოთებული ვარ, შეშფოთნენ, რა ვუყოთ, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ მიღებულ ანგარიშს გამოეხმაურა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დაკავებაზეც საუბარი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ამერიკის შეერთებული შტატები კიევს ავიაბომბების სიზუსტის გასაზრდელ კომპლექტებს მიჰყიდის. ინფორმაციას ამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე დაამტკიცა უკრაინისთვის აღნიშნული კომპლექტების შესაძლო მიყიდვის საკითხი, რომელთა ღირებულებაც 373,600,000 ამერიკული დოლარია. როგორც მედია წერს, ეს სისტემები ამერიკას უკრაინისთვის ადრეც მიუწვია, თუმცა მათი ნაწილი შესაძლოა მწყობრიდან იყოს გამოსული. რუსეთის ძალების მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილზე განხორციელებულ თავდასხმებს სულ მცირე 25 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ცნობით, დაღუპულთაგან 12 ადამიანი ზაპოროჟიეზე განხორციელებულ თავდასხმას შეეწირა. თავდასხმა კი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთავაზების ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე განხორციელდა. მოსკოვმა კიდევ ერთხელ უგულებელყო რეალისტური და სამართლიანი მოწოდება საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ, რომელიც სხვა სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ იყო მხარდაჭერილი. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ განაცხადა. როგორც სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს, უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ რუსეთისთვის შეთავაზებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედების მიუხედავად, უკრაინის ოლქებზე რუსეთის თავდასხმები მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. პუტინს მხოლოდ სამხედრო აღლუმები ადარდებს და არა ადამიანების სიცოცხლე, წერს სიბიგა. ირანში ომის დაწყების შემდეგ პირველად ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩინელ კოლეგას შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. როგორც როიტერი აღნიშნავს, ამით აბას არახჩი მხასი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო კავშირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ძიმპინთან შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე. გავრცელებული ცნობით, ეს ჩინეთის დედაქალაქში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც ომმა ნავთობის მიწოდების კუთხით ისტორიაში ყველაზე მძიმე შოკი გამოიწვია. საქართველოში ამერიკელი მომღერლის სკანიე ვესტის კონცერტი გამართება. ინფორმაცია მის შესახებ სტარინ ჯორჯიამ გაავრცელა. მათივე ცნობით კონცერტი 12 ივნის დინამო არენაზე შედგება. კანიე ვესტი 21 საუკუნის მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ფიგურაა. მისი შემოქმედებითი გზაი პოპ ვარსკვლავებისთვის ბილეთების შექმნით დაიწყო, ბითების შექმნით, თუმცა მალევე თვითონვე იქცა ის ვარსკვლავად, რომლის ანგარიშზე 24 გრემი, 150 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი საკონცერტო გამოცდილებებია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის. შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5. თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

clearly I've let myself go. So does admission take me?

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

გავაცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯა ში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა.

0: ევროპა კი უცხოეთი სამიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი лифтис срулқофили гадацводилеба.
4: Квен усмент Радио Тбилис.
5: FM 93.5.

0: ზეწოლაც ხდება და ჩარევებიც მეუფე იობის განცხადება. ფორმულა ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილი საგამოძიებო უწყებაში დაიბარეს. ფორმუზის რუტაში ფრანგულ სატვირთო გემზე დარტმა განხორციელდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მებუთნიშვილი გაგაცნობთ. ურბნისისა და რუისის ეპისკოპოსი მეუფე იობი ამბობს, რომ ეკლესიაში ადგილი აქვს საგარეო ჩარევებს. მეტიც, დღეს მაღალმა იერარქმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ხდება ეკლესიაზე ზეწოლაც, თუ ვისი მხრიდან მეუფემ დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. ურბნისისა და რუისის ეპისკოპოსმა დღეს ასევე თქვა, რომ დიპლომის მოთხოვნის საკითხს და ასაკობრივი ცენზის დაწესებას არ ეთანხმებოდა. მისივე განცხადებით, კანდიდატობის უფლება უნდა ჰქონოდა როგორც მეუფე ისაიას, ასევე მეუფე დანიელსაც. მთავარი რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ მომავალში ამასთან დაკავშირებით რუის ურბნისის საეკლესიო კრება უნდა იქნას მოწვეული. მეუფე იობს მოუსმინოთ.
2: და ჩემი ხედვები უკვე წერილობით მაქვს დაფიქსირებული და ალბათ გამართულის დონეზე ვიტყვი ამის შესახებ. ახლა დროში ვერ ჩავეტევი. ნუ ცვლილებები უნდა მოხდეს აუცილებლად. რეფორმები უნდა გატარდეს. ძალიან ბევრი მიმართულება.
3: ერთი კონკრეტულ ხომ ვერ დაასახელეთ
2: პირველი გაგახსენდა. ნუ სუბნისტის საეკლესიო კრება და ეს კრება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს მომავალში. თუმცა ამისთვის ვადიქრე.
4: საგარეო ჩარევებს არ ასახავს ეკლესიაში.
2: ნუ ფაქტიურად ეს ყველამ ვიცით რა არის. და ხდება
5: გაუგებარი
2: ხდება. ზეწოლაც ხდება და ჩარევებიც ხდება.
3: კონკრეტულ ხომ ვერ გამოყოფდით და ყველაზე მე ხტება თულზე.
2: ნიშნავდა რომ მიიღო მონაწილეობა მეუფე დანიელსა და მეუფე ისრაელს. წესდება ითვალისწინებდა ამას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს წესდება შესაძლებელი არის და ალბათ უნდა შეცვალოთ მომავალში. წესდები არ უნდა იყოს არ სასულიერო დიპლომთან დაკავშირებით, არც წლოვანებასთან დაკავშირებით.
0: ურბნისისა და რუისის ეპისკოპოსი მედიასთან ადასტურებს, რომ მისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მოიპარებს. უკავშირდება თუ არა ეს პატრიარქობის არჩევნებში მის მონაწილეობას, ეპისკოპოსი კითხვას არ პასუხობს. მეუფე იობის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
2: მოპარულია დიპლომი და ხარ წერტილი, დიპლომი აღდგენილი არის.
4: თუმცა ნამდვილად მოპარული არის
2: ის უცხო ძიგნი. ამიტომ მე ჩემი თვალით ნახე, საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიერო.
3: აი ბოლოს როდის ნახეთ რა.
2: მირეგეს საპატრიარქო
3: და
2: მეუფე თეოდორე მითხრა, რომ სამი უნდა უცხოებს და წარმოადგენ ფერი დიპლომი სასულიერო სასწავლებლის დამთავრების დიპლომი. და როცა მე წავედი, სადაც შეყო და სადაც ვიცოდი, რომ იქ იყო, იქ აღარ იყო რაღაცა.
0: ვისაც გართობა უნდა ტელევიზორებთან გაერთონ, გადაწყვეტილებას ღმერთთან ერთად ჩვენ მივიღებთ. ამის შესახებ კი ბოდბელმა ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა დღეს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართული წირვის შემდეგ ხადაგებისას თქვა. მეუფე იაკობის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
6: ლოცვას რიშამოს არის ყოველ დღე იმაში ვარ რა, ვამზადებ მაგ იმას და შეგნით სიმშვიდეა. არავინ არ ერევა და არც გავაბედინებთ ვინმე, რა ჩარევა რომ უნდოდეს, რა შიგნითაც რომ უნდოდეს, ჩვენ სწევს რომ უნდოდეს ჩარევა, ის ვერ გაგვიბედავს, არა თუ გარედან ვინმე გაგვიბედოს, მაგის კარგად ისოდეთ. ქვეყანაში იქნება თუ ქვეყნის გარეთ. ასეთი რამე არ ხდება, თუ არა გამოვიდოდნენ და ეთყოდნენ, ხო? აი სამი კანდიდატი დარჩა და რომელიმე ხარ მაინც ეთყოდნენ. კრების იმასაც გადავწყვეტ, როდის იქნება და გამოვირჩევდა ნებათაღელვას დაცხრება რა ქა ყოველას მოსაწონ თავარია მერც რა უნდა ეს ვიფიქროთ ხოლმე და არა ის მე ეს მომწონს მე ის მომწონს ხო როდესაც შეიძლება ვინმე უკმაყოფილო იყოს მაგრამ ხა უკმაყოფილოს ადარებს ჩვენი არჩევნები არ გავს ერში როგორც არის არჩევნები სვანაერად არის და ვისაც ავირჩევთ ხო ვალდებულები ვართ ვაღიაროთ და ისე არ არის რა, რა წახვიდეთ და უცხოელებს უთხრა, რომ აბა ლეგიტიმაცია შენ მომეცე. ჩვენსაც ჩვენ გადავწყვიტავთ რა. უცხოელები თავისას მიხედავენ. ვისაც გართობა უნდა ტელევიზორებთან გაერთან. გადაწყვეტილებას ღმერთთან ერთად ჩვენ მივიღებთ.
0: ფორმულა ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილი საგამოძიებო უწყებაში დაიბარეს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ჟურნალისტი ავრცელებს. მისივე თქმით, საქმე ეხება ამის რეპორტაჟს, სადაც გააჟღერა, რომ იცის იმ პირის ვინაობა, ვინც თავს ჟურნალისტ გურამ როგავას დაესხა. საგამოძიებო რეპორტაჟის შემდეგ დამიკავშირდნენ პროკურატურიდან დამიბარეს გამოკითხვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ამის სამართლებრივი აუცილებლობა არ არის, რადგან გურამ როგავაზე შესაძლო თავდამსხმელის ვინაობა მათთვის უკვე ცნობილია და შესაბამისად შეუძლიათ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება. მე დღესვე მაინც მივალდა სახელმწიფო გვარს ადგილზეც გავუმოურებ, თუ ამ ფორმულირებას მათთვის მნიშვნელობა აქვს, ამ ფორმალობას აცხადებს ელისო ჯარიაშვილი. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციურ პარტიებში, ხატია დეკანოიძეს, ლანა გალდავას და მარიკა არებაძეს მოუსმინოთ.
5: მე დაწონებული ვარ, რომ დადგება დრო საქართველოში, როდესაც ობიექტური მართლმსაჯულება გამოიძიებს ყველა ამ დანაშაულს. ეს ასახულია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში, ეს ასახულია ყველა ჩვენი ძლიერი მეგობრის ორგანიზაციების ანგარიში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში გიწყვეტთ, რომ გითხრათ, ყველასთვის ყველაფერი გასაგებია. საქართველოში პატრიოტები ისჯებიან სწორედ იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის რეპრესიული, ავტოკრატიული, წყვილზე დაფუძნებული შიშარამ ბრძანებელი. და ეს იყო უშუალო დავალება, რომელიც მიცემული ჰქონდა და კიდევ მეორე მე ვიყავი იქ ზუსტად. ჩემთან იყო ინტერვიუ რამოდენიმე წუთის წინ გურამ როგავას და ჩემი გასაუბრება და ამის შემდეგ მოხდა მასე თავდასხმა. ამიტომ სოლიდარობა ყველა ჟურნალისტ, სოლიდარობა ყველა თავისუფლების კუნძულ.
7: საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ფარგლებში გატარდა ყველა ღონისძიება, რაც წესით უნდა განხორციელებინა ოფიციალურ საგამოძიებო უწყებას. შედეგი უნდა იყოს დაჟჯილი მოძალადე, რომელიც პირდაპირ ძალადობდა, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი თუ კონკრეტული პირი, რომელიც კუნთმაგრობის გამო ყავდათ იმ დღეებში გამოყვანილი ქუჩებში. ქართული ოცნება თუ არ დაშჯის ამ პირებს და არ დაიწყებს რეალურ გამოძიებას, იქნება კიდევ ერთხელ ძალიან მძიმე დანაშაულების თანამონაწილე.
8: ადამიანებს შერჩევითი სამართლის ფარგლებში ასამართლებენ, ქალებს, დედებს, ნავაშვილიან დედებს იჭერენ, იზოლატორებში უშვებენ, ადამიანებს აწამებენ, როგორც სპეცსასმელები, ასევე ტიტუშკები ძალადობენ და შემდგომ არავინ არ ისჯება. არავინ, არა თუ გურამ როგავას, არამედ ზოგადად არავის წინააღმდეგ ჩადებული დანაშაული და მძიმე დანაშაული ისეთი, როგორიც გურამის მიმართ იყო განხორციელებული, არ არის გამოძიებული და შესაბამისად არავინ არ არის პასუხისგებაში მიცემული. ოღონდ ეს იმიტომ კი არ არის გაკეთებული, რომ შეუძლებელი იყო, არამედ იმიტომ, რომ ამის ნება არ არსებობს.
0: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი საქართველოში პოლონეთის საელჩოს მისიის ხელმძღვანელს შეხვდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ სარჯოლაძემ და არტურ გებალმა შრომის ბაზრის და დასაქმების საკითხებზე ისაუბრეს, ამასთან განხილეს შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული თემები. ივანიშვილმა და ანტიქართულმა ოცნებამ საქართველოს დააკარგვინა გრძელვადიანი მშვიდობის, პროგრესის და ეკონომიკური კეთილდღეობის ფუნქცია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხატია დეკანოიძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა 22 წლის წინ 6 მაის აჭარის რუსეთის და დესპოტის მმართველობისგან გათავისუფლება მიულოცა. მისივე თქმით, სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო საქართველოსთვის ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური ეტაპი, რომელიც რეგიონული ლიდერობის ამბიციას უკავშირდებოდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ჰორმოზის რუტეში ფრანგულ სატვირთო გემზე დარტყმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ეკიპაჟის წევრები დაშავდნენ. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი ავრცელებს. ფრანგულმა კომპანიამ განაცხადა, რომ მისი ერთ-ერთი სატვირთო გემი სან ანტონიო გუშინ ჰორმოზის რუტეში გადიოდა, როდესაც მასზე დარტყმა განხორციელდა. მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემი სან ანტონიო ინდოეთის გემი ემართებოდა. თავდასხმის შედეგად ეკიპაჟის წევრები დაშავდნენ და გემი დაზიანდა. კომპანიის ცნობით, გემიდან ეკიპაჟის დაშავებული წევრების ევაკუაცია განხორციელდა და მათ სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს. დროაკრემმა თვალები გაახილო საკუთარი წარუმატებლობის მიმართ და თავისი გაუმართლებელი და დამანგრეველი აგრესიული ომი დაასრულოს. ამის შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ნოელ ბარო სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით, რუსულმა ძალებმა აპრილში უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხიეს, რაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში პირველად მოხდა. უკრაინა ცეცხლის შეწყვეტის შეთავაზებით გამოვიდა, მაგრამ რუსეთმა 100 მეტი დრონით და რაკეტით უპასუხა, რითაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მას მშვიდობა არ აინტერესებს. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაკნა სოციალურ ქსელში წერს. რუსეთმა უკრაინის მიერ ინიცირებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შენარჩუნება 10 წუთითაც კი ვერ შეძლო. ამის შესახებ კი ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი კიას ტუტის ბუდრისი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც 5-6 მაისის ღამის 12 საათზე უნდა მოქმედებულიყო, აგრესორის თავდასხმით დაირღვა. UFC-ის ორი წონის ქართულმა ჩემპიონმა ილია თოფურიამ ESPN-თან ყველა დროის სიმბოლური გუნდი დაასახელა. თოფურიამ საუკეთესოთა შორის პარი სენ-ჟერმენის და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ხვიჩა კვარაცხელია შეიყვანა. თოფურიას მიერ დასახელებული საუკეთესო ფეხბურთელების სიმბოლური გუნდი, ყველა დროის სიმბოლური გუნდი კი ასე გამოიყურება. მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი იტალია, მცველები პაოლო მალდინი იტალია, სერხიო რამოსი ესპანეთი, რობერტო კარლოსი ბრაზილია, კაფუ ბრაზილია. ნახევარმცველები ზინედინ ზიდანი საფრანგეთი, ანდრეს ინიესტა ესპანეთი, ლიონელ მესი არგენტინა. თავდამსხმელები კრიშტიანო რონალდო პორტუგალია, რონალდო ბრაზილია, ხვიჩა კვარაცხელია საქართველო. ამჟამად ილია თოფურია UFC-ის მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო შეხვედრისთვის ემზადება, რომელსაც 15 ივნის თეთრ სახლში ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ ჩაატარებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით. თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბება. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელ-ავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები ომბუდსმენს შეხვდნენ. ლილოაშვილის საქმე პროკურატურა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის დართვას ითხოვს. პუტინის არმიამ უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხია ჟან ბაროს განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები სახალხო დამცველს შეხვდნენ. როგორც შეხვედრის შემდეგ მშობლებმა აღნიშნეს, ლევან იოსელიანმა მათ უთხრა, რომ ყველაფრის საქმის კურსშია, საკითხს სწავლობს და დასკვნასაც გამოაქვეყნებს. მშობლებს და სახალხო დამცველს მოუსმინათ.
2: ჩვენ შვილებს აქვთ სიცოცხლის უფლება და სახელმწიფო ვალდებულია ყველაფერი გააკეთოს სიცოცხლის დასაცავად. ჩვენ გვაქვს შეკრების უფლება და სახელმწიფომ არ უნდა ჩაერიოს და ხელი არ უნდა შეგუშალოს შეკრებაში. დღეს სახელმწიფო არ იცავს ჩვენი შვილების სიცოცხლის უფლებას და დღეს სახელმწიფო არ ღებს ჩვენი როგორც მშობლების შეკრების და გამოხატვის უფლებას. ჩვენ ვესაუბრეთ სახალხო დამცველს ამ ყველაფერზე. მან თქვა, რომ ის საქმის კურსშია, დაწყებული აქვს წარმოება, სწავლობს ამ საკითხებს და თავის დასკვნებსაც გამოაქვეყნებს.
3: ლევან იოსელიანს დეტალურად მოახსენეთ იმ დარღვევების შესახებ, რაც ამ პროცედურებში ამ პერიოდში განხორციელდა. ძირითადად საუბარი იყო, ბუნებრივია, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მთავარი მოთხოვნიდან, რაც არის კუნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. ჩვენ ამ პროცესში ვერ მივიდეთ სათანადო პირობები და არასათანადო პირობებში გვიწევს იქოფნა. შევთანხმდით იმას მეღავშებს, რომ ჩვენ სრულყოფილად მტკიცებულებთან ერთად მივასწრებთ სახალხო დამცველს ინფორმაციას და ისინი მოახდენენ პისე რეაგირებას თითოეულ ინფორმაციაზე და იმ დარღვევებზე, რაც ხდება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების პროცესში ამ კლუბის დარღვევებზე, რაც არის ერთად ფუნდამენტური უფლება.
4: დღესაც მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ გამოხატვის ნაწილში დაცული იყოს მათი გამოხატვის სტანდარტი და მიეცათ საშუალება, რომ გამოხატონ იმ დაგვარად, როგორც ისინ თვლიან საჭიროს და იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში არსებობს. ის, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მუშაობას, ასევე შევთავაზე ჩემი რესურსის ფარგლებში ხელი შეუწყო მათ და შესაბამის უწყებებთან ურთიერთობას, მედიაციის პროცესს, რომ საბოლოო ჯამში პროცესი გადაწყდეს. ეს პროცესი დასრულდეს იმ დაგვარად, სადაც ერთის მხრივ მშობლები, მეორის მხრივ სახალხო და სახალხო ბავშვები იქნებიან ამ შედეგით კმაყოფილი.
0: გრიგოლ ლილოაშვილის საქმე პროკურატურის განცხადებით დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ საქმეს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია დაერთოს. ჟურნალისტის კითხვაზე ხომ არ შეეხება აღნიშნული დოკუმენტაცია საზღვარგარეთ არსებულ ილოაშვილის ქონებას, პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა თქვა, რომ შინაარსში ვერ შევა. ბრალდების და დაცვის მხარეებს მოუსმინოთ.
5: ბრალდებისა და დაცვის მხარეებს გარკვეული დოკუმენტაცია ტექნიკური ხასიათისაც მათ შორის მოპოვებული ჰქონდა, შესაბამისად დაყენდა შუამდგომლობა აღნიშნულის დართვასთან დაკავშირებით. ეს ეხება გარკვეული უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით არსებულ დოკუმენტაციას.
6: ქონებას ფლობს საზღვარგარეთ გრიგოლ ილოაშვილი?
5: არა, ამ შინაარში ვერ შევალ. საქმესთან კავშირში მყოფ პირებს ეხება ეს დოკუმენტაცია.
6: გრიგოლ ილოაშვილს არ ეხება?
5: გრიგოლ ილოაშვილის საქმეს ეხება. ასევე საქმესთან კავშირში მყოფ პირებს.
6: რამდენი მოწმე ხავთ ლილოაშვილის საქმეზე?
5: დაახლოებით 100 პირამდე არის დასაკითხ პირთა სიაში შეყვანილი.
7: ეს არის ყოველდღიური ექსპერტიზისათვის წარმოდგენილი გარკვეული მასალა, რომელიც პირდაპირ ნიშნულობით არ უკავშირდება არანაირ დამალულ ქონებას და მით უმეტეს ეს არ ეხება, როგორც გეუბნებით, ჩვენი დაცვის ქვეშ ხოლმე საქმეს გრიგორს.
6: მის ოჯახის წევრებს ეხებათ და საქმეში არსებულ ფიგურატებს, როგორც პროკურატურა აცხადებს?
7: არა ბატონო, ეს ბატონ გრიგორს და მის უშუალო ოჯახს არ ეხება.
6: ამბობ ის ოჯახს ეხება.
7: მიიღეთ ჩემგანის პასუხი, რომ ეს გრიგოლ ლილოაშვილის წინააღმდეგ პირდაპირი მნიშვნელობით დამალული ქონება არის.
6: მასთან დაკავშირებული პირები არ არიან?
7: არა ბატონო.
6: საქმეში რანდგუ როგორ მოხდა მათი ქონებების ამონაწერი? რაში ჭირდება პროკურატურა?
7: ვარ დასახელი დაგესახელათ პროკურატურა მიგითითად, რომელ დაკავშირებულ პირს ეხება, მას შეეკითხეთ. მე გეუბნებით, რომ არ ეხება.
0: სინოდის გაფართოებული კრება მომდევნო კვირაში გამართება, როგორც დღეს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წირვის შემდეგ ადაგებისას მოსაყდრეში ომგანაცხადა. სწორედ მომდევნო კვირაში გამოირჩევა ახალი რიგით 152 კათოლიკოს პატრიარქი. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლის კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. მიდავთხოვო ყველას გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად და ყოფილიყოს ერისთვის სასარგებლო არჩევანი, თქვა პატრიარქის მოსაყდრემ. სამართალდამცველებმა 3 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინი ამოიღეს, საქმეზე ერთი პირია დაკავებული. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრცელებს. უწყების ცნობითვე ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილი სატვირთო ავტომობილი, რომელიც კაუსტიკური სოდით იყო დატვირთული, საქართველოში მეზობელი ქვეყნიდან შემოვიდა და მესამე ქვეყანაში უნდა გასულიყო. სამართალდამცველებმა ტვირთის დეტალური დათვალიერების ასტომრებში გადანაწილებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება აღმოაჩინეს. უწყების ცნობითვე მოცემულ საქმეში ჩართული სხვა პირების დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებები მიმდინარეობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. აპრილში პუტინის არმიამ უკრაინაში 120 კვადრატული კილომეტრით უკან დაიხია, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში პირველად მოხდა. დროა პუტინმა გააცნობიეროს საკუთარი წარუმატებლობა. ამის შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ნოელ ბარო სოციალ ლუქსელში წერს. მისივე თქმით, რუსეთის ეკონომიკაში კრიზისი სულ უფრო მეტად ღრმავდება, რუსეთის ეკონომიკა კრიზისში იძირება. დროა კრემლმა გააცნობიეროს საკუთარი წარუმატებლობა და დაასრულოს გაუმართლებელი დამანგრეველი აგრესიული ომი, წერს ჟან-ნოელ ბარო. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შეხბაზ შარიფი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ჰორმუზის სრუტეში ოპერაცია პროექტი თავისუფლების შეჩერებისთვის მადლობას უხდის. პაკისტანის მთავრობის ხელმძღვანელის განცხადებით, პრეზიდენტ ტრამპის დადებითი პასუხი პაკისტანის, საუდის არაბეთის და სხვა ქვეყნების თხოვნაზე დიდად შეუწყობს ხელს რეგიონულ მშვიდობას, სტაბილურობას და შერიგებას ამ გრძნობიარე პერიოდში. სომხეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა მხარი დაუჭირა ნიკოლ ფაშინიანის მოსაზრებას ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში შესაძლო ომის შესახებ. ოპოზიციონერმა პარლამენტის წევრმა არმენუჰი იურეღიანმა გაიხსენა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ თუ მართველი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი ვერ შეძლებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას მომავალ არჩევნებში, სექტემბერში კატასტროფული ომი დაიწყება. შემდეგ მან იკითხა, ეს განცხადება ეფუძნებოდა თუ არა საგარეო დაზვერვის სამსახურის მიერ მოწოდებულ კონკრეტ თუ ინფორმაციას, თუ საგარეო დაზვერვის სამსახურმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა. თუ საარჩევნო კამპანიის დროს კონკურენტი პოლიტიკური ძალები მშვიდობის არქიტექტურის ქვაკუთხედების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას დაიწყებენ, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საბოლოოდ მშვიდობა შეიძლება განადგურდეს. სწორედ ამ ლოგიკის შესაბამისად უნდა იქნას გაგებული პრემიერ-მინისტრის სიტყვები, განაცხადა გრიგორიანმა. და ბოლო სპორტი. არსენალსა და მადრიდის ატლეტიკოს შორის ნახევარფინალის განმეორებითი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ინგლისელებმა ემირეითის სტედიუმზე ჩასული ესპანელები მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ორი მატჩის ჯამში კი გუნდებს შორის ანგარიში 2-1, არის შედეგადაც 20 წლის შემდეგ არსენალმა ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. მატჩის ბედი 54 წუთზე ინგლისელთა ფორვარდის ბუკაიო საკას გოლმა გადაწყვიტა, რომისათვისაც ეს 91 გოლი იყო ამ კლუბის მაისური. ფეხბურთელმა წარმატებული მატჩის შემდეგ ჟურნალისტის კითხვებს უპასუხა და თავისი ემოციები გააზიარა. უბრალოდ უნდა ნახოთ, რას ნიშნავს ჩვენთვის და გულშემატკივრებისთვის ეს გამარჯვება. დიდება ღმერთს, ახლა ფინალში ვარ და იმედი მაქვს, ეს ლამაზი ისტორია ბუდაპეშტში კარგად დასრულდება. უდიდესია გულშემატკივრის როლი, რომელთა მხარდაჭერა თამაშამდე ჯერ კიდევ მაშინ მიგრძენით, როდესაც ავტობუსით მივდიოდით. მსგავსი არაფერი მინახავს, საოცარი იყო. მათ მოგცეს ძალა და ახლა ერთად აღნიშნავს, ამბობს ბუკაიო საკა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0412 233 935.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის

0: ამ კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბულში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ჯანგულაძის მკვლელობის საქმე ძმებ მიქაძეებს და გიორგი ჯოხაძეს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს. 242,000-ზე მეტ მომხმარებელს სესხი გაუძვირდა. რუსებმა სუმში საბავშვო ბაღს დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ავლაბარში ფაღავას ქუჩის 18 ნომერში ავარიული შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. როგორც მედიას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ისნის რაიონის გამგეობის ცნობით გამგეობას აღნიშნულ შენობაში მცხოვრები ხუთი ოჯახი ბინის ქირის კომპენსაციით ყავს გაყვანილი. მათივე განმარტებით ავარიულ საცხოვრებელ სახლში დარჩენილი იყო ორი ოჯახი, რომლებმაც გამგეობის შეთავაზებაზე თავის დროზე უარი თქვეს. ამჯერად ეს ორი ოჯახი საცხადებს თანხმობას ბინის ქირით კომპენსაციაზე და ისინი უახლოეს პერიოდში დაკმაყოფილდებიან, განმარტავენ ისნის რაიონის გამგეობაში. ბიზნესმენ ლევან ჯანგულაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმები დავით და გიორგი მიქაძეები, ასევე გიორგი ჯოხაძე, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა დანაშაულეცნო. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გამოაცხადა. დავით მიქაძე და გიორგი ჯოხაძე საქართველოში არ იმყოფებიან, ორივე მათგანზე პროკურატურას ძებნა აქვს გამოცხადებული. უწყვეტი პროტესტის მონაწილეს თამუნა გიორგაძეს გზის გადაკეტვის და ტროტუარზე დგომის საბაბით ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვია ცეკვავამ მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გიორგაძეს 17 დეკემბრის აქციაზე ტროტუარზე დგომას და 7 თებერვლის შაბათის მარშის დროს საავტომობილო გზის გადაკეტვას ედავებოდა. მოსამართლემ ორივე საქმე გაერთიანებულად განიხილა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% გაზარდა და ის 8.25% დონეზე დაადგინა. სეფში გადაწყვეტილებას გლობალურ ბაზრებზე გაზრდილ ინფლაციურ რისკებს უკავშირებენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას მტკიცებით ფასებზე მთავარი გავლენა ამ ეტაპზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გაძვირებას აქვს. ნათია თურნავას მოუსმინეთ.
2: კონცენტრირდებით იმაზე, რომ უკეთ მართოთ ინფლაციური მოლოდინები. ეს მოლოდინები და ეს რისკები ნათელია მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც არის ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანა. ასევე არავინ იცის, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი, როგორი იქნება შემდგომი ფასების ვოლატილობა გარებაზრებზე და აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თუნდაც მცირე ბიჯით ჩვენ გაგვეზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, ჩვენი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რაც ატარებს კეთრად გამოხატულ პრევენციულ ხასიათს. ანუ ეს არის ინფლაციური წნეხის, ინფლაციური რისკების ჩვენზე გადმოცემის პრევენცია. ამისთვის ვაკეთებთ ჩვენ ამას და ამიტომაც ვართ კონცენტრირებულები ინფლაციური მოლოდინების სტაბილიზაციაზე და ნორმალიზებაზე, რათა ჩვენ შემდგომშიც არ ვიხილოთ ამ კუთხით მზარდი ზეწოლა. და დავაზღვიოთ სტაბილური ფასების დონე, ასევე დავაზღვიოთ ის, რომ პირველივე შესაძლებლობის თანავე ჩვენ ინფლაციის მაჩვენებელი ეტაპობრივად დაუბრუნდეს მიზნობრივ 3%, როგორც ეს იყო ნავარაუდევი მანამ, ვიდრე დაიწყებოდა ახლო აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტი და ვიდრე დაიწყებოდა ნავთობის ფასების ზრდა.
0: როგორ აფასებენ ეროვნული ბანკის ამ ინიციატივას ექსპერტები და ეკონომისტები? პაიტა ბაირახტარს და გიორგი ხიშტოვანს მოვსმინოთ.
3: იმისთვის, რომ პირობითად დღგ და აქციზი შემცირებინა დროებით ავტოპროდუქტებზე, შესაბამისად ფაქტიურად ბურთი გადააგდო ეროვნული ბანკის მოედანზე, რადგან თავრობას არ უნდა ან არ შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება. თავისთავად ეს გადაწყვეტილება სწორია, მაგრამ არ არის საკმარის. იმ შოკიდან გამომდინარე და იმ რაღაცა ინფლაციური ცუნამი მოდი საქართველოსკენ, მე ესე ავხსნიდი. იყო მოლაპარაკება მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის. მთავრობამ თქვა, რომ ის არ არის მზად აქციზი შეამცირდეს ნავთობპროდუქტებზე, ამიტომ დაავალა თუ თხოვა ეროვნულ ბანკს მოქმედება. ეროვნულ ბანკს არ უნდა და განაკვეთი ზრდა, რადგანაც ეს შეანელებს ეკონომიკას. მაგრამ იძულებული გახდა ეს გაეკეთებინა, უფრო გააკეთა ეს მინიმალურად. ყოველგვარი ეფექტის გარეშე. ამიტომ ნაბიჯი სწორია, ეფექტი ექნება ნული.
4: ეს გავდაროთ და ყველაფერი გასწორდება, სამწუხაროდ ასე არ მოქმედებს ეს ინსტრუმენტი, მას ჩვენს ყველა ეკონომიკაზე სხვადასხვა და ჩვენს ეკონომიკაზე დაახლოებით 3-დან 6 თვემდე გადაცემის პერიოდი გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ეს ნაბიჯი არის დაგვიანებული. რაც შეეხება დღეს არსებულ საგარეო შოკებს, რომელიც გლობალური ნავთობის ბაზრებიდან მომდინარეობს, ეს არის დროებითი შოკი, რომლის განეიტრალებას ხელეწიფება, ამ შემთხვევაში ფისკალურ ხელისუფლებასა და არა ეროვნულ ბანკს, მაგრამ ამ მიმართულებით ნაბიჯებს არ დგამს. ეს ნაბიჯები შეიძლება იქნას გამოხატული სხვადასხვა საგადასახადო ინსტრუმენტებით, ლავირების ფორმით. მაგრამ ამას არ აკეთებს. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი, რომლებმაც აი ეს საგარეო შოკები შეარბილეს სწორედაც საგადასახადო ინსტრუმენტში და საგადასახადო ინსტრუმენტების გამოყენებით.
0: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას ხელოსნიერი საქართველოს ოფისში ბრიფინგით გამოეხმაურა თაზოდა თუნაშვილი. მოგესმინოთ მისი განცხადების ფრაგმენტს.
5: საქართველოს მოსახლეობას ატყუებს, რომ საქართველოში ინფლაცია არ არის, რომ ფასების ზრდა გამოწვეულია ჯადოსნური მოვლენებით და ქვეყნის გარე მიმდინარე პროცესებით. დღეს ეროვნულმა ბანკმა აღიარა, რომ ინფლაცია არსებობს და თურმე აქვე დავინახეთ, რომ ინფლაცია ეროვნული ბანკის საქმეა და არა ვინმე სხვის. მინდა კაფეოდ გავმართოთ კიდევ ერთხელ, რას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი თანამოკავშირეებისთვის. პირველი, ეს არის ფაქტორად დამატებითი გადასახადი ყოველ მეორე ოჯახზე საქართველოში. რადგან დამატებით ფულის გადახდა მოუწევს ფაქტიურად ყოველ მეორე ოჯახს ამ ქვეყანაში საბანკო შენატანის სახით. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებამ რთულ ვითარებაში გავიაფო ცხოვრება თავის მოქალაქეებს, შეღავათი ანახოს, ამის მაგივრად იმ ვითარებაში, როდესაც ყოველთვის ფასი იზრდება, ამის მაგივრად ხელისუფლება უფრო ღრმად ყობს ხელს საქართველოს მოქალაქეების ჯიბეში. მეორე, ეს არის ბიზნესის და ეკონომიკური პროცესის დახშობა, იმიტომ რომ შენატანი გაიზრდება აბსოლუტურად ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქეს, მაგრამ გაიზრდება აგრეთვე სესხის ღირებულება ბიზნესისთვის, რაც ნიშნავს, რომ ბიზნესი აღჩადებს ფულს მომავალ განვითარებაში და გვექნება სტაგნაცია, რაც ბევრ შემთხვევაში დამატებითი ფასების ზრდასაც გამოიწვევს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ სუმს დრონები შეუტიეს და საბავშვო ბაღის შენობას დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ადგილობრივი ტელეგრამ არხების ცნობით, ანგრევების ქვეშ შესაძლოა ადამიანები იყვნენ მოყოლილი. სუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა არტიომ კობზარმა დაადასტურა, რომ დრონებმა საბავშვო ბაღის შენობას დაარტყეს. გავრცელებული ინფორმაციით მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ზუსტდება. რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაარღვია. უკრაინას შემდგომ ნაბიჯებს სამხედრო და საზღვაო ანგარიშების საფუძველზე განსაზღვრავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, რუსეთის თავდასხმის ოპერაციები ფრონტის ყველა ძირითად სექტორში გრძელდება და მხოლოდ ბოლო დღეღამის განმავლობაში რუსეთის არმიამ თითქმის 30 თავდასხმა განახორციელა. ამასთან მხოლოდ წუხელდა დღეს დილით რუსეთმა 70-ზე მეტი საჰაერო ბომბის გამოყენებით 20-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. იყო შეტევები დრონებით და რაკეტებით. ზელენსკის განცხადებით, დღეს დილის მონაცემებით რუსეთის არმიის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის 1820 დარღვევა მოხდა. უკრაინამ ნათლად განაცხადა, რომ სარკისებურად იმოქმედებს. ნებისმიერი ნორმალური ადამიანისთვის აშკარაა, რომ სრულმასშტაბიანი ომი და ადამიანების ყოველდღიური მკვლელობა ცუდი დროა საჯარო ზეიმებისთვის, აღნიშნა ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების და დეტალური ბირთვული მოლაპარაკებებისთვის შესაბამისი ჩარჩოს შექმნის შესახებ ერთგვერდიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებას უახლოვდებიან. წყაროების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანისგან თავარ საკითხებზე პასუხს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში ელის და ჯერ მხარეებზე მხარეები არაფერზე შეთანხმებულა. გამოცემასთან საუბარში წყაროებმა აღნიშნეს, რომ შეთანხმება ირანის მხრიდან ურანის გამდიდრებაზე, მორატორიუმის დაწესებას და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას და გაყინული ირანული თანხების გამოთავისუფლებაზე თანხმობას ითვალისწინებს. ასევე დოკუმენტი ორივე მხარის მიერ ჰორმუზის სრუტეში გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნას მოიცავს. ამასთან გამოცემა წერს, რომ თეთრ სახლში ბევრი მაღალჩინოსანი სკეპტიკურადაა განწყობილი, რომ შეთანხმების მიღწევა მოხდება. გერმანია დაჩქარებული მილიტარიზაციას ახორციელებს და რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის ემზადება. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ბერლინში რუსეთის ელჩმა სერგეი ნიჩაევმა განაცხადა. მისი თქმით, გერმანია უარყოფს, რომ უკრაინაში შეერაღებულ კონფლიქტში ჩართულ ქვეყნად იქცა. ნიშანდობლივია, რომ უარყოფს რა, რომ უკრაინაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის ქვეყნად იქცა, გერმანია ყველა მინიშნებით რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის მომზადების კურს მისდევს, რაც ქვეყნის დაჩქარებულ მილიტარიზაციას, ბუნდესვერის გაფართოებას და სამხედრო სექტორის საბიუჯეტო და ნასესხების აღსრებით გაჯერებას ითვალისწინებს, აღნიშნა ელჩმა. ბოლო სპორტი. ჩემპიონთა ლიგაზე მიუნხენის ბაიერნისა და პარი სენჟერმენის საპასუხო ნახევარფინალი მსოფლიო მედიის ყურადღების ეპიცენტრშია. შეხვედრა დღეს ღამის 11 საათზე იწყება. პირველი მატჩი პარი სენჟერმენმა ანგარიშში 5-4 მოიგო. კვარაცხელიამ დუბლი შეასრულა. განსაკუთრებულ ინტერესს სწორედ ხვიჩას მიმართ იჩენენ და ამ შეხვედრისადმი მიძღვნილი თითქმის ყველა გამოცემის პირველ გვერდზე პარი სენჟერმენის ქართველი ვარსკვლავის ფოტოა გამოტანილი. მხოლოდ მოკლედ იმ ფრაზებს გაგაცნობთ. კაცრავად, რაც თანამედროვე ფეხბურთში ხვიჩა კვარაცხელიას წონაზე მეტყველებს. გვარდიანი წერს, არის თუ არა ხვიჩა კვარაცხელია მსოფლიოში ყველაზე სანახაოპრივი მოთამაშე. ფიგარო, პარი სენჟერმენი ლეგენდების გზაზეა. ფიგერი წერს, რატომ არის კვარაცხელია უმაღლესი კლასის მოთამაშე. პარი სენჟერმენში გადასვლის შემდეგ ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგაზე იმდენად სტაბილურად ბრწყინავდა, რომ ამის გამო აკრიტიკებდნენ, რომ ლიგა 1-ში ასევე არ თამაშობს. მისი სტატისტიკაც მეტყველებს, რომ მსოფლიო დონის ფეხბურთელია, წერს გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაის. შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო Тбилиси.

ამინდი. გავეცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თითქოს. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელ-ავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Радио Тбилиси. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
5: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.

0: ჯაშუშობის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი უძილაურს ბრალი წარედგინა. ეს არის ფარისეულობა, მარიამ ლაშხი ეპისკოპოს ზენონის განცხადებას პასუხობს. ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეს შეუსაფრთხო ტრანზიტი შესაძლებელია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 40 წლამდე კაცი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. ინფორმაციას მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. ადგილობრივების ცნობით კაცი საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან სოფლის მიმდებარედ ვენახის მიმართულებით წაიყვანეს, სადაც ცეცხლი გაუხსნეს. ადგილობრივების ცნობითვე გარდაცვლილი წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და სოფელში რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა. ტროტუარზე დგომის საქმე სასამართლომ კოალიცია ცრულებისთვის წევრს ნოდარ ჩაჩანიძეს სამდღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში თავადვე წერს. სამი დღით უნდა დაგემშვიდობოთ, რამდენიმე წუთის წინ ადმინისტრაციული პატიმრობა მომისაჯა საქალაქო სასამართლომ. ველოდები თავად როდის დამეკავშირდებიან, თუ დღეს არ დამაკავებენ, ვაპირებ, რომ საღამოს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარ ფინალს ვუყურო და ხვალდილით მივიდე პოლიციაში, ვნახოთ, წერს ჩაჩანიძე. საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი უძილაურს ბრალი წარედგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილი ჯაშუშობის მუხლი წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის ცნობით ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი ამბობს, რომ ოცნება ხალხს უკვე საკუთარ რიგებში დაერია. მისივე თქმით, სწორედ ამის გამოვლინებაა ქართული ოცნების პიარ ჯგუფის ექს ხელმძღვანელის და ფინანსური პოლიციის მაღალ ჩინოსნის გიორგი უძილაურის დაკავებაც. უძილაურის დაკავებასთან დაკავშირებით გაკეთდა სხვა განცხადებებიც, როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე მართველ ოპოზიციაში მარიამ ლაშხს, სალომე სამადაშვილს და ანა დოლიძეს მოუსმინოთ.
2: ძალიან სამწუხაროა და სამწუხარო თუ საქართველოს ისტორიაშიც არსებობენ. ყველაზე უფრო დიდი იმპერი თუ ვინმე ყოლია საქართველოს, ეს იყვნენ მამებელი ქართველები და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ალბათ შეგნებულად თუ შეუგნებლად ისინი ემსახურებიან სხვას ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი პრევენციული ხასიათიც ექნება ამ ტიპის დაკავებას და კიდევ უფრო ძლიერად მოახერხებს სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩვენი ეროვნული ინტერესების.
3: აზერბაიჯანის პოლიციის მამოჩინოსანს რა წვდომა ექნებოდა სახელმწიფო საიდუმლოებასთან? ან იქნებოდა, მოქმედებდა თუ არა ის მარტო, ვინმე ეხმარებოდა ჩვენ? რაიმე ვიცი,
2: მე როგორ გიცხრათ ამის შესახებ, მე რო ამოწმებდა კეთილად.
3: ითვლება ღარიბაშვილის და ლელუაშვილის გარემოცვასთან, მათ სისხლის სამართლებრივ საქმეებთან შეიძლება რამე კავშირი ხდეს?
2: არ ვარ კომპეტენტური ერთმა კითხვა, რომ ესე კიდე
3: თქვენ ელოდებით, რომ ამ საქმეში
2: შეგასხვებით ამოვლინდეს, გავაკეთე უკვე კომენტარს.
4: არის კიდევ ერთი გამოვლინება იმის, რომ რეჟიმი საკუთარ რიგებშიც დაერია უკვე ხალხს. რეალური მოტივაცია რა არის, არ ვიცი, თუ ეს არის გადანაშაულება ევროპული სახელმწიფოების სასარგებლო ჯაშუშობაში, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს არის პრევენციული მათ შორის ზომა ამ ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეუზღუდოს ყველანაირი კონტაქტის შესაძლებლობა სხვადასხვა ხალხს დასავლეთის ქვეყნებთან და დაშინების, ასე ვთქვათ, ტერორის ერთ-ერთი გამოვლინება.
5: ჯაშუში არის პირი, რომელიც ავრცელებს საიდუმლო ინფორმაციას, რომელიც საჯარო ხელმისაწვდომი არ არის. მის მიმართ აი ამ განცხადებაში მე ვერ წავიკითხე დაზუსტება, ძალიან საკმაოდ ეს აბდაუბდათ იყო ნათქვამი, რა ინფორმაციას ავრცელებდა ის. ჯერ ეს ერთი რა საიდუმლო ინფორმაციასთან ქონდა დაშვება ფინანსთა სამსახურში. და მეორე, აი ეს მიჩნევს მე კითხვის ნიშნებს, რა ტიპის ბრალდებაა, იმიტომ რომ პირი, რომელიც დადის იქით-აქეთ ვიღაცებს ხვდება და საუბრობს და რაღაცას ინფორმაციას ავრცელებს, ის ვერ იქნება ჯაშუში, თუ ის არ ავრცელებდა საიდუმლო ინფორმაციას.
0: ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ გიორგი ჯოხაძის ადვოკატი ლიკა ბითაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ რომეო ტყეშელაშვილის გადაწყვეტილებას ზემგომ ინსტანციებში გაასაჩივრებს. ადვოკატმა არ გამორიცხა, რომ საქმე საქართველოს ფარგლებსაც გასცდეს. რაც შეეხება უვადო თავისუფლების აღკვეთას, ჯოხაძის უფლებადამცველმა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას უსამართლო უწოდა. დღეს განახლდა ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესის მის ადვოკატს და მეუღლეს ანინა დარეიშვილს მოუსმინოთ.
6: ავდებამ გაკითხა ორი მოწმე, ეს გახლავთ იყო ერთი ექსპერტი, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის ღობის ზიანთან დაკავშირებით და ამ ზიანის ოდენობაზე ან ოდენობასთან დაკავშირებით რა ზიანი მიადგა. პრეზიდენტის რეზიდენციას რაც შეეხება მეორე მოწმე გახლავთ დაზარალებული პირი, რომელიც უშუალოდ იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე, ასობდა მის სამსახურებრივ მოვალეობას, მან დასუსტების შემთხვევაში პირდაპირ განაცხადა, რომ მისთვის უცნობია და არ იცის სამართლის საქმეში რა მტკიცებულება მოიპოვება უშუალოდ ბაჩან ახალაიას ბრალთან მიმართებაში.
7: მისტერიული შიშია. ჩვენ ხო პირველად არ გვესმის რევოლუცია, საბურავები, რაღაცა მაიდანი. ამდენი წელია ადამიანებს საკითხებზე ატარებდნენ, არაერთხელ აღიძრა საქმე, გადატრიალების მცდელობის საქმეზე, სახელმწიფო დამხობის საქმეზე, უამრავი ადამიანი ატარებს შიში და მეორე ფარვეებზე შემოდეს. ეხა უკვე ნამდვილად იციან, რომ არავინ არ უწევს ამათ მხარს, არიან ძალიან სულ დღეში, აქვთ ისტერიული შიში და უბრალოდ სიგიჟეებს აკეთებენ.
0: ეს არის ფარისეულობა, ასე ხმაურება ქართული ოცნების წევრი მარიამ ლაშხი დმანისისა და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოს ზენონის მიერ. ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას იმის შესახებ, რომ მეუფე შიო მუჯირი პატრიარქატ საშიშია. მისივე შეფასებით სასულიერო პირის განცხადება სამარცხვინოა და მასში ილია მეორის უპატივცემულობა გამოიხატება. ლაშხი ამბობს, რომ პატრიარქის არჩევნების წინ დამაზიანებელი განცხადებები პირველ რიგში დამაზიანებელი თავად ავტორებისთვისაა და არა ეკლესიისთვის. ეს განცხადება ჩემი გადმოსახ ხედიდან იყო სამარცხვინო და ამით კიდევ უფრო მეტად გამოიხატება ილია მეორის უპატივცემულობა. თან ეს არის ფარისევლობა, როდესაც ერთის მხრივ ილია მეორე სახელს ახსენებ, რომელსაც 9 წლის განმავლობაში ჰყავდა მოსაყდრე დაყენებული მეუფე შიო, ესე იგი პატივს არცემ, არც ილია მეორეს და შენი ქმედებები არის ფარისევლობა, განაცხადა მარიამ ლაშხმა. მე შეგახსენებ, რომ გუშინ დმანისის და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოსმა მეუფე ზენონმა კანდიდატების არჩევის პროცესში ჩარევაზე ისაუბრა ტევე პირველის ეთერში და თქვა ისიც, რომ პატრიარქის მოსაყდრე საშიშია პატრიარქატ საქართველოს ეკლესიისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები და დავიწყებ ირანით. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის რუტეში უსაფრთხო ტრანზიტი შესაძლებელია. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ პროექტ თავისუფლების დაპაუზებას მოჰყვა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასასრულებლად 14 პუნქტიანი მემორანდუმის გაფორმებასთან ახლოს არიან. ამის შესახებ აქსიოსი წერს. განუცემა ორ ამერიკელ მაღალჩინოსანსა და კიდევ ორ სხვა წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მიმდინარეობს ერთგვერდიანი ჩამონათვალის შეთანხმება ტრამპის წარმომადგენლებს სტივ უოტკოფს, ჯარედ კუშნერსა და ირანელ მაღალჩინოსნებს შორის, როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი მედიაციის ფორმით. როგორც აქსიოსი წერს, ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს რეგიონ ომის დასრულებას და 30 დღიანი მოლაპარაკებების პერიოდის გამოცხადებას, რომლის განმავლობაშიც დეტალურად უნდა მოხდეს შეთანხმება ჰორმუზის სრუტის გახსნაზე, ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვასა და ამერიკული სანქციების მოხსნაზე. მოლაპარაკებები უკვე შესაძლოა ისლამაბადში ან ჟენევაში შედგეს. თუ ირანი შეთანხმების პირობებს არ დათანხმდება, მაშინ დაბომბვა იმაზე დიდი ინტენსივობით დაიწყება, ვიდრე აქამდე იყო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. თუ ირანი დათანხმდება შეთანხმების პირობებს, რაც ალბათ დიდი დაშვებაა, მაშინ ლეგენდარული ეპიკური მრისხანება დასრულდება და მაღალ ეფექტური ბლოკადის საშუალებით ჰორმუზის სრუტე ყველასთვის ღია იქნება, მათ შორის ირანისთვის, წერს დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. ტრამპის თქმითვე, თუ ირანი შეთანხმების პირობებს არ მიიღებს, მაშინ დაბომბვა განახლდება. თუ ისინი არ დათანხმდებიან, მაშინ დაბომბვა დაიწყება და სამწუხაროდ ეს გაცილებით მაღალ დონეზე და დიდი ინტენსივობით მოხდება, ვიდრე აქამდე იყო, აცხადებს დონალდ ტრამპი. და ბოლო სპორტი UFC-ს ქართველი მებრძოლი გიგაჭი კაცე ორგანიზაციაში მურიგ ბრძოლას 21 ივნის ბრაზილიელ ვინისიუს ოლივეირასთან ჩაატარებს. ქვემსუბუქი დივიზიონის 66 წონით კილოგრამ კატეგორიაში შეხვედრა ლას ვეგასში შედგება. ეს ბრძოლა ოლივეირასთვის ამ წონაში პირველი იქნება, რადგან წონის კლებასთან დაკავშირებით პრობლემა აქვს და 61 კილოგრამში ვეღარ ასპარეზობს. 37 წლის ქართველმა მებრძოლმა UFC-ს ბოლო ბრძოლა 2023 წლის აგვისტოში მოიგო, მან ალექს კასერესი დაამარცხა. შემდეგ კი არნოლდ ალენთან, დავით ონამასთან და კევინ ვალეხოსთან წააგო. საერთო ჯამში ჭიკაძის ანგარიშზე 15 მოგება და 6 მარცხია. რაც შეეხება ვინისიუს ოლივეირას, 30 წლის ბრაზილიელმა კარიერაში 27 ჯერ იჩხუბა და 23 ჯერ გაიმარჯვა. ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებები ქართულ მებრძოლს უნდა ვუსურვოთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენი

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.